0: Раніца з рацією.
1: І зараз за цей за доклада по Україні та 8 Білорусі до 7 Польщі. Я передаю вам привітання Гриборської радіорація. Наш ефір далі працягується. 28 день вересня, понеділок сьогодні. Ну і так само на вулиці у нас перемінна облачність, саме раніце біди без хмарне небо. Хмари є, до речі, на Берестіщині трошечки. Місцями, особливо у низинах, декаля водойомів, тумани. У день чекаємо сонце, яке прокриє повітря. У день температура повітря сьогодні чекається плюс 8. 18-20, зараз плюс 6 у Волковиску ды Белостоку, плюс 7 у Лиде Харудне ды Гайноуце, 8 зараз со знаком плюс у Берасте у Кубрине ды плюс 9 у Пинску. Неустойливый ветер, перевожая усходне ды умерен, атмосферный тиск повышенный, у день он снизится, ли у вечера так само еще больше, почне повышаться.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусы летась атрымалі з-за мяжы больш за мільярд даляраў. Паводле звестак Нацыянальнага банка, летась рэзідэнты Беларусі атрымалі з-за мяжы больш за мільярд даляраў у выглядзе працоўных даходаў і асабістых пераводаў. Гэта найвышэйшы паказчык за ўсю гісторыю краіны. Эканамісткі Алена Маслянкова і Крыстіна Мацієўская для часопіса «Банкаўскі веснік» прааналізавалі дынаміку гэтых паступленняў за сучасны перыяд і вышлі, што за апошнія 20 гадоў паступленні ад даплаты працы з-за мяжы павялічыліся амаль у 12 разоў. Даследчыцы лічаць, што такая дынаміка ускосна сведчыць пра ўзмацненне працоўнай міграцыі і рост значэння замежных грашовых паступленняў для беларускай эканомікі. БелАЗ і МАЗ паспрабавалі аспрэчыць санкцыі Еўразвязу. Суд Еўразвязу адхіліў пазовы кіраўнікоў дзвюх беларускіх кампаній, якія спрабавалі скасаваць санкцыі супраць іх. Гаворка ідзе пра БелАўтамаз і БелАЗ Холдынг. Рашэнне па абедзвюх справах вынеслі 23 верасня. МАЗ і БелАЗ аспрэчвалі фактычнае атаясамліванне дзяржаўнай уласнасці з падтрымкай рэжыму Аляксандра Лукашэнкі. Але суд палічыў дастатковымі аргументы, на якія раней спасылалася Рада ЕС. Пры ацэнцы ўлічвалася не толькі дзяржаўная форма ўласнасці прадпрыемстваў, але і іх значэнне для беларускай эканомікі, а таксама тое, што яны з'яўляюцца крыніцай фінансавых паступленняў для дзяржавы. У Белстаце расказалі, куды найчасцей ездзяць беларусы. Летась за мяжу па арганізаваных турах з'ездзілі амаль 737 тысяч беларусаў. Геаграфія іх паездак ахоплівала 120 краін. Такімі дадзенымі падзяліўся Белстат. За мінулы год сярэдняя працягласць знаходжання беларусаў за мяжой склала 8 дзён. Пры гэтым кошт аплачаных тураў дасягнуў амаль 2 мільярдаў рублёў. Самай папулярнай краінай, куды па турах ездзілі грамадзяне беларусаў, Беларусі стала Расія. Яе наведалі 163 тысячы чалавек. На другім месцы па папулярнасці Турцыя. У гэтую краіну ездзілі 162,5 тысячы чалавек. На трэцім Егіпет 113 тысяч. Таксама у топ-5 увайшлі Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Грузія. Стартрэк і дзіравыя даляры, якія незвычайныя манеты, з'явіліся ў свеце. У Вялікабрытаніі ў гонар 60-годдзя франшызы «Зорны шлях» Стартрэк выпусцілі памятныя манеты наміналам 50 пенсаў. Манеты прысвечаны знакамітаму жэсту сусвету «Зорнага шляху» – вулканскаму салюту «Жыві, доўга і квітней». Аўстралія выпусціла калекцыйную манету, прысвечаную гістарычнаму дзіраваму даляру – манеце з затуленай у центры. Арыгінальныя дзіравыя даляры з'явіліся ў каланіяльнай Аўстраліі ў пачатку 19-га стагоддзя, пасля таго, як з іспанскіх сярэбраных даляраў выбівалі цэнтральную частку, ператвараючы адну манету ў дзве. Шэраг манет выйшаў ад імя выспаў кука, зайздрасць папугай і леў. Аўстрыя прадставіла манету «Васіліск» серыі міфічнай істоты. Асаблівасць выпуску ў тым, што манета мяняе колер пад ультрафіялетавым святлом. Сярэдні курс валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 85 грошаў, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 45 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 86 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Тут живе Беларусь.
1: І так само працюється наш ефір. Ранішній ефір у понеділок. Ми закринаємо чергову тему. Повітряної тривоги стали частіше. Подібно до системи терору ворогам, город частково паралізується. Уже зараз шмат розмов іде про те, що буде вельми тяжка зима. Такі ось настрої зараз в Україні. Про їх розказує білоруська, яка там живе, Ганна Калужна.
2: Так, ну, тривоги у нас достатково часто, частіше, ніж, напевно, дійсно пару місяців тому. Я знаходжуся зараз у іншому місті, більш на сході України, але буваю так само у Києві і так само поспіла заспіти гэты такі випилашні терор, коли так можна сказати, коли у тебе майже то весь день лунає тривога, і у тебе є, напевно, хвилин 30-40, каб поспіти або там пересісти на метро і доїхати з іншого берега на інший, або там зайти нешто придбати, бо, звісно, життя під постійними тривогами, воно трошки паралізоване у городі і додає складаностей.
3: Україна наближається так само до чергової воєнної зими, то як особисто ви, ваше осіроді, рихтуєтеся до холодов, до махчимих блекаутів?
2: В принципі, так, є шмат розмови про те, що десь, ну, що буде вельми тяжка зима і що потрібно рихтуватися. Так само є махчима некий сподів на перемову, тим, каб ми перестали двохбоково бити по неких критичних інфраструктури один одного, і з гэтым забезпечыць магчыма больш стабільную зіму. Але так, загалом, ми рыхтуемся да вельмі складанай зімы, ну, як і раней. Чакаем, што магчыма блэкаўтаў не будзе, аж таких тотальных, але што магчыма доўга не будзе святла, бо цяпла, то так, да гэтага варта рыхтавацца.
3: Навіны з фронту, палітычныя прагнозы, заявы пра мірныя перамовы, якія паведамленні з гэтых вось зараз часцей за ўсё трапляюць у вашу інфармацыйную прастору, як яны на вас уплываюць?
2: Ну, конечно, у нас немало было политических неких коррупционных скандалов за последний месяц, але не факт, что это вогле спынится и хоч і за все нас і далі чекають подобні новини. Але загалом, наоборот, ніяк в плані військовим, розуміння того, що наше військо має поспіх на фронті, в принципі, можливо, навіть не то, як піде про ніяку стабілізацію, але що справді ситуація поліпшається для нас, ось про уділ і роботизованої техніки, і так само задіяння великої кількості нашого виробництва, ось, то воно, звісно, ніяк наоборот підбадьорює. Тобто, глядячи на те, що вельми складано менавіта у городі, ніяке таке цивільне життя. Ось, але ось той момент, що наоборот гэта треба перетерпіти і, можливо, там перетерпіти гэту зиму, осінь, дочекатися весни, і що новини на фронті, наоборот, є добре для нас, і воно так тримає на плаву і підтримує.
3: А ви зараз більше живіть гэтай надіяти, і все ж таки є стомленість?
2: Ну, звісно, є стомленість, вона така, ну, але не сказати, що стомленість. Гэта хутчэй надзеяй, так. Тому што тут ужо праўда цяжка гаварыць пра нейкую стому, калі яно ўсё роўна, ну, як бы не параўнаць, так, яно складана там жыць пад пастаяннымі трывогамі, але гэта суто нейкае бытавое жыццё. Тобто я проста прыходжу ў краму і не бачу тых прадуктаў, якія я люблю, але гэта здаецца зусім не пытанне, ну, прям такое глабальнае і страшнае. Гэта проста пытанне часу, там пару тыдняў, месяцаў. Ну, тому, бо знову ж, у нас у оточенні вельми шмат військових, і, ну, якби, тут не порівнять гэтую стому з той стомою, і, ну, працю фізичну, яку вони роблять, порівнянні просто з нашими нікими побутовими питаннями тимчасовими.
3: Покільки ви білоруська в Україні, то як воєнна рішучість впливає на відносини з місцевими? Чи відчувається розниця у ставленні до вас, як до білоруські?
2: Ну, розниці не відчуваються, надворот усі одразу починають розпитувати, там, як ти тут довго, чому ти переїхав, ось, і у мене такий достатково моцний, добрий бекграунд, і тому, якби, надворот, питання зусім немає, і одразу починають згадувати, о, я там воював з таким там білорусом, а я от веду таких білорусів, там, і надворот, ніяке взаємодіяння починається. Звісно ж, бувають ніякі дискусії, політичні, історичні, але це так само цілком нормально говорити, обмірковувати.
3: А де ви знаходите сили, ресурси, як затрымацца, заставацца ў краіне, дзе кожны дзень па-ранейшаму ёсць рызыка для жыцця.
2: Знаходжу, напэўна, сэнс, ну, рэсурс у сэнсе, у тым, што дагэтуль для ўсё гэта для мяне мае асабісты сэнс, таму што тут ёсць і шмат сяброў, шмат блізкіх, якія задзеяны неяк ці ў абарону, ці ў валантэрства. І сапраўды, ну, проста ёсць, ну, ўжо, напэўна, як для кожнага з нас, хто заставаўся ў Беларусі да апошняга, не гледзячы на тое, што быў вельмі доўга, ну, столькі 10 гадзяў рэжыму, але мы ўсё роўна тады заставаліся, проста ўжо калі прам фізічна стала немагчыма і загроза свабодзе жыццю, і то мы ведаем выпадкі, калі людзі нават пад гэтай загрозай ўсё роўна пакідаюць сабе марыян застацца, то ўсё роўна гэта пытанне некай, напэўна, любові, прывязанасці і да зямлі, і да месца, вось, таму, напэўна, неяк так.
1: І поўнамасштабная вайна Расіі супраць Украіны трывае ўжо больш за 4,5 гады. Сёння супрацьстаянне характарызуецца беспрэцэдэнтнай інтэнсіўнасцю паветраных удараў ды баёў на ключавых кірунках.
0: Раніца з рацыяй.
1: Засталося зараз 15 хвілін до 8 Беларусі, до 7 Польшы. Гэта беларуская радыё рацыя. Нагадваю, 28 дзень верасня, сёння панядзелак. Далей каментарый у нашым эфіры, да чаго рыхтуюцца ўлады на Гомельшчыне ў гэтым беларускім рэгіёне. Рознага віду вучэнні сталі ўжо звычайнай справай, але на вучэнні збіраюць не толькі вайскоўцаў, але і так званую тэрытарыяльную абарону, міліцыю ды сілавікоў. Каментуе на гэту тэму далей у нашым эфіры Яна Запольская.
0: Каментар рацыі.
4: На Гомельшчыне апошнім часам усё часцей з'яўляюцца вайскоўцы, блокпасты, вайсковая тэхніка. Праводзяцца зборы ваеннаабавязаных, вучэнні тэрытарыяльнай абароны, свае сцэнарыі адпрацоўваюць сілавікі. На першы погляд, у наш час нічога незвычайнага, бо кожная дзяржава павінна правяраць, ці здольная яна абараніць сваю тэрыторыю і сваіх грамадзян. Але калі паглядзець на сцэнарыі гэтых вучэнняў, узнікае пытанне, да чаго менавіта рыхтуюцца ўлады Беларусі. Паводле паведамленняў пра вучэнні, гаворка ідзе не толькі пра абарону ад умоўнага знешняга праціўніка. Адпрацоўваюцца блокпасты, асаблівыя прававыя рэжымы, каменданцкая гадзіна, дзеянні міліцыі і народнага апалчэння. У сцэнарыях з'яўляюцца дыверсійныя групы, парушэнне камунікацыі і спробы дэстабілізацыі. Рыхтуюць усю сістэму дзяржаўнага кіравання да сітуацыі крызісу. І гэта важная дэталь. Гомельшчына – памежны рэгіён, побач Украіна. Пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ваенная пагроза для Беларусі стала больш рэальнай часткай рэгіянальнай бяспекі. Таму падрыхтоўка рэзервістаў, тэрытарыяльнай абароны, праверка мабілізацыйнай сістэмы самі па сабе выглядаюць лагічна. Сучасная вайна да таго ж, гэта ўжо не толькі танкі і пяхоты, гэта дроны, разведка, электронная барацьба, мабільныя групы. І праверыць, ці ўмее сістэма працаваць у новых умовах, безумоўна, мае сэнс. Але ў Беларусі ёсць нюанс. Калі ў адным сцэнарыі побач аказваюцца вайскоўцы, міліцыя, блокпас, тэрытарыяльная абарона і барацьба з так званымі дэструктыўнымі сіламі, мяжа паміж абаронай ад знешняга ворага і кантролем над уласным насельніцтвам становіцца вельмі тонкай. І гэта мае непасрэдны прапагандысцкі эфект. Чалавеку паказваюць, вось блокпост на ўездзе ў горад, вось людзі ў форме, вайсковая тэхніка, вучэнні. Бо ваенная небяспека не нешта далёкае, яна побач, і дзяржава павінна быць моцнай і гатовай. Дзяржава дэманструе, што ў выпадку крызісу яна здольная хутка ўзяць пад кантроль прастору, дарогі, гарады, перамяшчэнне людзей, працу мясцовых органаў улады. І тут варта прыгадаць яшчэ адну рэч. У 2020 годзе беларускія сілавікі ўжо адпрацоўвалі дзеянні супраць масавых пратэстаў. Сённяшняе вучэнне нельга аўтаматычна атэставаць цей асамліваць з тымі падзеямі, але сам факт, што ў сучасных сцэнарыях побач з ваеннымі пагрозамі прысутнічаюць і сцэнарыі ўнутранай дэстабілізацыі, паказвае, для рэжыму Лукашэнкі гэтыя два віды небяспекі разглядаюцца ў адной сістэме. Ці ёсць у такіх вучэннях практычны сэнс? У нармальнай дзяржаве так, ды ў Беларусі як бы можна праверыць, ці здольная хутка сабраць рэзервістаў, ці працуе сувязь, транспарт, забеспячэнне, ці ведаюць мясцовыя ўлады, што рабіць у надзвычайнай сітуацыі. Але сапраўдная карысць вучэнняў вызначаецца не колькасцю блокпастоў і не прыгожымі кадрамі для тэлебачання. Яна вызначаецца тым, якія праблемы выявілі і што пасля гэтага выправілі. І адно тут становіцца відавочным. Дзяржава хоча не проста, каб грамадства ўспрымала небяспеку як новую рэальнасць. Яна імкнецца да таго, каб грамадства верыла ў дзяржаву пад кіраўніцтвам рэжыму Лукашэнкі, якая нібыта можа абараніць грамадства ад любой небяспекі і пры гэтым любымі спосабамі, ад танкаў на мяжы да стральбы па людзях на вуліцах беларускай сталіцы. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Радыёрацыя. Сямятычы.
2: Кобрынь.
0: Высокая.
2: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9:01 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Настаў час пагаварыць міністр замежных справаў Нямеччыны пра адносіны з Расіяй. Кіраўнікам ЗАЭС Беларусі прыгразіў Еўропі гарматным мясам. Хто стане лаўрэатам прэміі Гідройця?
2: У студыі навіну Анна Шайкоўская.
3: Настаў час для перамоваў з Расіяй, заявіў міністр замежных справаў Нямеччыны Йохан Вадэфуль у інтэрв'ю тэлеканалу ARD. Патлумачыўшы сваё рашэнне сустрэцца з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. Гэта новае рашэнне, гэта праўда, але адсутнасць перамоваў даволі выключная сітуацыя для дыпламатаў і міністра замежных справаў, сказаў Вадэфуль, адказваючы на пытанне аб тым, ці адбыўся паварот на 180 градусаў у палітыцы ў дачыненні да Расіі. Вадэфуль сустрэўся з Лаўровым падчас агульных дэбатаў на Генеральнай асамблеі ААН. Гэта была першая сустрэча паміж міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Расіі пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну ў 2022 годзе. Адказваючы на пытанне РД пра тое, ці была сустрэча з Лаўровым, таксама спробай далучыцца да перамоваў аб будучыні Ўкраіны, Вадэфуль сказаў, цитата, «Я хацеў паслаць сігнал, што перамовы нельга назаўсёды пакідаць амерыканскім партнёрам. У нас ёсць свае інтарэсы, свае пункты гледжання, якія трэба ўлічваць, толькі мы можам іх прадставіць», сказаў міністр замежных справаў Нямеччыны. Тым часам міністр замежных справаў Беларусі з трыбуны ААН прыгразіў Еўропі. Прамова Максіма Рыжанкова мела прарасійскі і антызаходні змест. Ён пагражаў еўрапейцам ператварэннем у гарматнае мяса за жаданне рэваншу над Расіяй, заклікаў не даваць украінцам зброі і не падтрымліваць незалежныя прафсаюзы ў Беларусі. Цытата. «Няўжо самі народы Еўропы прагнуць нейкага рэваншу над Расіяй, ды яшчэ і коштам уласнага збяднення? Вядома ж, не. Няўжо яны хочуць быць гарматным мясам у вайне, якую, як нібыта кажуць, еўрапейскія палітыкі рыхтуюць да 2030 году? Таксама не. Але ў Брусэлі камусьці вельмі хочацца пагуляць у салдацікаў, замацаваць сваю веліч у гісторыі. Але такое ўжо было і не раз. І чым скончылася, мы ведаем», сказаў Рыжанкоў. Крыху больш заходы на волі пасля памілавання знаходзіцца былы палітвязень, блогер і грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок. Пасля гадоў жорсткай ізаляцыі ён пакрыху аднаўляе прафесійную дзейнасць, інтэгруецца ў соцыум і зноў мае пачуццё сапраўднай свабоды, кажа суразмоўца.
4: Да, адчування свабоды мусіць так, но сказаць, што ў мяне цалкам былі нівеляваныя ўсе наступствы турмы, ну вядома не. То бок, ну працягваецца нейкая штодзённая праца над сабой, я б так сказаў. Інфармацыйны перагруз, раз, і сутыкненне з вялікай колькасцю азлобленых, расчараваных людзей. То бок, я чакаў, што яны будуць сярод беларусаў, але не чакаў, што іх будзе ну настолькі шмат, і яны будуць такі актыўны.
3: Былы палітвязень Мікалай Дзядок прыйшоў праз жорст катаванні, ўзмацненне рэжыму, карцары і нават новую крымінальную справу прама ў калоніі. За кратамі ён правёў амаль 5 гадоў. Летась 11 верасня яго прымусова вывезлі ў Вільню ў межах вялікай хвалі вызвалення ў палітвязняў. Пра літаратуру. Лаўрэаты прэміі Гідройця будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі ды іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэмію ўвайшлі наступныя кнігі: «Холодныя землі» Александр Карнаух, «Радзіна» Збых Слупоўскі, «Боў і мерць у Хротне» Дзеніс Трусаў, «Пентакфантар» Арцём Шуканаў. Яшчэ 2 удзельнікі зашыфраваныя ў мэтах бяспекі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: І вось так от самая раніца, безхмарнае неба ў нашым памежным рэгіёне, хаця трошачкі можа быць аблоку ў паўночнай частцы Гарадзіншчыны, ды таксама ў паўднёвай частцы Берасцішчыны. Тэмпература паветра зараз плюс 8 у лідзе да Беластоку, 9 у Харадні-Ваўковску, ды Гайнаўцы, 9 у Берасці ў Кубрыне, ды плюс 10 у Пінску, плюс 18-20 чакаецца сёння ў дзень. Ну і таксама чакаем сонца, якое будзе ўвесь час прагрываць наша паветра. Ветра. Няўстойлівы вецер, пераважна ўсходні, ды вецер сёння ўмераны, атмасферны, ціск павышаны зараз.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
5: Наперадзе з вамі разам у эфіры беларускага радыё Рацыя. Абавязкова вітаем госця, ды закранаем тэму беларускіх палітвязняў. Тут у студыі Влад Гриневскі. У чарговую гадзіну шчыра вас запрашаю. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, ды Белападляскі, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. 28 дзень верасня, панядзелак, новы дзень, ды нават новы тыдзень з вамі разам сёння сустракаем.

У гэтай краіне мора. Можа быць, усё было бы іначай. Хваляў шум, ды смак вады салонай.

Тады б нам не хапала б шэрых дзён альбо вятроў халодных. Сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але не

0: Гость рации.
1: Ігоря Білорської радіо «Рація», так само далі ми з вами разом. Правоохоронча тематика тут виходить у наш ранішній ефір. Ну і так само з нами зараз я вітаю гостю, це представниця ініціативи «Дисиденти БАЙ» Марина Касінєрова. Добрий день, вітаю вас, Марина.
2: Привітання.
1: Перше питання, ну, вельми хотілося б удокладніць. Я нагадаю, що ми ось розмовляємо з вами між іншим. Які є інформації про 15 полізняволених, які вийшли на волю в Білорусі? Бо саме різні криниці, нібито з'явилася інформація у пропагандистських телеграм-каналах, які приближені до уладу у Мінську, а ось ніякого підтвердження поки що на цю тему немає. Як увогуле, що можна на цю тему розказати і яким чином можна прокоментувати ось гэтыя апошнія інформації?
2: Прокоментую так, що ви одразу почали з такої формульовки, яка мені не подобається, яку розповсюджували інші меди так само, бо, наприклад, на тих же провладних каналах з'явилася інформація, що були помілувані 15 осуджених, з яких 13 были осуджены по артикулах экстремистской накрываности, а вы формулируете, как 15 полезневоленных вышли, и для меня, как бы, это крыху такая дезинформация, по первое, это не 15 полезневоленных, это 13 человек, которые были осуджены за такие артикулы, и это не значит, что это могут быть однозначно полезневоленные, потому что полезневоленные, это те люди, которые позбавлены воли, а або, наприклад, обмежуваний знаходяться в установі, куди їх накерували, як у ПУАТ, наприклад. Але ж ми ведаємо, що у наших списах є ще люди, які відбувають так звану там хатню хімію, коли вони без накерування. Це люди, які могли отримати там штраф або щось ще, або, може бути, ще знаходяться вдома там під підпіскою якою-небудь і написали там на помілування. Так? Тому, якби, от формульовка, що це полізневолені вийшли, мені не завжди подобається. У тим, що ми не маємо підтвердження, які люди це вийшли, ми ведаємо тільки ось такі безлічені сказ, усе, що ми маємо на провладних каналах, і ми не маємо спису цих людей, які повиходили. Тобто, грубо кажучи, це на сьогоднішній день може бути 13 чоловік, які відбували хатню хімію, так, і з їх, наприклад, зняли обвинувачування. Тобто, не відмінили це присуд, хоча й просто помілувані, і вони більше не відбувають там хатню хімію. Такі особливості ж хатньої хімії – це чоловік, який може пересовуватися по території Білорусі, так, може ходити на працю, може бачитися з родними. І це крихо одрозна інформація, бо коли ті ж меди так формулюють, я ведаю, як востро реагують свояки полізняволених на гэта і чекають, що вийдуть їх близькі з колонії, вони вже думають, що когось з колонії випускають. Але це не завжди може бути так, бо улади Білорусі зробили усе магчиме, як ми не могли так довідатися гэты імёны адразу, або там скористатися не гэта інформація, адсачыць, зафіксаваць. Тому, калі раней, наприклад, 3 гады тому, 2 гады тому, гэты імёны маглі гучаць у пабліку, нават з правладных каналаў, праз пропагандыстаў, так, калі яны публікавалі імёны, то зараз не, гэта абсолютова ананімна, і тому пацвердзіць нейкі імёны не могу, там сказаць, што гэты людзі адкульсьці выйшлі, я таксама не могу. У нас ёсць ось толькі гэта лічба 13. Гэта зойме яшчэ шмат часу, так, можа, нават год, калі будзе хоць нейкае пацверджанне, хоць некалькіх чалавек, што гэта менавіта іх там памілавалі ў гэтую дату. Бо, на жаль, гэту інфармацыю вельмі складана спраўджваць у цяперашніх умовах. Таму што часам, ну, вось такія памілаванні, якія робіць Лукашэнка як пад свайго імя, да нейкіх падзеяў, так, напрыклад, там 3 ліпеня, 9 траўня або там у верасні, яно як бы робіцца не заўсёды пры ўдзелі там нейкіх знешніх палітычных сіл. Там, якби, ён заўсёды таким чином показує нейкую свою, якби, гуманітарную частку того, що ён ось нібито всіх відпускає, або там нейкую частку людей. Тому, ось, на жаль, окрім лічби 13, ми нічого не ведаємо. І це було вже неодноразово, коли під такі помілування підпадають люди менавіта з хатньої хімії, які відбувають. Ну, це не значить, що це не репресії, це так само репресії. Варто крыху розмежовувати або давати нейкі тлумачення, що це можна значити, каб люди не блыталіся.
1: Ну, бачите, дякую вялікі за гэта удакладнення, за гэту інформацію, паколькі, ну, саправды, вось, праца з тэмай палітвязню, яна, ну, вось, мае зараз вельмі багата адценняў самых розных.
2: Гэта так, вельмі складана, то бок, так. Мы ж разумеем, што раней нам было прасцей працаваць як правабарон оборонцем. Зараз відомо, влади бачать у нас ворога, бо ми збираємо гэту інформацію, а політики демократичні гэту інформацію потім несуть так на пляцоўкі. Розные демократичные, где белорусские улады представлены, у них начинают пытать, почему вы там репрессии не снижаете, або некие стейтменты ААН выходят с працовной группы, где они кажут, а все ж таки там свободы слова нема, все равно репрессии есть. Вядома, гэта нікому не падабаецца, улады вельмі хочуць гэта прыхаваць усё, а мы не даем. Нават добра, зараз я пагаджуся з тым, што няма вельмі поўнай інфармацыі, як раней. Але тым не менш, мы робім такія вельмі тытанічныя высілкі разам з іншымі арганізацыямі і працягваем гэта ўсё ж такі дакументаваць ва аўтарытарнай краіне. І гэта ўплывае і на стаўленне да Беларусі цяперашні, не дазваляе бы ўсё гэта забыць, перагарнуць старонку, як кажуць. І гэта дапамагае ў тым ліку, каб адвакатаваць інтарэсы тых жа былых палітвязняў, людзей, якія бягуць з краіны пасля рэпрэсіі, каб яны маглі тут, дзесьці ў замежжы, атрымоўваць міжнародную оборону, некую додатковую подтримку и так далее. Например, той же Международный гуманитарный фонд, так, куда краины донатять гроши. Это все так само базуется на том, что кажут политики, и за этими словами есть даденные правооборонцев, и вот этой шматлика такой штодённой 24/7 працы, якую мы робим, как за этими личбами были кейсы, имены, прозвища, артикулы, особистая ситуация, так, как это было вельми комплексно.
1: Марина, наступное такое политическое будет питание, может, оно навык и не дотычить вашей працы, але, ну, хочу спытаться вашего меркования. Неким чином вам мерковывалось у ваших колах, может, некая ваша есть погляд на гэты конт. Вот что здарылося подчас апошніх обмеркований на передыне, казалось про то, что чекаем там и 200, и 300 политвязнев, а у вынику поведомили только про 25 особ, яких вывезли незаконно на территорию Литвы. Вот неким чином что-то нечто не отрымались, некие перемовы у Менску, ці як гэта можна патлумачыць? Пабудлі вашага меркавання?
2: Ну, складана так сябе рабіць нейкага палітычнага аналітыка, бо нас цікавіць у першую чаргу правы чалавека, а палітыкаў не. Так, бо гэта мы бачым рэпрэсаваных людзей, мы жадаем ім дапамагчы, мы жадаем знайсці іншых рэпрэсаваных, а палітыкі гуляюць у свае гульні. Для іх гэта не людзі. Для іх і так, што каліка паехала, што нейкіх там адсыпалі 20 чалавек, гэта адно і тое, што бок яны гэта робяць для таго, мажліва, каб схаваць нейкія іншыя працэсы, так, каб грамадства, напрыклад, сканцэнтравала сваю ўвагу на тым, што вось вызваляюць людзей і больш вось на такія эмацыянальныя рэчы звернула ўвагу, што вось нейкія людзі хаця б выйшлі, а за гэтым мы ведаем, можа, стаяць шмат вельмі суворых палітычных толькі пытанняў, так, бо там Кол таксама прызнаваўся ў медыя, што Лукашэнка гэта ж спроба проста выйсці на Пуціна, дамовіцца іх і так далей. Таму тое, што мы бачым, і тое, што мы з гэтага атрымоўваем крыху людзей, гэта такая разменная манета проста для палітыкаў, каб вось крыху кінуць нам нешта для нашай увагі і займацца далей сваімі справамі. Таму якбы вось сёння было 25, заўтра будзе, можа быць, яшчэ нешта, калі так будзе выгадна, калі яны так дамовяцца і вырашаць. На жаль, мы не атрымоўваем прямым інфармацыі раней, мы не можам да гэтага падрыхтавацца загадзя, так нават за тыдзень, то бок мы можам атрымаць толькі інфармацыю дзень у дзень. Мы туды так свае высілкі кіруем з большага, бо якбы часу вось на гэты толькі абмен некімі тэорыямі, ён ні да чаго не прывідзе.
1: 25 чалавек выйшлі на волю, 10 з іх пераехалі ў Варшаву. Можа казалі пра тое, што вось іх першапачаткова вывезлі ў Вільню. Я ж так разумею, што вы з усімі працуеце, да? То есть нема так, што напрыклад дысідэнт Бай вось будзе з варшаўскім працаваць, а з віленскімі нехта іншы будзе працаваць, як гэта ўвогуле працуе. Вось гэта адаптацыя, дапамога.
2: Так, канешне, няма такой розніцы. Мы так працуем у першую чаргу яшчэ з людзьмі, якія знаходзяцца ў турмах Беларусі, мы дапамагаем з перадачамі ў турмы. Першы такі накірунак, які для нас ёсць важны, захаваць усё ж такі гэтую магчымасць гуманітарна дапамагаць людзям, якія знаходзяцца ў зняволенні, бо ўсё ж такі набыццё перадачаў рознай рэчавых, прадуктовых, гэта вельмі шмат каштуе. Так, калі гэта раней 3 гады таму 4 каштавала там 100 евро, напрыклад, у перакладзе там на іншую валюту, то зараз гэта мінімум там 400. І не з заўсёды ў людзей з цяперашнімі заробкамі ў Беларусі ёсць такая магчымасць. А па-другое, канешне, калі людзі знаходзяцца ў міграцыі, мы працуем з тымі, хто ў Літве, у Польшчы, і ў Германіі, там і ў Чэхіі, неважна, куды паедзе чалавек, ён быў палізняволены, ён мае права звярнуцца па дапамогу. Адзінае, што могуць быць нейкія абмежаванні таго, што мы здольныя аплаціць, напрыклад, так. Вы і тыя кошты, якія закладзены ў праграмах, так, напрыклад, калі чалавек знаходзіцца ў Літве, ёсць арганізацыя ў Літве, якая аплочвае былым палізняволеным жытло, так, гэта нейкая фіксаваная сума, там, напрыклад, да там 400 еўра на месяц, то вядома, што калі гэта будзе чалавек у США і нешта арендуе, і гэты кошт будзе вышэй, ён не зможа атрымаць там суму больш. Я кажу вось пра гэты супастаўленне коштаў, што калі закладзена аднолькава, то людзі атрымаюць аднолькава, то бок няма такога, што... Таму што гэта складана прадбачыць, хто куды паедзе, таму нейкія універсалі ўсё роўна ўводзяцца. Мы таксама працуем з рознымі людзьмі, як і іншыя арганізацыі. Проста можа быць нейкая канцэнтрацыя высілкаў на пэўны момант у кагосьці больш. Так, напрыклад, калі людзей прымаюць у Літве, суадносна туды больш уключаюцца мясцовыя арганізацыі, там Краіна для жыцця, Freedom House, то бок яны збольшага спрабуюць апікавацца тымі людзьмі ад пачатку, і потым гэтыя людзі ўжо ўсё роўна прыходзяць к нам. Калі людзі ад пачатку едуць у Варшаву, вось калі гэта была вялікая група мінулай зімой, то як бы мы, напрыклад, тут бралі ўжо з вольнымі, там арендавалі гатэлі, там ежу аплачвалі, гэтак далей, то бок крыху больш тут была нагрузка, але іншыя таксама ключаліся. Калі мы працуем так скаардынавана адзін з адным, то як бы атрымоўваецца добра, бо ніхто нікому не перашкаджае. Не можа быць таксама там 10 арганізатараў, каб кожны рабіў па-свойму. Мы дамаўляемся, каб гэта было больш так гарманічна, ніхто нікому не перашкаджаў гэтай працы. Але людзі могуць ўсё роўна атрымаць аднолькавую дапамогу. Тобак тут няма розніцы. Як пісаў там Павел Вінаградаў у сваім фейсбуку, і потым была такая вялікая дыскусія наконт того, хто што атрымоўвае. Усе атрымоўваюць аднолькава. Ну, на момант того, як яны выходзяць і якія праграмы існуюць на той момант, калі чалавек звярнуўся па дапамогу, бо гэта ж таксама можа з часам змяняцца. Тобак, хто ведае, можа, праз некалькі гадоў яшчэ з'явіцца нейкая арганізацыя і там з'явіцца яшчэ нейкі накірунак.
1: А ёсць ўжо нейкі выпрацаваны механізм ці не ведаю нейкі пратакол, ці ўсё-такі кожнае вызваленне ўносіць нейкія свае пэўныя карэктывы і вось, як вы кажаце, гэтага прадбачыць вельмі цяжка.
2: Ёсць нейкія пратаколы, так, выпрацаваныя, хто з чым працуе, з якім накірункам. Калі мы даведваемся, хто, ну, калі мы там будзем прымаваць людзей, напрыклад, ёсць людзі, якія лічаць там жытло, колькі ў нас там месцаў ёсць, ёсць людзі, якія адказваюць за тое, каб арендаваць аўтобус, ёсць людзі, хто там за лінію гарачую адказваюць там за збор інфармацыі. Ну, то бок, ёсць такое падзеленае ўсё. Але тым не менш, ёсць нейкія рэчы, якія сапраўды складана прадбачыць, вось якраз з гэтай групай 13 снежня, якая была, калі іх павезлі ў Украіну. Ну, то бок, мала хто чакаў, што іх туды павязуць, і прыйшлося якбы там таксама вельмі даволі стыхійна арганізаваць усё, прычым гэта не вельмі проста, што ты нешта арганізаваў, арганізацыя там Байсол дапамагала, вельмі валанцёры таксама. Якраз такі місія ў Украіне, якая была на той момант прадстаўніца, і туды было складана трапіць да людзей, бо ўсё ж такі ваеннае становішча, гэта не так проста, што ты прывёз ежу, прывёз тэлефоны, бо людзям нават складана было атрымаць тэлефоны, бо СБУ там не дазваляла, бо ну як бы можна было перадаць не тую інфармацыю, або неяк нейкі сігнал мог як бы пайсці вельмі моцны. Людзі там давалі інтэрв'ю потым, калі вы чулі, што яны перасоўваліся таксама вельмі так апасна. Вось такія рэчы ёсць, але калі ўсё ж такі ёсць такая дамоўленая сістэма, то ўсё роўна не пачынаецца хаос.
1: І такім чынам працуе беларуская салідарнасць. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Нагадаю, прадстаўніца ініцыятывы «Дысідэнты» бай Марына Касінерва была сёння разам з намі.

0: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
1: Это господарство. У эфира Марина Савицкая и у ближайшие хвилины на радио рация про цікавыя белорусские подеи гэтага тыдня. У Варшаве открылася выстава «Присутность памяти». У экспозиции выники двух мастацких резиденций проекта «Дом творцов», архив присутности и регистры памяти. На подеи можно убажить працы Натальи Бордак, Сергея Гриневича, Олеся Папковича, Серафима и інших. Проекты, створенные альбо початые подчас резиденции, складаются у живы архив. Гэта не толькі памяць пра час, праведзены разам, але і сведчанне таго, чым жывуць і на чым працуюць беларускія мастакі сёння. У панеделок у Брюсселі прэзентацыя романа Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы». Усё пачалося з кахання, якое не магло стаць узаемным, а скончылася таямніцай, што перажыла амаль стагоддзе. Адама Шаламіцкага, беларуса, які жыве ў Варшаве, нечакана ўцягвае ў загадкавую гісторыю яго былая аднакласніца і першае каханне Эльза. У цэнтры гэтай гісторыі страчаны куфар з сямейнымі каштоўнасцямі і палескі заклён, здольны спыніць старэнне таго, хто зможа выканаць яго ўмову. Пошукі праўды прымушаюць героя па-новаму паглядзець на ўласнае жыццё, каханне, родны горад і тое, што чалавек пакідае пасля сябе. У аўторак у Лондоне сцэнічная чытка п'есы беларускай драматургіні Вольгі Прусак «Крумкачы рассейвання». П'еса, прысвечаная Мойше Кульбаку, беларуска-габрыйскаму пісьменніку, паэту і драматургу, які пісаў на ідыш і быў забіты ў 1937 годзе падчас сталінскага тэрору. П'еса унікальная па структуры і апавядае пра апошнія дні Мойшы і яго калегаў па літаратурным часопісе на ідыш «Штэрн. Зорка». У аўторак у Гданьску ладзіць вялікую танцавальную вечарыну з нагоды народзінаў у майстэрні фальклору. Вечар абяцае быць насычаным. Вас чакаюць вясёлыя полькі, пяшчотныя вальсы і іншыя нашы любімыя танцы, у тым ліку і пастановачныя. Заіграюць Вольга Барышнікава і Яўгенія Дзем'янава, Яўген Барышнікаў, а таксама госці з блізкіх і далёкіх краёў. Абяцаюць мноства музычных сюрпрызаў, спантанныя джэм-сэйшны і сумесную ігру. У сераду ва Ўроцлаве творчая сустрэча з паэтам і перакладчыкам Ігарам Куліковым з нагодай міжнароднага дня перакладчыка і ў межах «Мова на нова». Спадар Ігар раскажа пра свой досвід вывучэння і працы з санскрытам, мовы, якой больш за 3000 гадоў, а таксама падзеліцца яе нечаканымі таямніцамі. Пагаварыць таксама пра пераклад «Валадара Пярсцёнка» ў Толкіна, а ў практычнай частцы згуляюць у перакладчыцкую забаву. У сераду ў Варшаве прэзентацыя дзіцячай кнігі Таццяны Багдановай «Не на сваім месцы». Летась рукапіс перамог у літаратурным конкурсе «Экслібрыз», прымеркаваным да 90-годзе з дня нараджэння Анатолія Клышкі, а сёлета кніга пабачыла свет у выдавецтве «Сурма». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
2: Радыё.

0: Фельетон рации.
1: Міністерство внутрішніх справ Білорусі, як завжди, у своїм репертуарі. Коли білорус каже, що йому нечто не подобається, у відомстві одразу починають шукати не проблему, а артикул. На гэты раз під роздачу потрапив Threads. Начальниця управління інформації громадських сувязів МУС Наталя Сахарчук заявила, що велика кількість критичних постов білорусов у гэтай соцсетці сапраўды пагроза бяспецы. І тут хочеться задати простое питання, яким чином скарги, наприклад, на кепські помідори можуть поупливати на національну безпеку. Уявим, чоловік зайшов у краму, убачив на поліці помідори, поспробував їх вдома і написав у Threads: «Сподарство не берите яны без смаку». Усе. Держава похиснулася. Недзе ў МУС загарэўся чырвоны індикатор. Сілавікі пачалі моніторыць ситуацію. Аўтар паста пра кепскія памідоры прызнаны патэнцыйна небяспечным. У гэтым плані МУС, здаецца, все больш нагадвае службу контролю за настроем насельніцтва. Не спадабалася каўбаса – небяспечна. Не спадабаўся погляд супрацоўніка ДАІ – небяспечна. Пажартаваў у інтэрнэце – таксама небяспечна. Галоўнае не сказаць услых, што кароль голы, бо за гэта ў сучаснай Беларусі можна атрымаць не аплодысменты, а пратакол. І нават самае дзіўнае тут не тое, што МУС сочыць за Threads. Дзіўна іншае, калі ўлада так баіцца звычайнай скаргі на памідоры, то можа праблема ўсё ж такі не ў памідоры.

0: тосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
1: Вітаем, нашая крывая рэчаіснасць працягвае даказваць. У нас ёсць усё для вялікай сатыры, акрамя патрэбы яе прыдумляць. Чыноўніца Каткавец зноў кантралюе кароў. Гарады пазбаўляюць апошніх адметнасцяў. А яблыкам рыхтуюць імпартазамяшчэнне. Калі вам здаецца, што нешта зусім гэтым не так, вам не здаецца.

Густы і ўлады Беларусі пытанні, здаецца, несумяшчальныя. Там, дзе іншыя бачаць узоры драўлянай архітэктуры, частку гісторыі горада і ягоную адметнасць, беларускія чыноўнікі толькі звычайныя вясковыя дамы, якія абавязкова трэба зруйнаваць. І робяць гэта па ўсёй краіне з зайздроснай паслядоўнасцю. Вось, напрыклад, у Баранавічах зносяць адну з мясцовых архітэктурных разынак – драўляныя двухпавярховікі на вуліцах Міцкевіча і Гагарына. Дамы пабудавалі яшчэ ў 1947 годзе, і амаль 80 гадоў яны прастаялі і сталі часткай гарадскога пейзажу. У 2008 іх прызналі непрыдатнымі для пражывання, жыхароў расселілі, і здавалася б, можна было падумаць, як захаваць самі будынкі, што там зрабіць. Напрыклад, нейкія галерэі мастацтва, музеі, ды тыя ж рэстарацыі. Але гэта не пра нашую краіну. Спачатку ў Баранавічах знеслі адзін дом, а на ягоным месцы з'явіўся рэстаран, пабудаваны з таннага пластыку. Цяпер чарга дайшла і да астатніх драўляных дамоў. На жаль, беларускія чыноўнікі абсалютна не разумеюць, што разам з драўлянымі дамамі знікае і адметнасць горада. У выніку замест гістарычнай забудовы паўстаюць страшныя і танныя будынкі ў стылі агратрэш, якія яшчэ вчора называлі новабудоўляй, а сёння яны ўжо выглядаюць як страшылка гарадскога ландшафту. І так паступова гарады губляюць тое, што рабіла іх адметнымі. Stop!

добры ураджай, гэта яшчэ не гарантыя, што праз некалькі месяцаў яблыкі будуць на паліцах у такой жа колькасці. Патрэбныя сховішчы, адпаведныя умовы захоўвання, лагістыка, бо можа атрымацца парадаксальная сітуацыя. Восені яблыкаў хоць кошыкам насі, а ўвесну айчынны яблык раптам стане вялікім дэфіцытам. А ўвогуле чаго спыняцца на дасягнутым? Сёння збіраемся забараніць імпарт яблык, заўтра можна пачаць барацьбу з грушамі, а потым можна звярнуць увагу на бананы. Навошта іх прывозіць, калі ў краіне ёсць бульба? Хаця, калі згадаць мінулае, то праблемы могуць узнікнуць нават з традыцыйнай беларускай гароднінай. І ў гэтым плане добра было б, каб увесну яблыкі не зніклі, як калісьці бульба, бо забараніць чужыя яблыкі значна прасцей, чым захаваць свае. Stop!

0: гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежамі.

Юля, она хвалик белорусского радио «Рация». Я у понеделок вырешу поговорить про працу. А коли я ще говорить про працу, як не у понеделок? Не у пятницу ж, погодитеся. Так вот, праца... Не, у когось-то вельми такая веселая, творчая, нечаканная. Кожный день что-то розное, там что-то... А у когось-то монотонная такая, видите, монотонная рутина. Вось, она называется. Монотонная рутина. Так вось, оказывается, рутина, вось гэтая монотонная, и она далеко не заўсёды вядзе до падзення продуктивности и страты цікавасці до справы. Вось цікава, сапраўды, для пэўнай катэгорыі супрацоўнікаў аднастайныя і сумныя абавязкі здольныя паслужыць нечаканым каталізатарам, прымушаючы падвышаць прафесійныя стандарты і імкнуцца да бездакорных вынікаў для пэўнай катэгорыі. Я вам так скажу, што не асабліва кагосьці ўзрадуе вось гэтая інфармацыя. І вось датычнасць да гэтай аўдыторыі, катэгорыі. Аўтары навуковай працы, якія прадстаўляюць Універсітэт Карвінуса і Універсітэт Этвіша Лоранда ў Вугоршчыне, вырашылі дэталёва вывучыць псіхалагічныя механізмы рэакцыі людзей на працоўную нуду. У рамках эксперыменту спецыялісты правялі ананімнае анлайн-апытанне сярод 210 супрацоўнікаў мясцовых прадпрыемстваў, супаставіўшы ўзровень прафесійнай манатоннасці з асаблівасцямі асобы і імкненнем да высокіх дасягненняў. Увага! Асаблівы акцэнт навукоўцы зрабілі на праявах дзвюх форм нарцысізму. Та-дам! Грандыёзнага і ўразлівага, якія па-рознаму ўплываюць на паводзіны чалавека ва ўмовах прадказальных задач. Першапачатковая гіпотэза даследчыкаў складалася ў тым, што руціна павінна дэматываваць людзей з выяўленымі нарцысічнымі рысамі. Аднак рэальнасць апынулася больш складанай. Чым вышэй быў узровень нуды на працоўным месцы, тым мацней выяўлялася сувязь паміж гэтымі рысамі і цвёрдымі стандартамі прадуктыўнасці. Грандыёзны нарцысізм традыцыйна падсілкоўваецца упэўненасцю ў сабе і прагай прызнання, тады як уразлівы тып звязаны на сталай трывожнасці, на страху памыліцца і на нездаровай рэакцыі на вонкавую крытыку. Гэта калі не ведалі. Матываваныя на поспех супрацоўнікі выкарыстоўваюць руціну як свой асаблівы выклік, даказваючы навакольным сваю здольнасць справляцца з любой нагрузкай. Пры гэтым эксперты падкрэсліваюць, што самі па сабе нарцысічныя рысы не з'яўляюцца універсальным рэцэптам кар'ернага поспеху, бо яны часта спалучаныя з фанаберыстасцю і нецярпімасцю да заўваг. Аднак характар чалавека наўпрост вызначае ягоную рэакцыю на працоўную нуду. Вой, шаноўны! І, здаецца, пачыналі з таго, што рутинная праца можа нечакана ўплываць на прадуктыўнасць. Канешне, было б лепш расказаць пра тое, што рутинная праца нечакана можа ўплываць на колькасць грошай. Але бачыце, да чаго дайшлі? Рутинная праца, яна вельмі вось падабаецца нарцысам. І што, якія вынікі... Давайте не будзем лепш рабіць вынікі вось сёння ў панядзелак 28 верасня.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радіорація пропонує.

Настав час пагаварыць. Міністр замежных справаў Нямеччыны пра адносіны з Расіяй. Кіраўнік МЗС Беларусі прыгразіў Еўропе гарматным мясам. Хто стане лаўрэатам прэміі «Гідройца»? Пра гэта ды пра іншае. Вось ужо літаральна пра 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рэца» раскажам Анна Шайкоўская.

0: наведаюсь на...
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
4: Настаў час пагаварыць. Міністр замежных справаў Нямеччыны пра адносіны з Расіяй. Кіраўнікам ЗС Беларусі прыгразіў Еўропі гарантаваць

0: ароматним м'ясом. Хто стане лауреатом премії «Гідровіця»?
1: У студії з новинами Анна Шайковська.
0: Несу час для перемоваў з Росіяй, заявіў міністр замежных справаў Німеччыны Йохан Вадефуль у інтэрв'ю тэлеканалу РД. Патлумачыўшы сваё рашэнне сустрэцца з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. Гэта новае рашэнне, гэта праўда, але адсутнасць перамоваў даволі выключная сітуацыя для дыпламатаў і міністра замежных справаў, сказаў Вадефуль, адказваючы на пытанне аб тым, ці адбыўся паварот на 180 градусаў у палітыцы ў дачыненні да Расіі. Вадефуль сустрэўся з Лаўровым падчас агульных дэбатаў на Генеральнай асамблеі ААН. Гэта была першая сустрэча паміж міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Расіі пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну ў 2022 годзе. Адказваючы на пытанне РД пра тое, ці была сустрэча з Лаўровым, таксама спробай далучыцца да перамоваў аб будучыні Ўкраіны, Вадефуль сказаў, цитата, «Я хацеў паслаць сігнал, што перамовы нельга назаўсёды пакідаць амерыканскім партнёрам. У нас ёсць свае інтарэсы, свае пункты гледжання, якія трэба ўлічваць. Толькі мы можам іх прадставіць», сказаў міністр замежных справаў Нямеччыны. Тым часам міністр замежных справаў Беларусі з трыбуны ААН прыгразіў Еўропі. Прамова Максіма Рыжанкова мела прарасійскі і антызаходні змест. Ён пагражаў еўрапейцам ператварэннем у гарматнае мяса за жаданне рэваншу над Расіяй, заклікаў не даваць украінцам зброі і не падтрымліваць незалежныя прафсаюзы ў Беларусі. Цытата. «Няўжо самі народы Еўропы прагнуць нейкага рэваншу над Расіяй, ды яшчэ і коштам уласнага збяднення? Вядома ж, не. Няўжо яны хочуць быць гарматным мясам у вайне, якую, як нібыта кажуць, еўрапейскія палітыкі рыхтуюць да 2030 году? Таксама не. Але ў Брусэлі камусьці вельмі хочацца пагуляць у салдацікаў, замацаваць сваю велічу гісторыі. Але такое ўжо было і не раз. І чым скончылася, мы ведаем», сказаў Рыжанкоў. Крыху больш за год на волі пасля памілавання знаходзіцца былы палітвязень, блогер і грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок. Пасля гадоў жорсткай ізаляцыі ён пакрыху аднаўляе прафесійную дзейнасць, інтэгруецца ў соцыум і зноў мае пачуццё сапраўднай свабоды, кажа суразмоўца.
2: Да, адчуванне свабоды мусіць так, но сказаць, што ў мяне цалкам былі нівеляваныя ўсе наступствы турмы, ну, вядома, не. То бок, ну, працягваецца нейкая штодзённая праца над сабой, я б так сказаў. Інфармацыйны перагруз, раз, і сутыкненне з вялікай колькасцю азлобленых, расчараваных людзей. То бок, я чакаў, што яны будуць сярод беларусаў, але не чакаў, што іх будзе, ну, настолькі шмат, і яны будуць такі актыўныя.
0: Былы палітвязень Мікалай Дзядок прайшоў праз жорсткі катаванні, ўзмацненне рэжыму, карцары і нават новую крымінальную справу прама ў калоніі. За кратамі ён правёў амаль 5 гадоў. Летась 11 верасня яго прымусова вывезлі ў Вільню ў межах вялікай хвалі вызвалення ў палітвязняў. Пра літаратуру. Лаўрэаты прэміі «Гідровіця» будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годдзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі ды іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэмію ўвайшлі наступныя кнігі: «Халодныя землі» Александр Карнаух, «Радзіна» Збых Слупоўскі, «Боў і мірць у Хротні» Дзеніс Трусаў, «Пентакфантар» Арцём Шуканаў. Яшчэ 2 ўдзельнікі зашыфраваныя ў мэтах бяспекі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 20, а месцамі па берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Знакамітая песня знакамітага калісьці гурта, але жывы ў памяці. Уліс, Радыё Свабода. Я абяцаў расказаць вам пра тое, як месяц там нараджэння на ўсё на свеце ўплывае, бо людзі, ну, некаторыя, я не скажу, што большасць, вядома ж, некаторыя людзі звяртаюцца вось да астралогіі, да нумарологіі ды іншых цікавых навук, ці псеўданавук, не ведаю, у пошуках адказаў на складанае жыццёвае пытанне і нават дзеля таго, каб зразумець свой лёс. Я не абмінаю такія тэмы, мне вельмі гэта падабаецца. І тут вось гэта цытата. «Цікавае даследаванне». Даследаванне выявіла заканамернасці, якія могуць вызначаць асаблівасці асобы ў залежнасці ад пары года, калі чалавек нарадзіўся. Пра гэта піша выданне Ётэнгу, калі што. Па словах даследчыкаў, гэта было даследаванне з даследчыкамі, нягледзячы на складанасці ў аб'яднанні ўсіх гэтых дадзеных, існуюць вызначаныя утоеныя выпрабаванні, з якімі мы сутыкаемся ў залежнасці ад месяца нашага нараджэння. Карацей кажучы, зараз уся праўда пойдзе ў эфір. Дык вось, студзень. Калі вы, людзі, якія нарадзіліся ў студзені, прыроджаныя лідары з моцным характарам і амбіцыямі, іх найважнейшая задача – узяць на сябе адказнасць за сваё жыццё. Вось так, нечакана. Аднак яны павінны быць асцярожныя, бо пастаянныя сумневы і недавер могуць разбурыць іх патэнцыял. Народжаным у студзені трэба будзе пераадолець праблемы з даверам і навучыцца быць шчаслівымі. Вось так. Люты. Народжаныя ў лютым людзі, уладальнікі мноства талентаў, у тым ліку багатага ўяўлення і ўмення зачароўваць, аднак ім важна навучыцца клапаціцца пра сябе і ставіць свае запатрабаванні на першае месца. Немагчымасць задаволіць свае жаданні можа прывесці да сур'ёзных псіхаэмацыйных праблем і пагаршэння здароўя. Сакавік. Для народжаных у сакавіку важнымі выпрабаваннямі з'яўляюцца адносіны з жаночай энергіяй. Усе кармічныя ўрокі пройдуць праз узаемадзеянне з жанчынамі. Каб дабіцца поспеху, неабходна навучыцца паважаць іх. І хоць гэта заданне можа здацца простым, для многіх яно становіцца сур'ёзным выклікам. Красавік. Людзі, якія нарадзіліся ў красавіку, сутыкаюцца з цяжкасцямі, звязанымі з залежнасцю ў сям'і. Праблемы могуць узнікнуць, калі ў дзяцінстве яны сутыкаюцца з празмернай крытыкай або адсутнасцю важнай мужчынскай фігуры. Ім трэба навучыцца аднаўляць страчаныя сувязі і пераадольваць дзіцячыя траўмы. Травень. Народжаным у траўні трэба знайсці баланс паміж матэрыяльным і духоўным. Унутраны канфлікт паміж гэтымі двума сферамі жыцця можа стаць сапраўдным выклікам. Пачаць з духоўных каштоўнасцяў – гэта першы крок да пераадолення гэтага канфлікту. Бачце, падказалі яшчэ. Чэрвень. Для людзей, народжаных у чэрвені, жыццёвыя выпрабаванні звязаныя з неабходнасцю зменаў. Гэтыя людзі нясуць у сабе місію трансфармацыі сваёй сям'і. Бацькам трэба пазбягаць залішняй абароны, інакш дзеці могуць стаць няўпэўненымі і закрытымі. Народжаным у чэрвені трэба працаваць над раскрыццём свайго патэнцыялу. Нечакана. Ліпень. Цяжкасці, з якімі сутыкаюцца народжаныя ў ліпені, могуць быць як фізічнымі, так і духоўнымі. Праблемы з блізарукасцю, як у людзей з дрэнным зрокам, так і з духоўнай блізарукасцю, то бок неразуменне свайго месца ў жыцці становіцца часткай выпрабаванняў. Вось, запішыце. Жнівень. Людзі, якія нарадзіліся ў жніўні, сутыкаюцца з пастаяннымі выбарамі, якія аказваюць вялікі ўплыў на іх жыццё. Сусвет будзе ставіць іх перад важнымі рашэннямі, ад якіх залежыць іх будучыня. Таксама нечакана. Прыняцё правільных рашэнняў – вось галоўная задача для іх. Толькі для іх. Верасень. Перфекцыянізм – галоўны выклік для тых, хто нарадзіўся ў верасні. Хоць імкненне да дасканаласці здаецца станоўчай якасцю, яно можа прывесці да ментальных і эмацыйных праблем. Пераадоленне гэтай якасці стане важным крокам на шляху да ўнутранага вызвалення. Кастрычнік. Народжанаму кастрычніку трэба прайсці праз трансфармацыі, якія часам будуць здавацца балючымі. Гэтае выпрабаванне, аднак, закліканы дапамагаць
дапамагчы ім дасягнуць новага ўзроўню жыцця. Рэкамендуецца пазбягаць празмернага аналізу і выкарыстоўваць свае моцныя бакі для самапазнання і развіцця. Лістапад. Людзі, якія нарадзіліся ў лістападзе, валодаюць сілай духу і ўстойлівасцю. Яны імкнуцца да сваіх мэтаў і часта становяцца прывабнымі для навакольных. Аднак, каб цалкам раскрыцца, ім трэба пераадолець уласныя абмежаванні і навучыцца выкарыстоўваць сваю харызму для лідарства. Вось, снежань. Народжаныя ў снежні часта сутыкаюцца з праблемамі здароўя, няхай гэта будзе вастрэнне хранічных захворванняў або эмацыйнае знясіленне. Гэтае выпрабаванне дапамагаюць ім шанаваць жыццё і вучаць клапаціцца пра свой фізічны стан. Заняткі спортам, правільнае харчаванне і адмова ад шкодных звычак – лепшы спосаб справляцца з гэтым. Мне падаецца, усе гэтыя парады, яны датычныя ўсіх і кожнага, незалежна ад таго, хто ў які там месяц нарадзіўся. Аднак, я працягваю. Кожны месяц, усё ж такі даследаванне, усё ж такі даследчыкі, кожны месяц робіць свой унёсак у развіццё і выпрабаванні, з якімі мы сутыкаемся ў жыцці, і разуменне гэтага можа дапамагчы лепш усвядоміць нашы моцныя і слабыя бакі. Вось так кажуць людзі мудрыя.

0: Белосток, Свислочь, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радіорацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радіорацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Рэпартаж на беларускім радіорацыя. Месцы, падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радіорацыя прапануе.

Кая Калас заклікала краіны еўразвязу перадачы краіне ракеты Патрыот. Былую выхавацельку дзіцячага садка асудзілі па палітычнай справе і абвясцілі экстрэмісцкай. За дзянёчанне беларускіх студэнтаў рыхтуе моладзь да дэмакратычных пераменаў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: плануюць перадаць іх Украіне, каб ракеты Патріот, якія будуць вырабляцца пасля, папоўнілі іх запасы, сказала Калас. Яна ў куларах паседжання Рады Еўразвязу на ўзроўні міністраў абароны нагадала, што Еўрапейскі фонд міру таксама разблакаваны. Яшчэ 1 мільярд еўра будзе накіраваны на сумесныя закупкі зброі для Украіны. Перад гэтым паведамлялася аб магчымасці таго, што дзяржавы чальцы Еўразвязу або некалькі дзяржаў перададуць Украіне ўжо наяўныя ў яе перахопнікі для Патріот, а Украіна выкарыстоўвае сродкі з 90-мільярднага крэдыту на заказ такой жа колькасці ракет для гэтай дзяржавы ў вытворцы ў США. Па дадзеных СМІ такімі дзяржавамі могуць стаць Іспанія ці Грэцыя. Сістэмны тэрор Расіі паветранымі атакамі часткова паралізуе жыццё ў гарадах Украіны, а сірэны трывогі гучаць усё часцей. Наперадзе вельмі цяжкая зіма, да якой ўжо цяпер рыхтуецца краіна ва ўмовах разбуранай інфраструктуры, кажа беларуска, якая стала жыве ва Украіне, Ганна Калужная.
1: Так, ну, трывогі ў нас дастаткова часта, часцей, чым, напэўна, 10 пару месяцаў таму. Я знаходжуся зараз у іншым горадзе, больш на ўсходзе Украіны, але бываю таксама ў Кіеве і таксама паспела паспець заспець гэты такі выпылашны тэрор, калі так можна сказаць, калі ў цябе амаль што ўвесь дзень лунае трывога, і ў цябе ёсць, напэўна, хвілін 30-40, каб паспець або там перасесці на метро і даехаць з іншага берага на іншы.
0: Поўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны доўжыцца ўжо больш за 4,5 гады. Гэта адзін з найбольш зацяжных і разбуральных канфліктаў сучаснасці. Сёння супрацьстаянне характарызуецца беспрэцэдэнтнай інтэнсіўнасцю паветраных удараў і баёў на ключавых кірунках. Расія актыўна выкарыстоўвае тактыку масіраваных атакаў дронамі і кіраванымі авіабомбамі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Былую выхавацельку дзіцячага сада судзілі па палітычнай справе і абвясцілі экстрэмісткай. Аксане Марынінай праз 7 дзён споўніцца 59 гадоў. На мінулым тыдні яе імя з'явілася на сайце Міністэрства ўнутраных справаў у пераліку асобаў, датычных да экстрэмісткай дзейнасці. На гэта звернула ўвагу Віцебская вясна. Паводле інфармацыі ведамства суда Першамайскага района Мінска прызнаў жанчыну вінаватай паводле артыкулаў абраза Лукашэнкі і ўдзел у дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Адстаяць правы беларускай моладзі і дапамагчы рэпрэсаваным нават з-за мяжы. Прадстаўнікі з адзіночання беларускіх студэнтаў у эміграцыі назвалі свае галоўныя прыярытэты. Гэта сярод іншага міжнародная адвакацыя і дапамога ў паступленні ў еўрапейскія ВНО, кажа чалец рады з адзіночання Яўген Дзенісенка.
2: Таксама з моладзевым саветам рада пры падтрымцы Міністэрства замежных справ Нямеччыны арганізуем такі вось цікавы праект, накіраваны на тое, каб падрыхтаваць моладзь беларускую, беларускіх студэнтаў, студэнтак да дэмакратычнай трансфармацыі праз тое, што яны як бы вывучаюць, як дэмакратычная трансфармацыя адбывалася у Польшы і ў Нямеччыны. А вось гэта такі, скажам, праектны, у тым ліку адукацыйны накірунак, які мы маем, які займае таксама даволі такую ось вялікую частку працы.
0: З адзіночання беларускіх студэнтаў гэта найстарэйшая моладзевая арганізацыя краіны. Сёння вымушана працаваць у эміграцыі. Пасля падзеяў 20-го года з адзіночання стала адным з галоўных рухавікоў студэнцкіх пратэстаў і забастовак, што выклікала жорсткую рэакцыю рэжыму. Каб выратаваць каманду і працягнуць барацьбу за правы моладзі, арганізацыя цалкам рэлакавалася за мяжу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на дворе.
4: Сегодня у день на белорусско-польском помежье переважно сонечно, без опадков. Температура по ветру от 18 до 20, а местами по берастейщине до 22 тепла. Ветер усходний и паудньово-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановные. Нагадаю, понеделок сегодня на календаре 28 вересня. Доброго дня, доброго настрою. Зычу вам я, Олесь Дубовец, и запрошаю черговую музычно-информационную годину на хвалях белорусского радио «Рация». Тут антитела, так само Венс Джой, Хэппи Сад, Оазис, Реликт, Ляписы да и иншия. Не в забаве. Некоторые нагоды этого дня, ну а потом, недзе на 20-й хвилине, черговая краязнаўчая вандроўка Радио Рация, затягнутая дрыгвой.
3: Радио Рация. Першае трансграничное радио FM.

0: Грация. Белосток.
1: Свислочь.
0: Городня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
3: Доброй раніцы, паважаныя слухачы.
4: У вёску Сямурацы мы заехалі ў пошуках 11 старажытных курганоў, дзе археолагамі былі знойдзены мініяцюрныя пасудзінкі, якія па сваёй форме падобныя на вялікія начынні з рубінецкай культуры плямён ранняга жалезнага веку.
3: Словені з'явіліся тут у другім стагоддзі да нашай эры. Першыя перасяленцы ўпадабалі палескія балоты. І, магчыма, таму сталі мінавацца дрыгавічы, а старажытнага славянскага слова дрыгва – балота.
4: Адно з тураўскіх паданняў, запісаных супрацоўнікамі Акадэміі навук Беларусі, сцвярджае, што ў часы тураўскага княства менавіта тут жылі 7 княжых старэйшын, якія судзілі ды радзілі тураўцаў. Магчыма, менавіта сямурацы сталі апошнім прыстанкам мудрых старцаў, ваяроў сварога, перад хрысціянізацыяй усходнеславянскіх земляў.
3: І, магчыма, у гэтым паданні ёсць крыху праўды, наколькі нам удалося ў сямурацах, што ў жыткавіцкім раёне, знайсці сучаснага мудраца.
5: Можа, вы знаеце, чаму сямурацы называюцца?
6: Сямурад было. Голову чекалі.
5: Сямурад быў?
6: Да.
5: А што мы яшчэ чулі пра гэта?
7: Люди моему казали, а я то не знаю.
6: Знаменка. Слепцы, слепых зводили. Погос, кладбище було. Озера не, озеро рани.
5: А тут, значит, голову отрубали?
6: Да. Сямурад були, говорить, назвали сямурадцы. А сторожовцы сторожовые башни були. Ну, така історія написана в книге пам'яті.
8: А не казали, що там поховання такі старі, може?
6: Поселяння було старожитне за мостом там, знаходили такі. І розкопки вели, там черепки були. І археологи розкопки робили, старожитне поселяння було, костри там були старі.
8: А зараз там все кустом перестає, так?
6: Ні, там пісок є, як у лісі, за мостом.
8: Треба за мост їхати.
6: А, заїдеш ти.
5: Там нема моста?
7: Нема моста.
6: Мост не розвалений.
7: От що він каже, то це напишеться,
6: да.
5: А там нема ніякого човнака переплити через речку?
6: Брод.
5: Брод? А можна прийти в брод? Вона сухає там?
6: На дамбі поставити. Отакого.
5: Отакого.
6: О,
5: знайдемо.
6: Пройдеться. По дорозі.
7: От що він каже, напишеться, на чорта вам ходить домой.
6: Там кукуруза, хай пройдуть, а що там? Хай на речку побачить. Поплавають, хай йдуть коло моста. Маєте татаро-монгольське, це його було. Все, це війна була. Ось за кладбищем там копали, копанули, а там черепки ті старі звернули.
7: Через 200 років, що там було?
6: Яке є 200 там, по 2 мільйони. Все, ті з дубинами бігали. Старожитне поселення було. Там за кладбищем, туди ще теж копали, теж ніякі черепки. Ще такі мали, бігали, їм показували. Ну, черепки, ну, ті, що горшки, камні ніякі, типу молотки такі. Я тут родився. Розказували про старожитне. Я учений.
7: Професор.
6: За змієм боруся.
4: Барацьба са змеем у гэтым выпадку з'яўляецца больш толковай, чым з мясцовымі ўладамі, якія ў месцах знаходжання старажытных курганоў дабываюць пясок.
3: А мы падаемся далей шляхам палескай дрыгвы.
4: Заставайцеся з намі.
0: Затягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубзда вандруюць па беларускім Палессі. Затягніцеся дрыгвой.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Настаў час пагаварыць міністр замежных справаў Нямецчыны пра адносіны з Расіяй. Кіраўнік МЗС Беларусі прыгразіў Еўропе гарматным мясам. Хто стане лаўрэатам прэміі «Гідройца»? Пра гэта ды пра іншае. Вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рацыя» раскажам Анна Шайкоўская.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Настал час поговорить министр замежных справ Немеччины про отношения с Россией. Керовник МЗС Беларуси пригрозил Европе гарматным мясом. Кто станет лауреатом премии Гидровича?
2: О студии с новинами Анна Шайковская.
3: Настал час для перемоваў з Расіяй, заявіў міністр замежных справаў Нямеччыны Йохан Вадэфоль у інтэрв'ю тэлеканалу РД. Патлумачыўшы сваё рашэнне сустрэцца з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. Гэта новае рашэнне, гэта праўда, але адсутнасць перамоваў даволі выключная сітуацыя для дыпламатаў і міністра замежных справаў, сказаў Вадэфоль, адказваючы на пытанне аб тым, ці адбыўся паварот на 180 градусов у политике у дочинении до России. Вадэфоль сустрэўся с Лаўровым подчас агульных дебатов на Генеральной Ассамблее ААН. Гэта была першая сустрэча паміж міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Расіі пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну ў 2022 годзе. Адказваючы на пытанне РД пра тое, ці была сустрэча з Лаўровым, таксама спробай далучыцца да перамоваў аб будучыні Ўкраіны, Вадэфоль сказаў, цытата: «Я хацеў паслаць сігнал, што перамовы нельга назаўсёды

0: пакідаць амерыканскім партнёрам. У нас ёсць свае інтарэсы, свае пункты гледжання, якія трэба ўлічваць. Толькі мы можам іх прадставіць, сказаў міністр замежных справаў Нямеччыны. Тым часам міністр замежных справаў Беларусі з трыбуны ААН прыгразіў Еўропі. Прамова Максіма Рыжанкова мела прарасійскі і антызаходні змест. Ён пагражаў еўрапейцам ператварэннем у гарматнае мяса за жаданне рэваншу над Расіяй, заклікаў не даваць украінцам зброі і не падтрымліваць незалежныя прафсаюзы ў Беларусі. Цытата. Няўжо самі народы Еўропы прагнуць нейкага рэваншу над Расіяй, ды яшчэ і коштам уласнага збяднення? Вядома ж, не. Няўжо яны хочуць быць гарматным мясам у вайне, якую, як нібыта кажуць, еўрапейскія палітыкі рыхтуюць да 2030 году? Таксама не. Але ў Брусэлі камусьці вельмі хочацца пагуляць у салдацікаў, замацаваць сваю велічу гісторыі. Але такое ўжо было і не раз. І чым скончылася, мы ведаем, сказаў Рыжанкоў. Крыгу больш за год на волі пасля памілавання знаходзіцца былы палітвязень, блогер і грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок. Пасля гадоў жорсткай ізаляцыі ён пакрыху аднаўляе прафесійную дзейнасць, інтэгруецца ў соцыум і зноў мае пачуццё сапраўднай свабоды, кажа суразмоўца.
1: Да, адчуванне свабоды мусіць так, но сказаць, што ў мяне цалкам былі нівеляваныя ўсе наступствы турмы, ну вядома не. То бок, ну працягваецца нейкая штодзённая праца над сабой, я б так сказаў. Інфармацыйны перагруз, раз, і сутыкненне з вялікай колькасцю азлобленых, расчараваных людзей. То бок, я чакаў, што яны будуць сярод беларусаў, але не чакаў, што іх будзе ну настолькі шмат, і яны будуць такі актыўныя.
0: Былы палітвязень Мікалай Дзядок прыйшоў праз жорсткі катаванні, ўзмацненне рэжыму, карцары і нават новую крымінальную справу прама ў калоніі. За кратамі ён правёў амаль 5 гадоў. Летась 11 верасня яго прымусова вывезлі ў Вільню ў межах вялікай хвалі вызвалення ў палітвязняў. Пра літаратуру. Лаўрэаты прэміі «Гідруйца» будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі ды іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэмію ўвайшлі наступныя кнігі: «Халодныя землі» Александр Карнаух, «Радзіна» Збых Слупоўскі, «Боў і мірць у Хротні» Дзеніс Трусаў, «Пентакфантар» Арцём Шуканаў. Яшчэ два ўдзельнікі зашыфраваныя ў мэтах бяспекі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 20, а месцамі па берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння на календары 28 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
0: 28 верасня, панядзелак. Беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець две пленэравыя выставы, якія размясціліся на планшетах перад будынкам Беластоцкага асяродка культуры па вуліцы Легіёновай. Пабачым фота выставу «Гранд-прэс фота 2026», якую складаюць звыш 200 найлепшых прэс-фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу «Гранд-прэс фота». Выстава працуе па 11 кастрычніка, і выставу «Словак-прэс фота» фото «Вода». На выставе представлены 15 проектов с краинов V4 и Украины, которые доследуют тему воды и силы символизму и життєдайної роли, якую она отыгрывает у житті людей и у всей планеты. Выстава працює по 14 кастрычника. У Супрасі открылась выстава Катерины Водоносовой «Строи». Як выглядала полоцкая княгиня у 11 стагодзі, что могла носить молодая Бона, першая, чем стала королевой, и як опраналися шляхтиц и его жонка подчас повстання Калиновского. Отказы на гэтыя пытанні знайдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Катерыны Вадоносавай «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі працуе да 27 лістапада. Бышкі, козы, павукі або народная культура праз аб'єктыў Марты Анкерштейн. Семятыцкі цэнтр культуры запрашае адвідаць выставу фатаграфій і мастацтва лаўрэатаў прэміямі Оскара Кольберга за заслугі перад народнай культурай. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастойнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму гуку і фатаграфіі «Нязбудка» ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя.
2: Белосток і под

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Раца. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 28 верасня. У такі ж дзень 1932-го нарадзіўся Віктор Лідзё Хара Мартінес, ці проста Віктор Хара, чылійскі паэт, тэатральны рэжысёр, спявак, танцор, палітычны актывіст і сябра камуністычнай партыі Чылі, забіты путчыстамі падчас ваеннага перавароту 73-го года ў Чылі, арганізаванага генералам Аўгусто Піначэтам. Жорсткае забойства на стадыёне Чылі, ператвораным у канцлагер, праз некалькі дзён пасля перавароту зрабіла Віктара Хару сімвалам барацьбы супраць рэжыму. На працягу 4 дзён яго збівалі, катавалі токам, ламалі рукі. Затым яму адсеклі кісці рук, праламалі галаву. У ягонае цела было выпушчана 34 кулі. Мёртвага спевака павесілі побач з гітарай. Яму было 40 гадоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 верасня 1938 нарадзіўся Бен Кінг, сапраўднае імя Бенджамін Эрл Нельсон, адзін з класікаў сол-музыкі канца 50-х і пачатку 60-х, які пачынаў сваю кар'еру ў якасці фронтмена вакальнага калектыву The Drifters. Ягоны барытон зрабіў рытм-н-блюз папулярным сярод белай публікі. Тры хіта Бена Кінга There Goes My Baby, Spanish Harlem і Stand By Me, знакамітая зала славы рок-н-ролу, уключае ў лік песень, што сфармавалі сучасную поп-музыку. Усе яны ўвайшлі ў спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар ды ўзгадваем добрых людзей музычнага свету. 28 верасня 1952 нарадзіўся Энді Уорд, брытанскі барабаншчык, адзін з заснавальнікаў арт-рок гурта Camel. Гэты калектыў быў утвораны ў 71 годзе. Энді Уорд граў там 10 гадоў і ўваходзіць у так званы «залаты склад гурта». Галоўная асаблівасць іх музыкі – гэта перавага інструментаў над голасам. Нягледзячы на тое, што гурт не дасягнуў камерцыйных вышынь Pink Floyd, Yes альбо Genesis, Camel унеслі значны ўклад у развіццё прагрэсіўнага рока.

Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларускае радыё Раца, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 верасня. У такі ж дзень 1966-го нарадзіўся Кеннет Роберт Уілсон, вядомы як Джинджер Фіш, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта Мэрылін Мэнсон. Цяпер ужо былы удзельнік, бо зараз грае з Робам Зомбі. Псеўданім Джинджер Фіш – гэта камбінацыя імёнаў танцоркі Джинджер Роджерс і серыйнага забойцы, людаеда і педафіла Альберта Фіша. Працу Джинджер Фіша можна пачуць на ўсіх альбомах Мэрылін Мэнсон, пачынаючы з «The Smells Like Children» 95-го і да «The High End of Low» 2009-го за выключ Учэннем «Eat Me, Drink Me» 2007-го, у якім Мэрылін Мэнсон вырашыў выкарыстаць драм-машыну.

Напрыканцы программы «Чарговый день на родину», бо з больш-менш прыкметных музычных падзей, упрыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 28 верасня 68-го песня «Beatles Hey Jude», прысвечаная сыну Джона Леннона, узначаліла хіт-парад ЗША на 9 тыдняў, а ў такі ж дзень 91-го ў Маскве на Тушынскім аэрадроме адбыўся легендарны канцэрт «Monsters of Rock» з удзелам гуртоў «Металіка», «Пантера», «AC/DC» ды іншых. Потым яго назвалі Тушынскім пабоішчам за збіцця фанатаў міліцэйскімі сіламі. 28 верасня 1987-го народилася Хиллари Дафф, американская акторка, спявачка, предпринимательница, модель и продюсер. Больш нічого я казать про ее не буду, лепш узгадаем ее песню, якая гучала бадай з кожного рондаля. Бывайте здоровы!

0: адказнасці лежыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё рацыя. Другі нелегальны, але

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радіорація пропануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 у Беларуси, 14 у Польши. Кая Калас заклікала краіны ў развязу перадаць Украіне ракеты Патрыот. Былую выхавацельку дзіцячага сада судзіне па палітычнай справе. ЗБС рыхтуе моладзь да дэмакратычных пераменаў. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Война в Украине. Верховный представник Евразвязу по замежных справах и политике безопасности Кая Калас заявила, что сегодня министры обороны краин Евразвязу обмеркуют возможность передачи Украине ракеты перехопников для систем супрацьповетраной обороны Патриот со своих арсеналов, пишет Украинская правда. Украина має вострую потребу в супрацьповетраной обороне. Мы снова звертаемся с этим закликом до тех, у кого они есть на складах. Яны могуць перадаць іх Украіне, каб ракеты Патріот, якія будуць вырабляцца пасля, папоўнілі іх запасы, сказала Калас. Яна ў кулуарах паседжання Рады Еўразвязу на ўзроўні міністраў абароны нагадала, што Еўрапейскі фонд міру таксама разблакаваны. Яшчэ 1 мільярд еўра будзе накіраваны на сумесныя закупкі зброі для Украіны. Перад гэтым паведамлялася аб магчымасці таго, што дзяржавы чальцы Еўразвязу або некалькі дзяржаў перададуць Украіне ўжо наяўныя ў яе перахопнікі для Патріот, а Украіна выкарыстоўвае сродкі з 90-мільярднага крэдыту на заказ такой жа колькасці ракет для гэтай дзяржавы ў вытворцы ў ЗШ. Па дадзеных СМІ, такімі дзяржавамі могуць стаць Гішпанія ці Грэцыя. Системный террор России поветренными атаками частково парализует жизнь в городах Украины, а сирены тревоги гучат все частей. Напереди вельми тяжкая зима, до якой уже теперь рыхтуется краина в умовах разбуранной инфраструктуры, каже белорусская, кая стала живе в Украине, Ганна Калужная.
3: Так, ну, тревоги у нас достатково часто, частей, чем, напевно, 10 пару месяцев тому. Я знаходжуся зараз у іншому городе, больш на ўсходзе Украіны, але бываю таксама ў Кіеве і таксама паспела заспець гэты такі выпылашны тэрор, калі так можна сказаць, калі ў цябе амаль што ўвесь дзень лунае трывога, і ў цябе ёсць, напэўна, хвілін 30-40, каб паспець або там перасесці на метро і даехаць з іншага берага на іншы.
2: Поўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны доўжыцца ўжо больш за 4,5 гады. Гэта адзін з найбольш зацяжных і разбуральных канфліктаў сучаснасці. Сёння супрацьстаянне характарызуецца беспрэцэдэнтнай інтэнсіўнасцю паветраных удараў і баёў на ключавых кірунках. Расія актыўна выкарыстоўвае тактыку масіраваных атакаў дронамі і кіраванымі авіабомбамі. Репресію Беларусі. Былую выхавацельку дзіцячага сада судзілі па палітычнай справе і абвясцілі экстрэмісткай. Аксане Марынінай праз 7 дзён споўніцца 59 гадоў. На мінулым тыдні яе імя з'явілася на сайце Міністэрства ўнутраных справаў у пераліку асобаў, датычных да экстрэмісткай дзейнасці. На гэта звярнула ўвагу Віцебская вясна. Паводле інфармацыі ведамства, суды Першамайскага района Мінска прызнаў жанчыну вінаватай паводле артыкулаў абраза Лукашэнкі і ўдзел у дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Адстаяць правы беларускай моладзі і дапамагчы рэпрэсаваным нават з-за мяжы. Прадстаўнікі з адзіночання беларускіх студэнтаў у эміграцыі назвалі свае галоўныя прыярытэты. Гэта сярод іншага міжнародная адвакацыя і дапамога ў паступленні ў еўрапейскія ВНО, кажа чалец рады з адзіночання Еўген Дзенісенка.
4: Таксама з моладзевым саветам рада пры падтрымцы Міністэрства замежных справ Нямеччыны арганізуем такі вось цікавы праект, накіраваны на тое, каб падрыхтаваць моладзь беларускую, беларускіх студэнтаў і студэнтак да дэмакратычнай трансфармацыі праз тое, што яны як бы вывучаюць, як дэмакратычная трансфармацыя адбывалася у Польшы і ў Нямеччыны. А вось гэта такі, скажам, праектны, у тым ліку адукацыйны накірунак, які мы маем, які займає так само доволі таку ось велику частку праці.
2: Задзіночені беларускіх студентаў гэта найстарэйшая моладзевая арганізацыя краіны. Сёння вымушана працаваць у эміграцыі. Пасля падзеў 20-го года задзіночені стала адным з галоўных рухавікоў студэнцкіх пратэстаў і забастовак, што выклікала жорсткую рэакцыю рэжыму. Каб выратаваць каманду і працягнуць барацьбу за правы моладзі, арганізацыя цалкам рэлакавалася за мяжу. Наші новини доступні так само на сайті racja.com, де у наших соціальних сітках. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс. Месцамі па берасцейшчыне да 22 градусаў вышэй за нуля. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо ФМ.
5: Хорошо быть змухаўцом у полі, свистанула ветром, вось табе гастролі. Быть маленькой хмаркой, пэўна бы не блага, бывай смаркой здоров, Парыж.

0: Радио Рація. Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарства. Мене звуть Марина Савіцька, і у ефірі Білоруського Радіо Рація. Програма «Ми бачимо». Сьогодні розмовляємо про те, що тепер відбувається у Варшаві, а менавіта виставу «Присутність пам'яті». На ній представлені виніки двох мистецьких резиденцій проєкту «Дом творців» – архів присутності і реєстри пам'яті. Долучитися до ініціативи змогли не тільки ті автори, що тепер живуть у Білорусі, але ж ще і мистаки у еміграції. Один з їх – діяч з Урослава, музика гурта «Примінь» Алесь Папкович. Яму і слово.
2: Я хочу, по-перше, подякувати. Вельми файна ініціатива, вельми файні мастаки, з якими там познайомився у гэтым Домі творців. У нас регістр пам'яті тема була. Кожен мастак по-своєму виказався. Так отрималося, що це якби протяг той вистави, яка у мене відбудеться в Уроцлаві. Мой удзел конкретно був виказати свои некие эмоции, свои почути, бо это все равно, як не крути, про нашу такую агульную тему, нашу трагедию, не трагедию, але подзея апошні, які вось відбуваються у Беларусі. Зрозуміло, вони протягуються до гэтага часу. Кожний мастак по-своєму виказався. У мене застається ця тема, вона якби у піснях, і у творах моїх, у виявленчих. Я не ведаю, що буде далі, але пакуль што вось так. Як это кажуць, мастак забіў сваю справу, а далі вже просто глядаць. Ще розказваць про карціны, што ты меў на увазі. Ну, вось тое, што вы бачыце.
1: Розповіді, калі ласка, з чого менавіта для цябе пачалася мастацкая гэтая резідэнцыя? Як ты трапіў менавіта ў яе?
2: Як звычайна, як і ўсе мастакі, там, я не ведаю, можа быць, я не ведаю, 100 чалавек на месца, там, 5 месц на резідэнцыю. Ну, і так атрымалася, што выбралі. І я, конечно, вельмі, знову ж кажу, удзячны, бо это такая магчымасць праявіць сябе творчы, папрацаваць. Там быў і дапамога, і нарадчык, і магчымасць, і умовы, дзе папрацаваць. Я прыехаў з Уроцлава в Варшаву. Мы там вельмі такой творчай атмасферы, усе мастакі вельмі класна. Это вельмі спрыяе для творчасці, калі вось такая агульная атмасфера. Мастакі ўсе адзін аднаго вельмі добра разумеюць. Цяпер вы бачыце вынік таго, што зроблена.
1: Адкуль ты наогул даведаўся пра тое, што будзе гэтая самая мастацкая рэзідэнцыя?
2: Па-перше, я бачу там праз розныя каналы рэкламныя, посцяць людзі. Мне ўсё ж такі прыцягнуў да гэтай справы. Не хачу, можа быць, прозвішча называць. Адзін вельмі добры мастак, які зараз не тут знаходзіцца, але ён мяне прыцягнуў, кажа, Алесь, гэта вельмі добрая справа. І пазнаём бліжэй вось там з Сержуком, з гэтымі людзьмі, які тут працуюць, і ми познайомилися бліжэй, і яно неяк так усе розкрутилося і пайшло далі. Ну, можна сказати, про чалавека, так само знайомого мастака.
1: Калі гэта було?
2: Ось это адбылося вересня. Там крышечку пропустив у этой резиденції, бо не увесь час мог там быць. За такі ось термін, там десь дається месяц у нас на ўсё. І, ну, ось дзён так 20 там працавалі, ми робили шмат творчы.
1: Што уяўляла сабой наогул гэтая рэзідэнцыя, акрамя таго, што можна было мастакамі пакамунікаваць адно з адным?
2: На мне здаецца, гэта таксама вельмі важная рэч. Сама атмасфера, дапамога дзесьці фінансава, дапамога з сродкамі, чым маляваць, што рабіць, умовы, знаходжання. Усё файна. Это самае галоўнае для мастацтва – месца, магчымасці, каб творчы спакойна нешта рабіць.
1: У вас таксама былі нейкія сустрэчы, можа быць, вы наведвалі разам нейкія выставы?
2: Так, все правильно. Мы ездили в музей, мы наведвали музей сучасных скульптур, были в музее, не памятаю, что не у всех городы так запомнил, але побывали в музее, там я побачил первый раз Сутина вживую. Это так само, вельми спрыяет творче, того, как ты бачишь, что все ж таки у час, когда там кажут люди, штучный интеллект, что роботы теперь уже робят, мастаки, как бы, на во что это требует. Ты починаешь разуметь, накольки важно то, что когда человек переживает про себе, что такое саправды живое мастацтво. Это відкрити ось музеї, можливості кудись з'їздити, це так само вельми сприяло, допомагало, творче натхняло, як щось зробити.
1: У кожного з вас був куратор?
2: У нас куратор – це Андрій Духовніков, вельми дякую йому, тому що так само вельми, вельми файний чоловік, вельми начитаний, вельми розумний і все розуміє. Ось ми вчора тут оформляли цю виставу разом. Бачно, що чоловік розуміє. Він розуміє мастаков, він розуміє, що треба робити, як треба робити. І файний куратор, що сказати.
1: При цьому він зараз на постоянці живе менавіта у Сербії. Чи відчував ти ніякі сербські, може бути, мотиви тут?
2: Ну, не особливо. Я не відомо, можна таке розкривати, це його секрети. Він зараз вельми шмат займається темою Малевича. Ось. І просто вельми файно, що був шмат часу перезмовляти. Мовляють про творчість, і чоловік має вельми добрий досвід. Бо чоловік, коли у чимсь працює, і він більше тим живе. Ну, і було про що поговорити. Ну, а такий, як сербський некий вайп, ну, не ведаю, нічого такого особливого, може бути, не зауважив.
1: Малевич після цього по-новому ніяк для тебе відкрився?
2: Малевич для мене завжди був не просто мастак, як люди там кажуть, що чорною намалював квадрат, як будь-який дурак може намалювати. Звісно, ну, я відав завжди, що таке Малевич. Але вельми файно, що є можливість, є люди, які розбираються у темі, які дослідують. З ними є можливість поговорити, знайти незвичайні теми, не як для усіх людей. Звичайно, люди так не вельми цікавляться, або скажуть, а чорну пляму намалював, то любий дурак так може зробити. Малевич – це мастак, концептуаліст, і тут є про що поговорити, і ось і нам було про що поговорити.
1: Зараз ми бачимо твоє твори менавіта на цій виставі. Як довго вона буде протягуватися?
2: Це буде 3 дні, наскільки я ведаю.
1: Ти можеш ти сказати, що ось ця резиденція мистецька, яка відбулася під керівництвом Андрія Духовнікова, була для тебе найбільш коштовним, може бути, моментом за усю твою мистецьку едукацію?
2: Для мене завжди просто коштовні люди. Люди коштовні, можливість комунікувати, говорити. Щось робити разом, ось що для мене важливо. Так, як сказати, що щось зовсім там, наприклад, супер незвичайне, ну не ведаю. Ну все файно. І те, що буде в мене в Вроцлаві вистава, і те, що це перше тут відбувається, це творчий такий процес.
1: Так, справді ми трішки вже про спойлерили, що у тебе буде вистава в Вроцлаві, що там буде?
2: Ось, це я ще рекламою своєю займаюся. Да, у мене буде з 10 по 24 кастрішника буде моя особиста вистава, вона буде в Вроцлаві. 17 кастрішника буде офіційне відкриття, то бок можна буде побачитися зі мною, там будуть мої каталоги, там можна буде зустрітися. Ось це відбудеться подія з 10 по 24 кастрішника. Що це за вистава? Це вистава про тяг мої, так сказати, про турму пройдено шмат було, і шмат чого там знищали в турмі, але частку праці я змог витягнути оттуль. І я вирішив, чому б не поспробувати притягнути такий концепт. Ось були такі, так скажемо, трушні умови, коли у тебе нічого немає, є тільки осадка одна, там папера невеличка, і притягнути у цьому таким накірунку. Самобитним в таких тяжких умовах, але ну, передати ось цю ось трушність. Усю. І я вирішив, чому не спробувати притягнути. Там буде частка праці, які були намалювані у зневоленні, і частка праці, які я почав притягувати одразу після того, як вийшов. Ось, все це можна буде побачити там на виставі.
1: Вертання менавіта до гэтых праць, наогул твоя дзейнасць цяпер у эміграцыі, ці можна гэта лічыць сваёй асаблівай адаптацыяй, умоўна, да нармалёвага жыцця і рэфлексіі пра закратаўскую частку?
2: Мне здається, ось про рефлексію. Ну, я не ведаю, хтось це буде там критикувати, щось казати. Я розумію, що проходять часи, проходять годи, люди хочуть жити. Про час я сам розумію. Самому хочеться ніяк так забитися і не думати. Там іде війна, там йдуть репресії. Але, ну, немагчимо ніяк не думати. Тим більше, мені здається, вельми це важне на теперішній час задача мистецтва. Все ж таки, дійсно навіть і спровокувати людей, показати, що складано. Бо я коли вийшов, люди не вельми якби хотіли сприймати. Для мене це був вельми моцний контраст, коли люди ось так ось, ну, сидять і не хочуць просто думаць. Гэта вельмі важна ўсё ж такі не забывацца. Не то, што там не падхоплюць некі ПТСР, там, каб усіх галава кругам ішла, але як бы і не забывацца. І ў той жа час кожны па сваёй магчымасці штосьці рабіць. Мы вось творчыя людзі, мы мастакі, мы пра сваё, там, праграмісты сваё, там, хтось там журналісцкай дзейнасцю займаецца там сваё. Таму я лічу, што творчая задача цяпер такая, што трэба ўсё ж такі нагадваць. У мяне это адгукоўваецца і ў песнях, і ў карцінах. Можа быць, там заўтра будзе штосьці інакш, але я лічу, што зараз это таксама вельмі важна пра гэта гаварыць. І гэта не нейкае, вось як людзі думаюць, што можа быць ты выйшаў, у цябе там ПТСР ці што-небудзь такое. Не ў парадку, да. Дзесьці можа не ў парадку, але гэта і спроба данесці, што трэба думаць, трэба глядзецца, больш крытычна паглядзець на сітуацыю, што не ўсё так проста, не ўсё так лёгка.
3: Вяртаючыся менавіта да варшаўскай падзеі, тут вы выступілі яшчэ і ў музычным плане. Раскажы, калі ласка, як гэтая калабарацыя намалявалася.
2: Я проста заіграў і прэзентаваў некалькі песень. У бліжэйшы час адбудзецца канцэрт у нас 7-11. Агульны канцэрт якраз з гуртом БН, у якіх зараз гастролі. І ў бліжэйшы час яшчэ будзе канцэрт. Сачыце за навінамі, проста глядзіць. Я прэзентаваў проста адну песню, каб людзі таксама азнаёміліся з маёй такой музычнай творчасцю. Такая вось была падзея. А, яшчэ тут заспяваў Сяржук, вельмі таленавіты, іх тут трыо быў, яны голасам, вельмі файныя музыкі.
3: Песня твая менавіта, яна пра закратаўскае жыццё?
2: Яна пра жыццё, яна і негатыўная, і не супер там пазітыўная, але ну просто пра Беларусь. Ось той, што я заспяваў тут.
3: У цябе атрымліваецца цяпер рэалізоўвацца і як мастаку, і як музыку. Пры ўліку, што ты жывеш цяпер ва Ўроцлаве, скажы, калі ласка, наколькі табе камфортна? Таму што існуеш такое меркаванне, што галоўны рух, ён заўсёды адбываецца ў сталіцы, ў Варшаве. Але тым не менш, я бачу, што вось ты рэалізуешся і там, і тут. Наколькі проста?
2: Да заўсёды ўсё так, як у жыцці бывае па-рознаму. Не ўсё проста ў жыцці. Але, ну так, я вось цяпер ужо змог арганізаваць сам. Фестываль мы зрабілі, International Fest быў у нас такі. У нас выступала там адзін польскі быў, два ўкраінскіх і наш беларускі гурт такі. Там крычалі «Жыве Беларусь», «Слава Украіне», «Жыве Польска». І вельмі файна такая, шмат людзей прыйшло, такая тусовка была. І мне здаецца, вось у творчым пляне, калі ўжо, напрыклад, просто параўнуюць з Беларусю, там не кажу пра то, што забаранялі канцэрты. Ёсць магчымасці, ты можаш рабіць як мастак, ёсць магчымасці, магу рабіць. У мяне зараз крышачку складана, яшчэ не вырашылася сітуацыя з легалізацыяй, на жаль, не гледзячы на то, што я там перамог на судзе, але, ну, як бы у творчым плане пакуль ёсць магчымасць, і я працую, я раблю. Вось выстава, вось канцэрты, прыходзьце, запрашаем, калі ласка.
3: Што табе яшчэ дапамагае адчуваць сябе жывым? Добра адчуваць сябе ў эміграцыі.
2: Добрыя людзі. Наогул, я кажу, ўсё упіраецца ў людзей, ўсё, канешне, ў гэтым асноўнае. Бо без гэтага няма сэнсу штосьці пісаць, штосьці рабіць там карціны. А для каго? Ты перадаеш свае нейкія пачуцці, адлюстроўваеш, можа быць, недзе інтэрпрэтуеш так збольшу, да, вось, як ты бачыш тое, што ў цябе ўнутры. Ну і хочацца, канешне, перадаць уже тую эмоцыю. І людзі чуюць, і людзі прыходзяць, і сапраўды шмат каму адгукоўваюцца. І гэта файна.
3: Наколькі ты зараз яшчэ ўцягнутая ў не толькі творчы накірунак, але ж яшчэ і, магчыма, удзел у акцыях розных. Вось не так даўно таксама ў Варшаве адбывалася акцыя за тое, каб беларусам давалі больш міжнародную абарону. Вось такога кшталту менавіта падзеях.
2: Так, я хацеў туды пайсці нават. Ну, я наогул першы скажу, што я ніякіх палітычных партый не ўдзельнічу. Я наогул не лічу, што это як бы палітыка. То, пра што я кажу, это больш такіх пра гуманітарныя рэчы наогул. Такі рэчы, просто несправедлівасць, калі ў 21 веку такое адбываецца, як у нас там, напрыклад, у Беларусі. І гэта нават ці не палітыка, але, канешне, вельмі важна. Хадзіць, я хацеў пайсці на гэта мерапрыемства, але просто з-за таго, што ў нас выстава, шмат падрыхтоўкі, просто нават не паспеў. Там мы далёка знаходзімся, па часе не паспеў. І гэта трэба прыходзіць, трэба гаварыць. Бо сапраўды складаецца такое ўражанне, што быццам бы ў нас як бы зніжаюцца рэпрэсіі, які на самай справе, ну нікуды яны не то, што не знікаюць, яны павялічваюцца. І гэта відавочна, гэта ведаю канкрэтна. мне шмат сяброў, знаёмых. Пра гэта трэба гаварыць, рабіць, але, ну, скажу так, што канкрэтна там нейкіх палітычных партыях я не ўдзельнічаю. Я проста займаюся творчасцю. Я гавару як грамадзянін, як чалавек, які лічу, што правільна гаварыць дзесьці праўду.
3: Што датычна камунікацыі людзей, цябе, якія цябе цяпер атачаюць у сяброўскім коле, у сяброўскім накірунку. Галоўным чынам гэта людзі, якіх ты знайшоў ужо ў эміграцыі, альбо гэта людзі, якія павязаны быццам бы там 2020 годам і ўсімі гэтымі падзеямі.
2: Усе павязаны гэтай трагедыі, можна сказаць, таму што шмат хто пацярпеў, колькі сем'яў, колькі людзей. Але, ну, дзесьці выпадкова, дзесьці праз турму, дзесьці хтосьці таксама з'язджае, мы там пасля знаходзім кантакты адзін адного і там сябравалі, і тут сябруем. Просто файныя людзі, якія былі ўжо давно ў эміграцыі, яны не ведаюць, канечне, ўсёй сітуацыі. Яны не былі тым, ні ў 20-м годзе, можа быць, і дагэтуль, можа, не былі. Але яны ўсё роўна вельмі шмат добрых, файных людзей. І гэта вельмі дапамагае. Вось добры прыклад таксама сённяшняя выстава. Яны вельмі дапамагаюць мастакам праявіць сябе. Гэта круто. І гэта вельмі ўплывае таксама на культуру ў некаторым сэнсе.
3: Якую параду галоўнае з гэтай выставы, з гэтай хутчэй рэзідэнцыі ты ўзяў сабе на ўзбраенне?
2: Быць беларусам заўсёды трымацца разам.
3: Моцна гучыць, але на завяршэнне размовы давай яшчэ нагадаем нашым слухачам, дзе можна будзе ўбачыць твае працы, гэта я пра выставу, таксама пачуць твой гурт.
2: З 10 па 24 кастрычніка запрашаю на сваю асабістую выставу. Падчас гэтага тэрміну вы зможаце завітаць і пабачыць мае працы. У Рослаў. А 6 гадзіны адкрыццё. І 17 кастрычніка будзе афіцыйнае адкрыццё, дзе вы зможаце пабачыцца са мной асабіста. Дзякую, шчыра запрашаю, прыходзьце, калі ласка. Датычна музычнай творчасці, а 7 11 клуб Alive, гурт БН і Прамень. Прыходзьце, калі ласка, на канцэрт.
3: Калабу зробіце?
2: Зробім.
1: Алесь Папковіч, музыка гурта Прамень, беларускі мастак ва Ўроцлаве сёння і быў госцем праграмы «Мы бачым». Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Белорусская мастачка и музыкантка Анастасия Рыдлевская представила концептуальный полноформатный альбом «Альхімія». С нагоды выхода релизу артистка зладила в Варшаве сустрэчу презентацию про новый релиз и адлюстрование в ем особистого життя, про переезд в польскую столицу и крыницы силы. Сегодняшняя гостья рации, властная Анастасия Рыдлевская, расповела моей коллезе Марине Савицкой.
1: Гость рации.
2: У вас вышел альбом. Менавіта для цябе, як для аўтаркі, чым ён адметны?
3: Для мяне ён адметны ў першую чаргу тым, што увесь цалкам прадакшн, міксінг, мастерінг, усё гэта было зроблена ў мяне ў комнаце. Рабіла вельмі шмат чаго новага. Напрыклад, першыя мае два альбома, якія я таксама міксіла і мастерыла, яны былі зроблены без тых ведаў, якія я зараз маю і зараз калі мы працавалі разам над міксам і майстрынгам з Сашай Карнейчуком, Карней, усе ведаюць яго, маім вельмі добрым сябрам, з якім мы выступаем разам, мы вучыліся і навучыліся, да, я спадзяюся, вельмі добрага ўзроўня прадакшна. Зараз цалкам професійны прадакшн я лічу магу рабіць сама.
2: У вас пры гэтым была ўжо прэзентацыя, праслухоўванне альбома, менавіта. Як прайшла гэтая сустрэча?
3: Ну, вельмі тёпла, прайшлі сябры, было вельмі утульна і трошкі інтымна, таму што, ну, я ўсе песні, якія пішу, яны занадта інтымныя, але я не ведаю, як яшчэ гэта рабіць, я не ведаю, як пісаць пра штосьці іншае. Таму мне патрэбна было расказаць, пра што гэтыя песні, а гэта было цяжка. Таму троху і крыгі падалі з вачэй, і смех, і ўсё было вельмі эмацыйна. Недарма называецца альбом «Алхімія», таму што гэта пра мой працэс трансфармацыі. Я перажыла вельмі драматычныя адносіны. І вось, калі ты застаешся адзін, сам з сабой, у табе ў галаве з'яўляюцца пытанні, а чаму так здарылася? А што я не так зрабіла? Як так можна было за мной паступіць? Як можна было быць такім? І з'яўляецца сорам. Вельмі шмат сорама. І сорам за тое, што ты кахала, і сорам за тое, што ты даверылася, і сорам за тое, што ты зачыняла вочы на вельмі шмат рэчаў. І музыка мне вельмі дапамагла знайсці не сорам, а знайсці сябе ў гэтым сораме і знайсці агрэсію, якая сапраўды дапамагла мне, таму што калі табе крыўдзіць, не патрэбна шукаць, а чаму мяне пакрыўдзілі, што я не так зрабіла. Трэба гаворыць, гэта не добра, так рабіць нельга. Ты мяне пакрыўдзіў. Вось гэта праблема. Не ва мне праблема. Таму альбом вельмі інтымны, заснаваны на рэальных лістах, напрыклад, на рэальных дзенніковых запісаў. Для мяне ён пра тое, як ты з пазіцыі ахвяры выходзіш у пазіцыю такой багіні, якая ведае сабе цану і ведае, што так не можна рабіць. Праз разуменне сваіх пачуццяў і разуменне, што ты маеш права быць агрэсіўнай.
2: Ты вельмі шчырая артыстка, і гэта відавочна не толькі з альбома, але ж наогул і пра тое, як ты распавядаеш пра свае асаблівасці са здароўем, як яны ўплываюць і гэтак далей. Скажы, калі ласка, у складаных сітуацыях, дзе ты знаходзіш вось гэтыя сілы, вось гэтую падтрымку для таго, каб, там, я не ведаю, не зрываць умоўна канцэрты, завершаць працу над альбомамі і гэтак далей?
3: Гэта добрае пытанне, мне дапамагаюць сябры. Я б ужо 100 разоў проста нічога не рабіла, таму што вельмі лёгка адчуць, што ты нікому не патрэбен, што ўсё, што ты робіш, гэта навошта. Няма водгука, якой ты чакаеш. Таксама, калі гэта яшчэ і праца, з якой ты жывёш, і калі ты яшчэ эмігрант, гэта X100 просто складанасці. Ну, гэта вельмі цяжка, таму што я яшчэ раблю такія рэчы, якія заўсёды пытаюць, а ты сама гэта хафтавала, там, гэтую 10-метровую куклу? І я заўсёды гавару, так, а як? Канешне. І мне дапамагаюць у гэтым сябры. Саша вельмі дапамагае, і зараз вельмі дапамагае Женя, мой хопак. Вельмі дапамагаюць мой былы муж. Такая вельмі-вельмі цёплая падтрымка. мама, мои сяброўкі, Ліза. Просто гэта тыя людзі, дзякуй якім я ўсё гэта скончываю. Без іх нічога б не было. Я просто бы сядзела ў комнаце і плакала бы.
2: Цябе цікавы не толькі гукавыя эфекты, так бы мовіць, так, менавіта сам вакал, кампазіцыя і так далей, але ж яшчэ і вельмі цікава заўсёды назіраць за тваімі выступленнямі, таму што гэта і касцюмы, таму што гэта і танцы, таму што гэта і вось свайго роду перформансы. А як яны цяпер у цябе нараджаюцца?
3: Мне вельмі падабаецца выступаць, вельмі. Раней не, мне было страшна, мне нават ванітавала проста. Дрыжыкі па ўсяму целу, і я не магла гэта супакоіць. Я заўсёды ставіла першую песню «Палынь» Магой, таму што яна 10 хвілін ідзе, і для мяне гэта быў час, каб супакоіцца, таму што ўсё гарэла, ўсё чырванела, і ўсё было вельмі страшна. Зараз такога няма, зараз я вельмі шчаслівая, мне вельмі падабаецца выступаць. І нават у рамках вельмі абмежаванага усяго, нават у мяне там ёсць ідэі, але я не магу іх рэалізаваць, таму што, ну, не можаш. І вось гэта, нават абмежаванне, вельмі дапамагае насамрэч. Калі ты шмат чаго хочаш зрабіць, але ты не можаш, і потым ты проста, окей, а што я магу зрабіць з палак? І літаральна я з палак раблю такія сцэнаграфіі пад стойкі мікрафонаў, і мне вельмі так падабаецца, таму што яно чапляецца адно за другое і нараджаецца цэлы свет. Напрыклад, вось гэтыя палкі, яны зараз такое вогнішча нагадваюць. А я вельмі люблю чырвоны колер, і мне мае сяброўкі даражэнькія, проста Аня і Маша, яны проста абажаю, самі шылі два такіх чырвоных, адно кімано, а другую сукенку. І зараз ўсё гэта складаецца ў адзін такі вобраз, што гэта вогнішча, што гэта такое полымя. І потым адно пад другое. Я люблю хафтаваць, таму я хафтавала сабе два вока. Адно срэбнае, а другое золата. І гэта алхімічны працэс. І то бок, канцэпт, канешне, заўсёды ёсць, але ёсць абмежаванне. І з гэтымі абмежаваннямі вельмі прыкольна рабіць такія прыгоды. Ты не ведаеш, куды яны цябе занясуць. То бок, окей, у нас нічога няма, што мы можам з гэтым зрабіць. І мы заўсёды штосьці такое вельмі цікавае робім.
2: А ці можа быць гэта таксама і крокам да умоўна таго, каб незнаёмую пляцоўку, незнаёмую сцэну зрабіць больш звычнай, таму што ты быццам бы вось ўжо ўяўляеш, што будзе на гэтай сцэне і адчуваеш сябе крышку больш як дома?
3: Так, ачывішча, таму што, па-першае, я малага росту. Я буквально 1,65 м. І калі я выступаю на дужых вялікіх сцэнах, то я маленькая. Літаральна маленькая. І штосьці з гэтым трэба рабіць. У мяне няма музыкаў, напрыклад, у мяне няма бэнда, там нечым запаўняць гэтую прастору. А ёсць, напрыклад, арт, які раблю, ёсць Саша, які зараз разам за мною выступаюць. Ёсць, напрыклад, Яна Кірсанова, якая проста як багіня з неба прыйшла да мяне і гаворыць: «А давай зробім табе да новага альбома анімацыю». І то бок усё гэта напаўняецца, і нават я ўжо не такая маленькая на гэтай сцэне, і ўжо і сцэна пераўтвараецца ў нейкую пачвару, і вось там ўжо не страшна выступаць, таму што калі ты адзін на вялікай сцэне, а я люблю вялікія сцэны, там вельмі добры гук, то трохі страшна. Я так марыла заўсёды рабіць імерсіўныя інсталяцыі, калі я яшчэ не ведала, што я буду музыкай, я вельмі хацела рабіць інсталяцыі светавыя, там такія, у меня ёсць праекты велізарных галоў, якія падсвечваюцца. Ну, не атрымалася, вось, а зараз я разумею, што так вось тое, што я раблю на сцэне, гэта мая мара рабіць такія інсталяцыі, і мне б вельмі хацелася бы больш, таму што ідэй шмат, і я спадзяюся, што будзе магчымасць ўсё гэта рэалізаваць на самой сцэне, каб гэта быў велізарны артыстычны універсум, каб ты заходзіў і не толькі музыка была, а проста цэлы свет новы, які табе праглотавае, як пачвара такая.
2: Поўны час ты жыла ў Гданьску, зараз пераехала ў Варшаву. Чаму?
3: Каханне. Я сустрэла Жэню, зразумела, ну вось, літаральна пераехала да яго, таму вельмі банальна ўсё. Я люблю Гданьск, мне вельмі падабаецца Гданьск, ён спакойны для мяне, я інтраверт. Я не люблю общацца. Я люблю сядзець дома і пісаць музыку. Таму Гданьск быў для мяне ідэальным. Там, ну, літаральна проста сядзіш у сябе ў хаце, пішаш музыку, едзеш да мора. Супер! А тут заўсёды штосьці адбываецца. Ось учора я была на рэфэшэндзе. І мне вельмі падабаецца, я люблю рэфэшэнд. Я вельмі хачу туда хадзіць. Але ж патрэбна ж хадзіць. І я не магу казаць «нет», таму што мне падабаецца. І зараз такі мой інтраверт плача, а экстраверт, які сядзеў за кратамі в Гданьску, такой: «Нарэшце, ходзім, Таму для мяне яшчэ я не ведаю, як кампенсаваць гэтую энергію, якую я аддаю, таму што я занадта пры кантакце з людзьмі аддаю энергію, і потым я нічога не магу рабіць, я проста ляжу. Я яшчэ не ведаю, што мне з гэтым рабіць, але мне падабаецца.
2: Ці ёсць ужо планы на перспектыву?
3: Вось літаральна 3 месяцы таму я ўжо пачала рабіць новы альбом. Просто то я уже все пережила, а продакшн занял шмат часу. Миксинг и мастеринг. А я уже отчуваю иншее. У меня уже иншее життё. Я уже переехала. У меня уже новый этап. И тому уже есть велизарные скетчи до новых песен. И мне вельми цікаво поглядеть, а як яны будут худшать, потому что я завсёды николи не веду. У меня есть идеал у голове. Я вельми люблю Nine Inch Nails, Florence and the Machine, Radiohead, вот это моё гучанне, просто Мары, Fountains, DC, Gorillaz. Але яно так не атрымліваецца, я не веду чаму. І мне так цікава паглядзець, ці атрымаецца на гэты раз штосьці бліжэй да таго, што я супер люблю. Але тое, што атрымліваецца, мне таксама вельмі падабаецца. Просто я заўсёды такая, вау, гэта штосьці іншае.
2: Над альбомам працуецца, але ці ёсць нейкія дэдлайны, калі плануеш?
3: Я живу вельми хутка, литерально просто наверстываю то, что я не прожила, потому что до 28 годов я не лечу, что я жила, я вельми была спокойной, было шмат сорому, я ничего себе не дозволяла, и карасей, до 28 лет я лечу, что меня навод не было. И тому у меня зараз все, что в себе позбирала, в опыт, там, житё, и все, чему я не давала выходить, и оно зараз выходит. Уже 4-й альбом за 3 года. То бок, это шмат. И так само я раблю выставы. То бок, у гэты же момент. Там, 2 Warsaw Gallery Week за 2 года. Это шмат. Мне падаецца, что дедлайн наступны год. Потому что жыццё вельми, вельми хутка ідзе. Усё змяняецца. И каб той альбом атрымаўся і выйшаў, мне патрэбна вельмі, вельмі хутка яго скончыць. Каб не было такого, што я пішу-пішу, потым усё, жыццё змянілася, і як я буду дапісваць. Таму мне падаецца, што канец 27-го, максімум пачатак 28-го, вось тое, што я зараз ўжо хачу рабіць, выйдзе. А інакше оно просто застанецца там дэмкамі і ўсё.
0: Гость рацыі. С записи Анастасии Рыдлевской, самая свежая и ранейшая, досяжная на разных лишбовых пляцовках. Аккурат у протяг размовы послухаем один из них. Далее будет прогноз надворья и экономичные новины. Заставайтесь с рацией.

0: 16:27 белорусский час, у Польши 15:27 отповедно. Почнем с мета рекордов, зафиксованных тягом усёй истории назирания по Беларуси в такую самую дату, как сегодня, 28 вересня. Теплее за все было у Гомеля, одно стане давно, в 24-м годе, два года тому, амаль плюс 28 градусов тогда было. Холоднее за все было у Полесским в 1977 годе, минус 7,4, а больше за все опадков выпало у Езерышчи в 2010 годе, амаль 42 миллиметры. Сегодня ж на белорусско-польском помежже переменливая облачность, без опадков, температура поветра плюс 18-20. Прикладно такой же температурный режим прогнозуется и на завтра, на вторник, 18-20. Так само будет без опадков. Прогноз дотычный менавито помежже, можно сказать, идентичный.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусь приедуть працоўныя мігранты з Непала. Про гэта на полях Генасамблеі ААН дамовіліся кіраўнік беларускага МЗС Максім Рыжанкоў ды яго непальскі калега Шышыр Ханал. Паводле беларускага МЗС, летась у краіну прыехалі больш за 48 тысяч працоўных мігрантаў, і гэта на 14 тысяч больш, чым пазалетась. На сёння ў Беларусі афіцыйна працуюць 23 тысячы грамадзян Туркменістана. Яны складаюць амаль палову ад агульнай колькасці працоўных мігрантаў. На другім і трэцім месцы грамадзяне Расіі ды Украіны. У пяцёрку таксама ўвайшлі мігранты з Узбекістана і Кітая. Беларусь заняла 10-е место у сусветным рейтингу экспортеров угноенняў. Краина поставила на знешние рынки амаль 2,5 миллионы тонн продукции. Данные Харчовой и сельскохозяйственной организации ААН уличивают экспорт азотных, фосфорных и калийных угноенняў у пералику на змест поживных речевов. Сярод суседзяў Беларусь опереджвае усіх, акрамя Россия. Россия займае першае место у свете, маючы больше за 23 миллионы тонн. Другое место заняла Канада, третье – Марокко, Китай на четвертом, а пятерку лидеров замыкают Злучаныя Штаты. У Польщі паскорыўся прырост новых беларускіх бізнесаў. Тэмп рэгістрацыі беларускіх кампаній у Польщі сёлета вышэйшы, а іх адток з мясцовай эканомікі запаволіўся, піша ў сваім тэлеграм-канале Вадзім Сяховіч. Паводле абноўленых дадзеных цэнтральнага асяродка інфармацыі гаспадарчых, са студзеня па жнівень бягучага года ў яго рэестры з'явілася 527 новых юрыдычных асоб, у якіх адным з заснавальнікаў з'яўляецца фізічная або юрыдычная асоба з Беларусі. За гэтыя 8 месяцаў адбылася і гістарычная падзея ў геаграфічным размеркаванні беларускіх бізнесаў на тэрыторыі Польшчы. Упершыню Вроцлаў і Ніжнесілезскае ваяводства па колькасці рэгістрацыі абышлі Любліншчыну. Цяпер гэты рэгіён трэці па канцэнтрацыі беларускіх кампаній у Польшчы пасля Мазавецкага і Падляскага ваяводстваў. Эксперты обновили топ-50 самых дорогих люксовых брендов в свете. Лидером у рейтингу 9-й год запар застается автомобильный бренд Porsche. Яху кошт оценили больше, як у 35 миллиардов доляров. На другим месте теперь разместился Chanel, які оценили у больше, як 34 миллиарды доляров, а третью позицию займая Louis Vuitton с оценкой амаль у 29 миллиардов доляров. Сярэднія курсы валют у Польшчы даляр 3 злотыя 83 грошы, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 44 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 88 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Трымаемся далей военного темату. До чего рыхтуются улады на Гомельщине? В этом белорусском регионе разного вида вучэнні стали уже звычайной справой. Але збирают на их не только войскоўцаў и территориальную оборону, але так само милицию и силовиков, комментуя Яна Запольская.
1: Комментар рации.
2: На Гомельшчыне апошнім часам усё часцей з'яўляюцца вайскоўцы, блокпасты, вайсковая тэхніка. Праводзяцца зборы ваеннаабавязаных, вучэнні тэрытарыяльнай абароны, свае сцэнарыі адпрацоўваюць сілавікі. На першы погляд, у наш час нічога незвычайнага, бо кожная дзяржава павінна правяраць, ці здольная яна абараніць сваю тэрыторыю і сваіх грамадзян. Але калі паглядзець на сцэнарыі гэтых вучэнняў, узнікае пытанне, да чаго менавіта рыхтуюцца ўлады Беларусі. Паводле паведамленняў пра вучэнні, гаворка ідзе не толькі пра абарону ад умоўнага знешняга праціўніка. Адпрацоўваюцца блокпасты, асаблівыя прававыя рэжымы, каменданцкая гадзіна, дзеянні міліцыі і народнага апалчэння. У сцэнарыях з'яўляюцца дыверсійныя групы, парушэнне камунікацыі і спробы дэстабілізацыі. Рыхтуюць усю сістэму дзяржаўнага кіравання да сітуацыі крызісу. І гэта важная дэталь. Гомельшчына – памежны рэгіён, побач Украіна. Пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ваенная пагроза для Беларусі стала больш рэальнай часткай рэгіянальнай бяспекі. Таму падрыхтоўка рэзервістаў, тэрытарыяльнай абароны, праверка мобілізацыйныя сістэмы самі па сабе выглядаюць лагічна. Сучасная вайна да таго ж, гэта ўжо не толькі танкі і пяхоты, гэта дроны, разведка, электронная барацьба, мабільныя групы. І праверыць, ці ўмее сістэма працаваць у новых умовах, безумоўна, мае сэнс. Але ў Беларусі ёсць нюанс. Калі ў адным сцэнарыі побач аказваюцца вайскоўцы, міліцыя, блокпаст, тэрытарыяльная абарона і барацьба з так званымі дэструктыўнымі сіламі, мяжа паміж абаронай ад знешняга ворага і кантролем над уласным насельніцтвам становіцца вельмі тонкай. І гэта мае непасрэдны прапагандысцкі эфект. Чалавеку паказваюць, вось блокпост на ўездзе ў горад, вось людзі ў форме, вайсковая тэхніка, вучэнні. Бо ваенная небяспека не нешта далёкая, яна побач, і дзяржава павінна быць моцнай і гатовай. Дзяржава дэманструе, што ў выпадку крызісу яна здольная хутка ўзяць пад кантроль прастору, дарогі, гарады, перамяшчэнне людзей, працу мясцовых органаў улады. І тут варта прыгадаць яшчэ адну рэч. У 2020 годзе беларускія сілавікі ўжо адпрацоўвалі дзеянні супраць масавых пратэстаў. Сённяшняе вучэнне нельга аўтаматычна атаясамліваць з тымі падзеямі. Але сам факт, што ў сучасных сцэнарыях побач з ваеннымі пагрозамі прысутнічаюць і сцэнарыі ўнутранай дэстабілізацыі, паказвае, для рэжыму Лукашэнкі гэтыя два віды небяспекі разглядаюцца ў адной сістэме. Ці ёсць у такіх вучэннях практычны сэнс? У нармальнай дзяржаве так. Ды ў Беларусі як бы можна праверыць, ці здольная хутка сабраць рэзервістаў, ці працуе сувязь, транспарт, забеспячэнне, ці ведаюць мясцовыя ўлады, што рабіць у надзвычайнай сітуацыі. Але сапраўдная карысць вучэнняў вызначаецца не колькасцю блокпастоў і не прыгожымі кадрамі для тэлебачання. Яна вызначаецца тым, якія праблемы выявілі і што пасля гэтага выправілі. І адно тут становіцца відавочным. Дзяржава хоча не проста, каб грамадства ўспрымала небяспеку як новую рэальнасць. Яна імкнецца да таго, каб грамадства верыла ў дзяржаву пад кіраўніцтвам рэжыму Лукашэнкі, якая нібыта можа абараніць грамадства ад любой небяспекі і пры гэтым любымі спосабамі, ад танкаў на мяжы да стральбы па людзях на вуліцах беларускай сталіцы. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар рацыі.
0: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Марыя Калеснікава заклікала Еўропу не забывацца пра палітвязняў у Беларусі. Беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне асудзілі завочна на вялікія тэрміны. Дазнаемся, з якой прычыны. У Менску затрымалі маладзёна, падазраванага ў падпале аўтамабіляў. Была такая навіна ў мінулую нядзелю. Таксама дазнаемся дэталі праз 7 хвілінаў.

0: 17:32 беларускі час, у Польшы на гадзіну меней. Прагноз маем агульныя датычна беларуска-польскага памежжа на заўтра. Пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, уначы і зранку слабы туман. Тэмпература паветра уначы ад 6 до 8 градусаў цяпла, удзень 18:20. Такое надвор'е будзе вызначаць антыцыклён з цэнтрам блізу паўночна-ўсходніх раёнаў Беларусі. Атмасферная ціск уначы будзе слаба расці, а удзень істотна не зменіцца. Беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі на заўтра, бо ўначы і зранку ў многіх раёнах Беларусі, у Менску ў прыватнасці, чакаецца туман, а бачнасць у ім будзе 100-500 метраў.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Відэагаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У Варшаве адкрылася выстава «Прысутнасць памяці». У экспазіцыі вынікі дзвюх мастацкіх рэзідэнцый праекта «Дом творцаў», архіў прысутнасці і рэгістры памяці. На падзеі можна ўбачыць працы Наталі Бордак, Сергія Грыневіча, Алеся Папковіча, Серафіма і іншых. Праекты, створаны альбо пачатыя падчас рэзідэнцыі, складаюцца ў жывы архіў. Гэта не толькі памяць пра час, праведзены разам, але і сведчанне таго, чым жывуць і на чым працуюць беларускія мастакі сёння. У панеделок у Брюсселі презентация романа Алексея Диковицкого «Вертанне Эльзы». Усё пачалося з кахання, якое не могло стаць узаемным, а скончылася таямніцай, што перажыла амаль стагоддзе. Адама Шаламіцкага, беларуса, які жыве ў Варшаве, нечакана ўцягвае ў загадкавую гісторыю яго былая аднакласніца і першае каханне Эльза. У цэнтры гэтай гісторыі страчаны куфар з сямейнымі каштоўнасцямі і палескі заклён, здольны спыніць старэнне таго, хто зможа выканаць яго ўмову. Пошукі праўды прымушаюць героя па-новаму паглядзець на ўласнае жыццё, каханне, родны горад і тое, што чалавек пакідае пасля сябе. У аўторак у Лондоне сцэнічная чытка п'есы беларускай драматургіні Вольгі Прусак «Крумкачы рассейвання». П'еса, прысвечаная Мойшы Кульбаку, беларуска-габрыйскаму пісьменніку, паэту і драматургу, які пісаў на ідыш і быў забіты ў 1937 годзе падчас сталінскага тэрору. П'еса унікальная па структуры і апавядае пра апошнія дні Мойшы і яго калегаў па літаратурным часопісе на ідыш «Штэрн. Зорка». У аўторак у Гданьску ладзіць вялікую танцавальную вечарыну з нагоды народзінаў майстэрні фальклору. Вечар абяцае быць насычаным. Вас чакаюць вясёлыя полькі, пяшчотныя вальсы і іншыя нашы любімыя танцы, у тым ліку і пастановачныя. Зайграюць Вольга Барышнікава і Яўгенія Дзем'янава, Яўген Барышнікаў, а таксама госці з блізкіх і далёкіх краёў. Абяцаюць мноства музычных сюрпрызаў, спантанныя джэм-сэйшны і сумесную ігру. У сераду ва Ўроцлаве творчая сустрэча з паэтам і перакладчыкам Ігарам Куліковым з нагодай міжнароднага дня перакладчыка і ў межах «Мова на нова». Спадар Ігар раскажа пра свой досвід вывучэння і працы з санскрытам, мовы, якой больш за 3000 гадоў, а таксама падзеліцца яе нечаканымі таямніцамі. Пагаварыць таксама пра пераклад «Валадара пярсцёнка» ў Толкіна, а ў практычнай частцы згуляць у перакладчыцкую забаву. У сераду ў Варшаве прэзентацыя дзіцячай кнігі Таціаны Багдановай «Не на сваім месцы». Летась рукапіс перамог у літаратурным конкурсе «Экслібрыз», прымеркаваным да 90-годзе з дня нараджэння Анатолія Клышкі, а сёлета кніга пабачыла свет у выдавецтве «Сурма». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучацеся!

плыть, як маяк. Так бывае, не па праўдзе пачынаюць людзі жыць. Яны нават вырашаюць, якой заўтра праўдзе быць. Ты глядзі на ўласны компас, першым сапсаваць жыццё, не прызначыць людзям пр...

0: маяк, капнешка даваць пасля.
1: Міжнародную абарону беларусам у Польшчы пачалі выдаваць радзей, гэта вядома, хаця рэпрэсіі ў Беларусі зусім не скончыліся. Менавіта да гэтай праблемы вырашылі звярнуцца прадстаўнікі беларускай асацыяцыі палітвязняў да волі і суполка беларусы Варшавы, калі запланавалі чарговую акцыю падчас дня адчыненых дзвярэй каля ўжонду па справах замежнікаў у Варшаве. Гэтая падзея адбылася ў суботу, што з таго атрымалася ў гутарцы прадстаўніка да воля Олега Кулеши с нашей журналисткой Мариной Савицкой.
2: Як прайшло ўсё?
3: На выдатна прайшло. Прысутнічала болей 70 чалавек. Падпісана петыцыя, сур'ёзная петыцыя, адпраўлена ў ужон справ іншаземцаў. І чакаем зараз адказа на грамадскі зварот.
2: Што менавіта прапісана ў гэтай петыцыі?
3: Мы зрабілі пэўныя запыты, каб ужон нам адказаў, калі пачаліся змены, калі некія пратаколы пачалі разглядацца па-іншаму, што для гэтага паслужыла падставай, што адбыліся такія змены і з якога часу дзейнічаюць, а самае галоўнае, ці дзейнічаюць яны да тых людзей так же сама, як і да тых, хто падаецца зараз, таму што ёсць выпадкі, калі людзі чакаюць да 2 год, а то нават і болей міжнароднай аховы. Так, гэтых выпадкаў не шмат, але яны існуюць. І запыталіся, што рабіце беларусам у выпадку, калі падчас чакання міжнароднай аховы яны цалкам губляюць вартасць беларускага дакумента і атрымліваюць адмову, і што далей, як гэта ўсё працэдурна павінна адбывацца з боку польскай дзяржавы. Усе пытанні юрыдычна аформлены правільна, дакладна. Гэтых пытанняў вельмі шмат. Састаўлена гэта ўсё праз адную петыцыю. Была зачытана петыцыя па-беларуску з тлумачэннем, што мы звяртаемся да польскага боку на дзяржаўнай польскай мове. Людзі пагадзіліся, усе, што прысутнічалі, падпісалі.
2: Калі вы чакаеце зваротную сувязь?
3: Па афіцыйных зваротах мы павінны атрымаць з цягам месяца, но спадзяюся, што атрымаем як мага хутчэй, таму што асацыяцыя пазначана як афіцыйны атрымальнік адказу, і на сваіх сацыяльных сетках мы зробім абавязкова, патлумачым адказы ўсе, і спадзяюся, яшчэ і праз радыярацыя таксама гэта зможам зрабіць.
2: Калі вы аддавалі гэтую самую петыцыю, які настрой вы бачылі у супрацоўнікаў ужэнду?
3: Я нічога не бачыў. Петыцыю адносілі чальцы нашай асацыяцыі і юрысты. Такое спалучэнне было непасрэдна абрана, а улічваючы тое, што дробязныя акцыі мы рэгіструем на непасрэдна чальца асацыяцыі, суадносна ён быў павінен несці з нашымі юрыстамі, якія прысутнічалі ў нас на гэтай акцыі. Таму непасрэдна я не бачыў, але настрой быў бадзёры.
2: Акрамя таго, што вы падпісалі гэтую петыцыю, у вас таксама былі і выступы. Хто менавіта далучыўся з прамовамі?
3: Акцыя ўвогуле праводзілася не толькі пад эгідай да волі, а яшчэ і пад эгідай акцыі беларусаў Варшавы. У іх ёсць пэўныя патрабаванні, то бок абавязковая прысутнасць вольнага мікрафона. Суадносна прыйшлі тыя палітыкі, якія хацелі нас падтрымаць у гэтай акцыі, яны зрабілі выступы. Вось ад руха салідарнасці разам выступаў Вячаслав Сівчык. Выступалі юрысты, якія дакладна патлумачылі, у чым праблема, што можа быць. Ад асацыяцыі таксама рабілі людзі выступы і бралі прыватныя выступы. Трэба сказаць, што вельмі шчырых і сур'ёзных выступаў было каля 5-6, і потым была зачытана цалкам уся петыцыя, і мы нават выстраілася цэлая калейка, каб яе падпісаць. Гэта выглядала звонку, нават крышку, як у свой час людзі стаялі за Ціхановскую.
2: З аднаго боку, быццам бы сапраўды ёсць гэтае пытанне з легалізацыяй людзей беларусаў у Польшчы, але з іншага боку ёсць, мне падаецца, гэта ўсё ж такі беларускі трыгер, калі людзі крышку баяцца органаў, а раптам будзе нейкая адказнасць і гэтак далей. Стоячы там на месцы, што вы ўбачылі?
3: Так, мне таксама падалася, што ёсць такі вось беларускі трыгер. Ось гэта сапраўдна названа, што менавіта беларускі трыгер, таму што ні прадстаўнікоў ЦБС, ні прадстаўнікоў офіса Ціхановскай, ні прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета, ні іншых прадстаўнікоў буйных супольнасцей ситуацыі мы не бачылі, то бок палітычны рух беларускі ён праігнараваў гэта пытанне, мажліва вось непасрэдна з гэта сполаха дзяржаўных установ. Мы нічога у бок таго, што прыйшлі беларусы, правілі акцыю ад ужондаў альбо ад дзяржаўных органаў не бачылі. Прыемныя адносіны паліцыі, прыемныя адносіны ўжонда, таму што ўжонд разглядзеў і прыняў зварот вельмі, вельмі хутка, ніякіх пытанняў не было. Даволі такі чалавечы, нармальныя адносіны, ёсць праблема, яе трэба вырашаць.
2: Калі мы кажам пра 70 чалавек удзельнікаў, гэта ўсё людзі датычныя да ініцыятывы даволі?
3: Не, гэта проста тыя людзі, якіх мы паклікалі, якія прыйшлі. Гэта і простыя беларусы, і нават былі беларусы з іншых гарадоў папрыязджалі, гэтак далей. Некаторыя нават казалі, што мы даведаліся за 40 хвілін да акцыі, мы сабраліся, хуценька прыехалі. Розныя людзі былі, былі людзі, якія чакаюць сваёй міжнароднай аховы, былі людзі, якія атрымалі адмову ў міжнароднай ахове, зараз знаходзяцца ў стане падачы апеляцыі, таму што была магчымасць кожнаму беларусу Русу вольны мікрафон выказалі все, хто жадаў, і я ведаю дакладна, што праходзілі людзі і прасілі, каб падпісалі ім іх кейсы ў дапамогу. Шмат беларусаў пагадзілася, яшчэ падпісалі прыватныя кейсы. І былі людзі, якія атрымалі статус міжнароднай аховы, нават якія маюць ужо сталы побыт тут жыцця. Гэта акцыя, якую проста, скажам так, мы ўзялі за яе правядзенне, але гэта акцыя не толькі на
1: Акцыя ладзілася ў Варшаве паўтары гадзіны і звярнула на сябе ўвагу не толькі беларусаў у Польшы, але і іншых замежнікаў. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. У Кіеве працягваецца атака дронамі. Завяршэнне рэканструкцыі чырвонага касцёла ў Менску зноў адклалі. Гадавіна закрыцця касцёла. 4 гады не пускаюць яго вернікаў. У гародні дзяцей падлеткаў запрашаюць на бясплатныя спартыўныя секцыі. Пра гэта да іншыя падрабязні праз 2,5 хвіліны.
4: Радыё Рацыя.

0: І яшчэ адзін матэрыял паспеем выпусціць да заканчэння гэтай гадзіны. Застаецца ў нас 7 хвілінаў, літаральна. Захаваць беларускую песню і перадаць яе наступным пакаленням. Гэта місія, якую беларускае грамадска-культурнае таварыства здзяйсняе на Падляшшы ўжо шмат дзесяцігоддзяў. А таму БГКТ шчыра запрашае кожную беларускую сям'ю рэгіёну далучыцца да традыцыйнага гляду «Пявучыя сем'і» і заспяваць роднае слова колам адна годці адразу некалькіх пакаленняў. Пра сёлетнюю сустрэчу распавядае старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегінь.
1: Чарговы раз ўжо сабіраем усіх аматараў сямейнага спявання. Пачатак гэтага мерапрыемства некалькі гадоў таму назад быў у форме яшчэ конкурсу з узнагародамі, але паколькі гэта як бы не ўсіх задавальняла ў тым сэнсе, што многія баяліся проста паддаць свае выкананні, свае песні пад ацэнку камісіі, таму мы вырашылі рабіць гэта ў форме вось такога агляду тых усіх жадаючых, хто хоча выступіць. Канешне, там невялічкія падарункі ўсім удзельнікам рыхтуем, як кожны год. І ўжо каля дзясятка разоў у такой форме агляду гэтыя пявучыя сем'і праходзяць.
2: Каго запрашаеце сёлета? Што падаваць? Як гэта выглядае? І да якога?
1: 25 кастрычніка запланаванае мерапрыемства. Гэта нядзеля, 14 гадзін у нашай сядзібе тут па вуліцы Варшаўскай 11. І запрашаем, канешне, усіх аматараў музыкі, спеву, песні беларускай, канешне, толькі пры ўмове, што такія ўдзельнікі павінны паміж сабой, мець нейкія сувязі роднасныя, гэта сваякі павінны быць, так? Ці гэта аднаго пакалення, ці некалькіх пакаленняў, гэта ўжо не мае вялікага значэння, ці можна сказаць ніякага значэння, проста толькі каб былі гэтыя роднасныя сувязі паміж удзельнікамі. Гэта адна з умоў удзелу ў такім аглядзе. А другая – гэта падрыхтаваць дзве беларускія песні, каб праспяваць іх вось менавіта падчас гэтага мерапрыемства. І запрашаем усіх, хто зможа, хто хоча, не абавязкова неяк прафесійна спяваць, а проста то любіць таксама вось пры розных сямейных абставінах ці в іншых умовах спяваць песні, каб узяць удзел у нашым мерапрыемстве. І для сябе гэта цікава, і я думаю, што і публіка таксама вельмі цікава ўспрымае такія вось менавіта формы выканання беларускай песні.
2: То бок, не трэба падаваць заявкі, можна проста прыйсці 25-га і выканаць два творы, так?
1: Трэба было падаць заявку. До 21-га у нас на фейсбуку нашым указаны, каб даць заявку. Ці гэта ў электронным выглядзе, ў сэнсе на электронную пошту на нашу, або нават па тэлефоне, дастаткова проста назваць гэты калектыўчык, ці там дуэт, тэрцэт, як там кожнага будзе атрымоўвацца, даць загалоўкі песень, каб мы проста змаглі ўнесці ў праграму і выступіць 25-га. Так што тут нічога складанага няма. Нават калі нехта надумаецца дзень яшчэ, дзень на субота ў нас выходны, але ў пятніцу 23-го таксама яшчэ такую заявку прымем.
2: Для тых, хто не мае жывога інструмента, напрыклад, такі фанаграму, ёсць можлівасць будзе прайграць падчас самога дня?
1: Канешне, усё з тэхнічнага боку будзе намі падрыхтавана, як заўсёды. Можна выступаць акапэлла, можна выступаць пад фанаграму, можна выступаць жывым інструментам. Тут ніякіх абмежаванняў няма. Толькі каб заранее нам проста заявіць, асабліва калі гэта будуць жывыя інструменты, каб мы тэхнічна былі як бы падрыхтаваны для агучання вось такой музыкі.
2: У выніку гэтай сустрэчы пявучыя сем'і, ці чакаюць усё ж такі пераможцы, ці пераможцамі будуць усе, і для вас асабіста такі будзе эфект самым галоўным?
1: Пераможцамі, канешне, з'яўляюцца ўсе, паколькі гэта не конкурс, а агляд. Кожны ўдзельнік гэта, можна сказаць, пераможца і атрымоўвае ад нас невялічкі падарунак за ўдзел у гэтым аглядзе. Для нас, што самае важнае пры такой імпрэзе, я думаю, што як і пры многіх іншых, іншых тое, што гэта папулярызуе беларускую культуру, а дакладней беларускую песню, якая ў розных, так скажам, іпастасях існуе тут у нас на Падляшшы ці ў форме не гутарковай, фальклорнай, яшчэ даўнінай такой характарызуецца, ці больш сучасныя песні ў апрацоўцы вельмі часта са саміх выканаўцаў. У бой форме гэтая песня, каб яна прагучала. Ну і гэта, як я гавару, папулярызуе беларускую культуру і заяўляе таксама, што беларуская песня на Падляшшы жыве.
2: Так, музычным вам добрага правядзення, актыўных удзельнікаў.
1: Дзякуй вялікі. І запрашаем.
0: Па словах Васіля Сігіня, беларуская культура на Падляшшы заўсёды трымалася найперш на моцы сям'і, дзе з пакалення ў пакаленне перадаваліся матчыная песня, родная мова, адчуванне сваіх каранёў, таму агляд пявучай сям'і – гэта вялікае цёплае свята супольнасці. Заяўкі прымаюцца да 21 кастрычніка, усе рэквізіты можна знайсці на нашым сайце будзе. Сам агляд пройдзе 25 кастрычніка у Беластоку, у будынку БГКТ на вуліцы Варшаўскай, 11.
3: Беларуская радіорація. Рація.ком.
0: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Украіна нанесла ўдар па прадпрыемстве, дзе вырабляюць кампаненты для расійскага арэшніка. Каякаліс папярэдзіла пра новыя гібрыдныя атакі Расіі. У каардынацыйнай радзе Беларусі стварылі камісію праследавання злачынства ў рэжыму Лукашэнкі. Пра гэта да іншае падрабязней ўжо.

0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без ападкаў, уначы і зранку слабы туман, тэмпература паветра уначы плюс 6-8 градусаў, удзень 18-20 градусаў цяпла. На тым перадаем слова цягам бліжэйшай гадзіны нашым калегам з еўрапейскага радыё.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рація.
2: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
2: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 28 верасня.
3: Генерал у адміністрацыі прэзідэнта. Што Лукашэнка рыхтуе для Паўла Муравейкі?
4: Он не будзе занімацца чым-то там новатарскім. Всё, што неабходна сістэме, будзе выконвацца. Яго будуць адпраўляць рашаць вопросы те, которые ставяцца перед ним сверху.
2: За кожны допіс адказнасць. Чаму беларусы ўсё яшчэ пішуць у трэц?
5: Ёсць такая гіпотэза, што ў трэц прыйшлі беларусы з іншай інфармацыйнай бурбалкі, і яны пачалі мяняць спосаб спажывання кантэнту.
3: Оккупация под тиском. Режиссер Андрей Кудиненко съехал с Беларуси.
6: Для государства главное контроль.
2: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Зборная Беларусі з паразы пачала выступленне ў новым розыгрышы Лігі нацый. У Тыране беларусы саступілі Албаніі 0-2. Каманда Віктара Ганчарэнкі добра пачала матч, але ўжо праз 15 хвілін страціла ініцыятыву. На 33-й хвіліне арбітр прызначыў пенальці ў вароты беларусаў пасля дзіўнага і небяспечнага скока Артёма Канцавога, і гаспадары яго рэалізавалі. А перад самым перапынкам Албанія забіла другі гол. Таким чином, без перемог у официальных матчах сборная Беларуси застается уже больше за 2 года. Безвыигрышная серия достигнула 11 гульняв. Наступный матч у Лизи нации беларусы проведут супроти Финлянды. У нашей группе так само выступает Сан-Марино. Беларускага таленавітага футбаліста з акадэміі мадрыдскага Рэала Алексея Маёрава запрасілі ў юнацкую зборную Беларусі да 15 гадоў. Пра гэта паведаміў глава Федэрацыі футболу Беларусі Яўген Булойчык. Паводле яго слоў, у Маёрава ёсць жаданне гуляць за беларускую зборную. Аднак існуюць тэхнічныя і юрыдычныя пытанні, звязаныя з Іспаніяй, дзе юнак знаходзіцца. Булойчык дадаў, што беларускі бок разглядае Маёрава як гульца будучыні нацыянальнай зборнай. Манчестер Сити у выпадку выключения с премьер-лиги могут не допустить и до турнира у английской футбольной лиги. Про это заявил журналист Бен Джейкобс. Поводле его слов, ИФЛ может разглядать вердикт по справе Сити и подтримать позицию премьер-лиги. У таким выпадку клубу могут закрыть доступ до чемпионшипа Лиги 1 и Лиги 2. Манчестер Сити обвинувачивают у порушениях финансовых правил премьер-лиги у период с 2009 по 2018. 17-й год. Справа знаходзіцца на разглядзе незалежнай камісіі. Джейкобс падкрэсліў, што магчымасць выключэння з усіх прафесійных турніраў Англіі толькі адзін з юрыдычных сцэнарыяў, і канчатковае пакаранне пакуль невядома. Дзяржынскі арсенал канфліктуе з двума былымі трэнерамі, расійскімі спецыялістамі Вячаславам Вашкевічам і Даніілам Драсвяніковым. Пра гэта паведамляе Маш. Трэнеры працавалі ў арсенале ў рамках супрацоўніцтва клуба з маскоўскім лакаматывам. Паводле дамоўленасцяў яны павінны былі шукаць маладых футбольных талентаў у Беларусі і Расіі. У арсенале сцвярджаюць, што пастаўленыя задачы спецыялісты не выканалі. Паводле інфармацыі Маш, у клубе лічаць, што дзеянні трэнераў могуць ацэньвацца у межах крымінальнага законадаўства Беларусі. Раней паведамлялася, што Арсенал не выплаціў спецыялістам каля 60 тысяч рублёў пасля іх сыходу з каманды ў снежні 2025 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Беларусы ўсё часцей абмяркоўваюць у трэц не толькі асабістыя тэмы, але і тое, што адбываецца вакол. Якасць прадуктаў, працу дзяржаўных службаў, адукацыю, медыцыну, сэрвіс. І, здаецца, менавіта гэта пачало асабліва цікавіць сілавікоў.
2: Прадстаўніца Міністэрства ўнутраных справ Наталля Сахарчук заявіла, што трэц можа быць пагрозай бяспецы, а карыстальнікі павінны памятаць, за свае словы ў інтэрнэце давядзецца адказваць. Паводле яе беларусаў ужо прыцягвалі да адміністратыўнай адказнасці за допісы, а ў некаторых выпадках магчымыя і крымінальныя справы.
1: Пры гэтым у трэц і тік-ток па-ранейшаму шмат адкрытых допісаў ад беларусаў. Людзі публічна скардзяцца на паўсядзённыя праблемы і абмяркоўваюць тое, што іх не задавальняе, нягледзячы на заявы МУЗ пра пастаянны маніторынг інтэрнэту.
2: Чаму беларусы не баяцца пісаць у соцсетках, калі ведаюць пра магчымыя наступствы? І ці сапраўды за звычайныя допісы пра сацыяльныя праблемы, напрыклад, дрэнны сервіс, прадукты ці праблемы ў школах, могуць пачаць заводзіць крымінальныя справы?
1: Пра тое, як сёння дзяржава кантралюе соцсеткі, што насамрэч могуць адсочваць сілавікі і дзе для карыстальнікаў праходзяць рызыкоўныя межы, мы пагаварылі з медыаэкспертам Паўлюком Быкоўскім.
2: Слухаем.
3: Чаму дзяржава, нягледзячы на заявы пра пастаянны маніторынг інтэрнэту і прысутнасць паўсюль, не можа цалкам кантраляваць тое, што беларусы публікуюць у сацыяльных сетках?
4: Насамрэч улады не могуць кантраляваць тое, што публікуюць у сацыяльных сетках. Просто ў некаторых сітуацыях мы это бачым, у некаторых не. Зараз ёсць прыклад з тым, што ў трэц знаходзяцца людзі, якія, магчыма, перайшлі з Інстаграма, яны знаходзяцца ў іншай інфармацыйнай бурбалцы і не асабліва ведаюць пра пераслед людзей за публікацыі ў інтэрнэце. І ў гэту бурбалку не трапляюць ні паведамленні, можа быць, і незалежных СМІ, але самае галоўнае, вось гэтыя страшилки от Министерства внутренних справ, от прокуратуры, про то, что мы будем расследовать всех, кто не обґрунтованно скардится и, так скажем, наводит тень на плетень. Вот. И они про это не особливо ведают, они рассказывают, журналисты этому радуются, бо это додатковая махчимость изворотной совязи, а вот чиновникам это додатковый головной боль. И вот тому на их накированное вот это правоохранительные органы. Не будет полного контроля, когда у нас не будет ситуации, когда будет реально тоталитарный режим, отключенный интернет и так далее.
3: Мы бачым заяву пра пагрозу бяспецы. Маўляў, сацыяльныя сеткі гэта пагроза бяспецы. Што менавіта ў трэц улады могуць успрымаць менавіта як такую пагрозу, сам факт адкрытага выказвання незадаволенасці ці канкрэтны змест гэтых допісаў?
4: Выказывание разыходится с тем, что написано в концепции информационной безопасности Республики Беларусь. Там ниводная социальная сетка не отнесена до такого вот предмета, который может быть некой погрозой безопасности, але там есть информационные инциденты и иншие вызначения, что может быть погрозой. Вот само то, что люди скардятся, не может быть таким информационным инцидентом, чем-нибудь подобным, что есть погрозы. А вот когда там будут распаливание паники или что-нибудь подобное, вот это может быть погрозой безопасности, и эти вещи, саправды, могут выкликать у тумлику ответственность концепции информационной безопасности, ну, певную реакцию ладу.
3: Когда мы все ж таки кажем про маніторинг сацыяльных сетак на практыцы, наколькі ён эфектыўны, ці здольныя сілавікі сапраўды адсочваць вось такія вялікія аб'ёмы контенту і выяўляць патэнцыйна небяспечныя, як бы мовіць, допісы?
4: Ну, тут залежыць пытанне ад таго, якія сацыяльныя сеткі. Калі казаць пра трэц, то трэц машынна чытаемы, таму там можна адсачыць усё пра ўсё.
3: Зразумела. Слухайце, ну вось цікава назіраць за тым, што сапраўды ў трэц, у тік-ток, у іншых яшчэ сетках так і беларусы працягваюць пісаць пра нейкія сацыяльныя праблемы, пра тое, што ім там недзе не спадабалася, ці наадварот спадабалася там у нейкім сэрвісе, так, і выказваюць думку адкрыта ў сацсетках, не гледзячы на ўсё, што адбывалася апошнія гады. Вось, чаму беларусы нібыта вось не баяцца?
4: Вось ёсць такая гіпотэза, што ў трэц прыйшлі беларусы з іншай інфармацыйнай бурбалкі, найперш з Інстаграма, бо там была вялікая такая кампанія мэты пра тое, каб прыцягнуць людзей з Інстаграма ў трэц, гэта будзе наш Твітэр і тому падобнае. Вось, і яны пачалі мяняць спосаб спажывання кантэнту. Калі Інстаграм – гэта хутчэй некалькі глянцавы часопіс, дзе хутчэй глядзяць нешта прыгожае і абмяркоўваюць гэта, але там найперш візуальныя формы праяваў, то ў трэц гэта найперш тэкст. І вось тэкставыя праявы для гэтай катэгорыі людзей аказаліся такімі новымі. Але трэба зазначыць, што трэц, напэўна, замыкае спіс сацыяльных сетак па колькасці карыстальнікаў з Беларусі, сярод тых, хто які сацыяльныя сеткі карыстаюцца ў Беларусі. І ён не з'яўляецца настолькі масавай, каб пра яго так шмат гаварылі у нармальнай сітуацыі праваахоўныя органы. Тут хутчэй трэц знайшоў балючую кропку ў беларускіх чыноўнікаў, і вось яны рэагуюць, і іх рэакцыя выклікае дзеянні праваахоўных органаў, прокуратуры з пераследам людзей. Бо чыноўнікам трэба не проста кантраляваць штосьці звязанае з бяспекай дзяржавы, а ім трэба, каб ўсё выглядала, што яны працуюць выдатна, што няма ніякіх прэтэнзій. А людзі ў якой сітуацыі выказваюцца? Ну, бывае так, што яны сапраўды хочуць пахваліць, але часцей за ўсё тады, калі ім баліць. Калі яны дзеляцца сваім болем, то гэта аказваецца, што нехта вінаваты. А хто вінаваты, калі дзяржава кіруе фактычна ўсім жыццём у Беларусі? Ну, то выходзіць чыноўнікі. А нашым чыноўнікам прылятае за тое, што іх падпарадкаваны ім кантынгент нічым не задаволены. Таму, калі вы рабілі бы пытанне в турме, і все задаволеныя вязні сітуацыі, ці ёсць скаргі, то вязні звычайна кажуць, што скаргаў няма. Ось хочуць атрымаць падобную сітуацыю.
3: Ну, тым не менш, вось шмат гадоў, пакуль мы ўсе жылі ў Беларусі, мы бачылі, што пра сацыяльныя праблемы ў дзіцячых дамах, у сацыяльных прыютах, яшчэ недзе, да, проста на вуліцах там некія гісторыі, так, пісалі нават прапагандысты, так, і дзяржаўныя журналісты, скажам. Вось, як лічыце, ці сапраўды будуць шыць крыміналкі тым людзям, хто піша ў сацсетках пра вось некія такія, ну, жыццёвыя праблемы, з якімі людзі сустракаюцца?
4: Ну, я не буду рабіць прагноз, бо тут цяжка зашмат фактараў дзейнічае, але сітуацыя, калі не стала ў інфармацыйным полі ўнутры Беларусі незалежных СМІ, яны дзейнічаюць пераважна звонку, аказалася так, што цяпер апошнім будзе кожны чалавек, каторы піша некі блог, некую сацыяльную сетку. Раней апошнім быў бы незалежны журналіст. Ну, теперь уже для журналистов прийти больше складано, ну, то можно прийти до блогера.
2: Вы слухали меркаванне медыяэксперта Паўлюка Быкоўскага, які паразважаў пра тое, ці магчымая крымінальная адказнасць за допісы ў сацсетках, у якіх няма нічога пра Лукашэнку. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Окупация под тиском. Режиссер Андрей Кудиненко съехал с Беларуси.
5: Для государства главный контроль.
1: Сустренимся после музычной паузы и новина у шоу-бизу.

0: Беларускіх палітвязняў падалі заявы на міжнародную абарону Польшчы. У Беластоку з 1 кастрычніка пачне курсіраваць новая автобусная лінія. Беларуская музыка Анастасія Рыдлеўская прэзентавала новы альбом.
1: У студыі з навінамі Анжаліка Ляльковская.
0: 10 беларускіх палітвязняў, вызваленых 16 верасня і вывезеных у Літву, падалі заяву на міжнародную абарону Польшчы. Пра гэта паведамляе аб'яднаны пераходны кабінет. 9 чалавек падалі дакумент у Варшаве і яшчэ адзін у Беластоку. Заяву ў Беластоку яму дапамаглі аформіць народны антыкрызісны ўправленне, ініцыятыва «Вольная» і Цэнтр беларускай салідарнасці. Паводле аб'яднанага пераходнага кабінета, з кожным вызваленым правялі індывідуальную юрыдычную кансультацыю. Усяго 16 верасня з беларускіх месцаў зняволення было вызвалена 25 палітвязняў. Пасля вызвалення іх прымусова вывезлі ў Літву. Кіраўнік НАУ Павел Латушка заявіў пра супрацоўніцтва з польскімі ўладамі пры афармленні дакументаў. У Варшаве каля Ужонду па справах замежнікаў на Табарова 33 беларусы правялі акцыю, прысвечаную цяперашнім складанасцям атрымання міжнароднай абароны. Арганізатарамі падзеі выступіла суполка «Беларусы Варшавы» і Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі. Падчас івенту удзельнікі падпісалі адпаведную петыцыю, якую пасля аддалі супрацоўнікам польскіх дзяржорганаў. Пра змест звароту распавядае прадстаўнік даволі Алег Кулеша.
2: Мы зрабілі пэўныя запыты, каб Ужонд нам адказаў, калі пачаліся змены, калі некія пратаколы пачалі разглядацца па-іншаму, што для гэтага паслужыла падставаю і з якога часу дзейнічаюць, а самае галоўнае, ці дзейнічаюць яны да тых людзей так же сама, як і да тых, хто падаецца зараз, таму што ёсць выпадкі, калі людзі чакаюць да 2 год, а то нават і болей міжнародная ахова. Запыталіся, што рабіце беларусам у выпадку, калі падчас чакання міжнароднай аховы яны цалкам губляюць вартасць беларускага дакумента і атрымліваюць адмову, як гэта ўсё працэдурна павінна адбывацца з боку польскай дзяржавы.
0: Петыцыю падпісалі каля 70 чалавек. Адказ на ліст прадстаўнікі даволі чакаюць не пазней за 26 кастрычніка, праз месяц пасля правядзення самой акцыі. А ў Вільні прайшла міжнародная навуковая канферэнцыя «Канструкты моўнага будаўніцтва» да стагоддзя акадэмічнай канферэнцыі ў Менску. Навуковец і мовазнаўца Міраслаў Янкавяк прадставіў на ёй даклад пра беларускую меншасць і моўную сітуацыю ў Латвіі ў міжваенны перыяд, а таксама правёў прамыя паралелі з тым, як захоўваецца і функцыянуе беларуская мова ў гэтай краіне сёння.
3: Сучасныя гады ў нейкім аспекце можам параўнаць да 30-х гадоў 20-га стагоддзя ў Еўропе, на жаль. Гэта, на жаль, таксама бачна і ў выпадку Латвіі, дзе яны скарачаюць і фінансаванне, і юрыдычна магчымасць абсалютна свабоднага функцыянавання арганізацыі нацменшасцяў. Но гэта, на жаль, датычыць беларусаў Латвіі. Но што прынясе будучыню, но будзем спадзявацца, што прынясе лепшае.
0: Разам з тым навуковец Міраслаў Янкавяк падкрэсліў адметную ролю навуковай супольнасці з Беластока, чый удзел і даследаванні сталі важнай часткай агульнага абмеркавання спадчыны моўнага будаўніцтва і сучасных выклікаў беларусістыкі ў свеце. Беларуская музыка Анастасія Рыдлеўская прэзентавала альбом. У аснове яго сапраўднае асабістае жыццё артысткі і яе пачуцці. Дзяячка распавядае.
4: Недарма называецца альбом «Алхімія», таму што гэта пра мой працэс трансфармацыі. Я перажыла вельмі травматычныя адносіны. І вось, калі ты застаешся адзін, сам з сабой, табе ў галаве з'яўляецца пытанне: «А чаму так здарылася? А што я не так зрабіла? Як так можна было за мной паступіць? Як можна было быць такім?» І з'яўляецца сорам. Музыка мне вельмі дапамагла знайсці не сорам, а знайсці сябе ў гэтым сораме і знайсці агрэсію, якая дапамагла мне.
0: Новы альбом «Алхімія» спявачкі быў запісаны ў дамашніх умовах у яе ў кватэры. Паслухаць рэліз цяпер можна на лічбавых пляцоўках. У Беластоку з 1 кастрычніка запусціць новую автобусную лінію 33. Яна злучыць чыгуначны і автобусны вакзалы з цэнтрам горада і кампусам універсітэта ў Беластоку на вуліцы Цаялкоўскага. Новая лінія таксама звяжа кампусы 3 найбуйнейшых універсітэтаў горада: універсітэта ў Беластоку, Беластоцкай політэхнікі і медыцынскага універсітэта. Спачатку автобусы будуць курсіраваць у асноўным раз на гадзіну, а на асобных участках часцей. Калі лінія будзе карыстацца попытам, колькасць рейсаў могуць павялічыць. Запуск маршрута зв'язаний з поширенням університетського кампуса на вулиці Циолковського. З 1 кастрычника там будуть працювати 10 факультетів. Більш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
5: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 15 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, таксама прагназуецца яснае надвор'е. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 7 да 10 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
5: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
1: Вітаю, шановные, добрый вечер, дороженькие. Сегодня 28 вересня, понеделок. Щиро жадаю, как вечеровый час на старте чергового працовного тыдню, а пошнего тыдню вересня подарвал так само выключно приемные эмоции. Выдатного настрою всем жадаю белорусская радио «Рация». Я Кирилл Малаховский, в студии вы слухаете вечеровый эфир. Особное приветствие всем, кто зараз за стерном находится, працует либо добирается до пункта призначения. Будьте, коли ласка, уважливыми на дорогах. У радио кулисах этой годины нас чекают выканавцы такие, как Другарика, Ами Макдональд, НРМ, The Offspring, Нискис, Юту, Детюги, да и иншие выбитные выканавцы. Уже літаральна праз 8 хвілін пачуем з вами Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь, Машырэй», а крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Пропаную зануриться у свет кинематографа. 22 вересня отзначился святовый день Хоббита. Менавіта до гэтага дня были опубликованы первые кадры из нового фильма «Уладар перстёнка у полявання на Глыкса». Ти Голума, калі хочете. Яны показывают поводле коментароў людей, якія проглядали, чаго на самы рэч чакают аматары творчасці Толкіна. Бо на тле протяглого кризису сериалу «Перстёнки улады ад Амазон», где астрономичные бюджеты так и не здолели компенсовать отсутность души и таленту. Про сапраўдный двубой за спадчыну великого письменника помяркуем. Чаму у Амазон нават миллиард доляров не спрацаваў, а пара-тройка фото со здымок фильма Энди Сёркіса обудили слезы радости у фанатов. Якуб Сушинскі ля мікрафону, у гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». У чым жа татальная розніца ў двух канкуруючых адаптацыяў? І чаму свята прайшло без кольцаў улады і іх бяздарных гаспадароў? Вядома, што Амазон і Warner Brothers валодуюць паралельнымі правамі на розныя часткі творчасці Толкіна. И, по сутности, гэтые два гиганта уже открыто конкуруют за право быть адаптатором ягонай спадчыны. Але справа у падыходах. Калі на хвилину глянуть на то, что отбывается вакол серыялу «Перстёнка улады». Недавний скандал с рекламой третьего сезону показал, накольки натягнутые стосунки глядачоў с кинаробами от Амазона. Дзе тым давялося нават апраўдвацца і адмятаць, што яны, маўляў, ўжываюць штучны інтэлект пры вырабе кінапрадукта. Яшчэ большае абурэнне выклікалі выявы з наступнага сезону «Гномі сім'і Дурына», якая выглядае, паводле каментароў, не на персанажаў у духу пісьменніка, а рыхтык сем'ёй зумераў недзе ў адной з самых негрыцянскіх дзяльніцаў Нью-Йорка – Брукліне. Ды яшчэ і з фанаберыі выставілі гэтыя здымкі на ўсеагульны агляд. Свой правал з гэтым серыялам разумеюць у Амазоне, бо там плануюць выпусціць нават эпізоды сезону трымя сціснутымі блёкамі, каб не працягваць увагу грамадства да падзення рэйтынгаў і не выклікаць чарговую хвалю, сарказму, кпінаў і гэтак далей. Карацей, эксперымент на мільярд даляраў зайшоў у тупік і яму ўжо нічога не дапаможа. І што важна, што менавіта ў той самы час Warner Brothers публікуе ўсяго колькі кадраў, які імгненна перацягваюць усю увагу на сябе. І гэта адбылося ў дзень да дня Хобіта. Гэта былі здымкі з першых працоўных дзён фільма «Уладар перстёнак. Паляванне на Глыкса». Апрача іншых здымкаў, гледачы распазнаюць Элайджа Вуда у ролі Фроды Торбінса са спіны, які знаходзіцца ў даволі утульнай, знаёмай аматарам Толкіна на рыс пад стромай. І такія натуральныя здымкі выклікалі вялікую хвалю ностальгію гледача, калі чытаць каментары, чаго не здолела Амазон дасягнуць за десяткі гадзінаў кронаметражу. Варта і вам проста параўнаць хобітаў Энді Сёркіса і Пітера Джэксана з хобітамі ад «Пярстёнкаў улады» вытворчасці Амазон. Сакрэт тут даволі просты. Здымкі новай стужкі праходзяць у Новай Зеландыі, у сапраўдных жывых дэкарацыях. І над праектам працуюць людзі, якія сфармавалі вобраз колішняга міжзем'я, а не некія невядомыя адкуль прыйшоўшы аўтары, якіх узялі невядома за што. У «Паляванні на Глыкса» рэжысэрскае крэсла заняў Энді Сёркіс, а прадусарамі, сцэнарыстамі Пітер Джэксан, Френс Уолш і Піліпа Бойнс. У праект вяртаецца Ян Маккелен у ролі Гэндальфа і Лі Пейс у ролі Трандуіла. А сярод новых актораў Джэмі Дорнан, які бярэ ролю маладога Арагорна, Леа Вудал, аднаго з Дунаданаў, і Аня Тейлор-Джой у ролі эльфійкі Сірэл. Адказуючы ў адным з інтэрв'ю ў Сёркіса пра падыход да кастынгу, ён заявіў, што фільм будзе жорстка ісці за лорам Толкіна. Лор – гэта кантэкст і свет, у якім гэты сюжэт разгортваецца. Таму гэта наўпростае супрацьпастаўленне падыходу Амазон, дзе першакрыніцы перапісваліся і перапісваюцца ва ўгоду чамукольвік, толькі нездароваму глузду. А ў спалучэнні з ужываннем практычных эфектаў, сапраўдных новазеландскіх пейзажаў і звыклай музыкі Говарда Шора, паляванне на Глыкса выглядае як доўгачаканае вяртанне кіношнага ўладара пярсцёнкаў, які ўжо зараз плюндруе пярсцёнкі ўлады. Зрэшты, як і іншыя экранізацыі падобнага кшталту ад стрымінгавай платформы Amazon. І тут важна тое, што аўдыторыя не стамілася ад міжзем'я, як гэта спрабуе прадставіць піар-служба Amazon, апраўдваючы нізкія прагляды свайго серыялу. Не, публіка выбірае тыя прадукты, дзе адчуваецца павага да тэксту кніг і непрыхаваную любоў да матэрыялу. Пачуемся.
1: Глянь-ма
3: радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
4: Каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио. Фельетон рации.
1: Міністэрства ўнутраных справ Беларусі, як заўжды, у сваім рэпертуары. Калі беларус кажа, што яму нешта не падабаецца, у ведомстве адразу пачынаюць шукаць не праблему, а артыкул. На гэты раз пад раздачу патрапіў Threads. Начальніца ўправлення інфармацыі грамадскіх сувязяў МУС Наталя Сахарчук заявіла, што вялікая колькасць крытычных пастоў беларусаў у гэтай сацсетцы сапраўды пагроза бяспецы. І тут хочацца задаць простае пытанне, якім чынам скаргі, напрыклад, на кепскія памідоры могуць паўплываць на нацыянальную бяспеку. Уявім, чалавек зайшоў у краму, убачыў на паліцы памідоры, паспрабаваў іх дома і напісаў у Threads: «Спадарства, не бярыце яны без смаку». Усё, дзяржава пахіснулася. Недзе ў МУС загарэўся чырвоны індыкатар. Сілавікі пачалі маніторыць сітуацыю. Аўтар паста пра кепскія памідоры прызнаны патэнцыйна небяспечным. У гэтым плане МУС, здаецца, ўсё больш нагадвае службу кантролю за настроем насельніцтва. Не спадабалася каўбаса – небяспечна. Не спадабаўся погляд супрацоўніка ДАІ – небяспечна. Пажартаваў у інтэрнэце – таксама небяспечна. Галоўнае не сказаць услых, што кароль голы, бо за гэта ў сучаснай Беларусі можна атрымаць не апладысменты, а пратакол. І нават самае дзіўнае тут не тое, што МУС сочыць за Threads. Дзіўна іншае, калі ўлада так баіцца звычайнай скаргі на памідоры, то можа праблема ўсё ж такі не ў памідорах.

0: Радио Рація. Рація.
1: Белорусская Радио Рация пропонуя.
2: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину поздней.
3: Сайт белорусского Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Мы бачим публицист декады интервью на радио Рация.
3: Вітаю, господарство. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і ў эфіры беларускага радыё Рацыя праграма «Мы бачым». Сёння размаўляем пра тое, што цяпер адбываецца ў Варшаве, а менавіта выставу «Прысутнасць памяці». На ёй прадстаўлены вынікі дзвюх мастацкіх рэзідэнцый праекта «Дум творцаў», «Архіў прысутнасці» і «Рэгістры памяці». Далучыцца да ініцыятывы змаглі не толькі тыя аўтары, што цяпер жывуць у Беларусі, але ж яшчэ і мастакі ў эміграцыі. Адзін з іх – дзеяч з Уроцлава, музыка гурта «Прымінь» Алесь Папковіч. Яму і слова.
4: Я хачу, па-першае, падзякаваць, вельмі файная ініцыятыва, вельмі файныя мастакі, з якімі там пазнаёміўся ў гэтым доме творцаў. У нас рэгістр памяці тэма была. І кожны мастак па-свойму выказаўся. Так атрымалася, што гэта як бы працяг той выставы, якая мне адбудзецца ва Уроцлаве. Мой удзел канкрэтна быў выказаць свае нейкія эмоцыі, свае пачуцці, бо гэта ўсё роўна, як ні круці, пра нашу такую агульную тэму, нашу трагедыя, не трагедыя, але падзеі апошні, які вось адбываецца ў Беларусі. Зразумела, яны працягваюцца да гэтага часу. Кожны мастак па-свойму выказаўся. У мяне застаецца гэта тэма, яна як бы ў песнях і ў творах маіх выяўленчых. Я не ведаю, што будзе далей, але пакуль што вось так. Як гэта кажуць, мастак забіў сваю справу, а далей ўжо проста глядаць. Яшчэ расказваць пра карціны, што ты меў на ўвазе. Ну, вось тое, што вы бачыце.
3: Распавядзі, калі ласка, з чаго менавіта для цябе пачалася мастацкая гэтая рэзідэнцыя, як ты трапіў менавіта ў яе?
4: Як звычайна, як і ўсе мастакі, там, я не ведаю, можа быць, я не ведаю, 100 чалавек на месца, там 5 месц на рэзідэнцыю. Ну і так атрымалася, што выбралі. І я, канешне, вельмі, зноў жа кажу, удзячны, бо это такая магчымасць праявіць сябе творча, папрацаваць. Там быў і дапамога, і нарадчык, і магчымасці, і умовы, дзе папрацаваць. Я прыехаў з Уроцлава ў Варшаву. Мы там вельмі такой творчай атмасферы, усе мастакі вельмі класна. Это вельмі спрыяе для творчасці, калі вось такая агульная атмасфера. Мастакі ўсе адзін аднаго вельмі добра разумеюць. Цяпер вы бачыце вынік таго, што зроблена.
3: Адкуль ты наогул даведаўся пра тое, што будзе гэтая самая мастацкая рэзідэнцыя?
4: Па-першае, я бачу там праз розныя каналы рэкламныя, посцяць людзі. Мне ўсё ж такі прыцягнуў да гэтай справы. Не хачу, можа быць, прозвішча называць. Адзін вельмі добры мастак, які зараз не тут знаходзіцца. Але ён мяне прыцягнуў, кажа, Алесь, гэта вельмі добрая справа. І пазнаём бліжэй вось там з Сержуком, з гэтымі людзьмі, якія тут працуюць, і мы пазнаёміліся бліжэй, і яно неяк так ўсё раскруцілася і пайшло далей. Ну, можна сказаць, праз чалавека, таксама знаёмага мастака.
3: Калі гэта было?
4: Вось гэта адбылося верасня. Там крышачку прапусціў у гэтай рэзідэнцыі, бо не ўвесь час мог там быць. За такі вось тэрмін, там дзесьці даецца месяц у нас на ўсё. І, ну, вось дзён так 20 там працавалі, мы рабілі шмат творча.
3: Што ўяўляла сабой наогул гэтая рэзідэнцыя, акрамя таго, што можна было мастакамі пакамунікаваць адно з адным?
4: На мне здаецца, гэта таксама вельмі важная рэч. Сама атмасфера, дапамога, дапамога дзесьці фінансава, дапамога з сродкамі, чым маляваць, што рабіць, умовы, знаходжання. Усё файна. Гэта самае галоўнае для мастацтва месца, магчымасці, каб творчасць, спакойна нешта рабіць.
3: У вас таксама былі нейкія сустрэчы, можа быць, вы наведвалі разам нейкія выставы?
4: Так, все правильно. Мы ездзілі ў музеях, мы наведвалі музей сучасных скульптур, былі ў музеі, не памятаю, што не ўсе гарады так запомніў, але пабывалі ў музеі, там я пабачыў першы раз Суціна ў жывую. Гэта таксама вельмі спрыяе творчы, то бок ты бачыш, што ўсё ж такі ў час, калі там кажуць людзі, штучны інтэлект, што роботы цяпер ужо робяць, мастакі як бы, навошта это трэба. Ты пачынаеш разумець, наколькі важна то, што калі чалавек перажывае праз сябе, што такое сапраўды жывое, жывое мастацтва. Гэты вось музеі, магчымасці кудысьці з'ездзіць, это так сама вельмі спрыяла, дапамагала, творча натхняла, каб штосьці зрабіць.
5: У кожнага з вас был куратар.
4: У наш куратар, это Андрей Духовніков, вельмі дзякую яму, таму што таксама вельмі, вельмі файны чалавек, вельмі начытаны, вельмі разумны і ўсё разумею. Вось мы учора тут афармлялі гэту выставу разам. Бачна, што чалавек разумее, ён разумее мастакоў, ён разумее, што трэба рабіць, як трэба рабіць, і файны куратар, што сказаць.
5: Пры гэтым ён зараз на пастаянцы жыве менавіта ў Сербіі, ці адчуваў ты нейкія сербскія, можа быць, матывы тут?
4: Ну, не асабліва. Я не ведаю, можна такое раскрываць, гэта яго сакрэты, ён зараз вельмі шмат займаецца тэмай Малевіча, вось, і просто вельмі файна, што быў шмат часу паразмаўляць, мовляць пра творчасць, і чалавек мае вельмі добры досвід. Бо чалавек, калі ў чымсьці працуе, ён больш за тым жыве. Ну, і было пра што пагаварыць. Ну, а такой, каб сербскі нейкі вайп, ну, не ведаю, нічого такого асабліва, можа быць, не заўважаў.
5: Малевіч пасля гэтага па-новаму неяк для цябе адкрыўся?
4: Малевіч для мяне заўсёды быў не проста мастак, як людзі там кажуць, што чорную намаляваў квадратак, любы дурак можа намаляваць. Канешне, ну, я ведаў заўсёды, што такое Малевіч. Але вельмі файна, што ёсць магчымасць, ёсць людзі, якія разбіраюцца ў тэме, якія даследуюць. З імі ёсць магчымасць пагаварыць, знайсці незвычайны тэмы, не як для ўсіх людзей. Звычайна людзі так не вельмі цікаюцца, альбо вы скажуць, да, чорную пляму намаляў, ды любы дурак так можа зрабіць. Малевіч – это мастак, канцэптуаліст, і тут ёсць пра што пагаварыць, і ось і нам было пра што пагаварыць.
5: Зараз мы бачым твае творы менавіта на гэтай выставе. Як доўга яна будзе працягвацца?
4: Гэта будзе 3 дні, наколькі я ведаю.
5: Ты можаш ты сказаць, што вось гэтая рэзідэнцыя мастацкая, якая адбылася пад кіраўніцтвам Андрэя Духоўнікава, была для цябе найбольш каштоўным, можа быць, момантам за ўсю тваю мастацкую адукацыю?
4: Да мяне заўсёды проста каштоўна людзі. Людзі каштоўныя, магчымасць камунікаваць, гаварыць, штосьці рабіць разам. Вось што для мяне важна. Так, каб сказаць, што штосьці зусім там, напрыклад, супер незвычайнае, ну не ведаю. Ну ўсё файна. І тая, што будзе ў мяне ва Вроцлаве выстава, і тая, што цяпер вось тут адбываецца, гэта творчы такі працэс.
5: Так, сапраўды, мы крышку ўжо пра спойлер, але што ў цябе будзе выстава ва Вроцлаве, што там будзе?
4: Вось, гэта я ўсё рэкламай сваёй займаюся. Да, ў мяне будзе з 10 па 24 кастрычніка будзе мая асабістая выстава, яна адбудзецца ва Вроцлаве. 17 кастрычніка будзе афіцыйнае адкрыццё, то бок можна будзе пабачыцца са мной, там будуць мае каталогі, там можна будзе сустрэцца. Вось гэта адбудзецца падзея з 10 па 24 кастрычніка. Што гэта за выстава? Гэта выстава працяг мае, так сказаць, праз турму пройдзена шмат было, і шмат чаго там знішчалі ў турме, але частку працы я змог выцягнуць адтуль. І я вырашыў, чаму не паспрабаваць працягнуць такі канцэпт. Ось былі такія, так скажам, трушныя ўмовы, калі ў цябе нічого няма, ёсць толькі асадка адна, там папера невялічка, і працягнуць у гэтым такім накірунку. Самабытным, на такіх цяжкіх умовах, але, ну, перадаць ось гэту ось трушнасць. Усё. І я вырашыў, чаму не? Чаму не паспрабаваць працягнуць? Там будзе частка працы, якія былі намаляваны ў зняволенні, і частка працы, якія я пачаў працягваць адразу пасля таго, як выйшаў. Ось, усё гэта можна будзе пабачыць там мне на выставе.
5: Вяртанне менавіта да гэтых прац, наогул твая дзейнасць цяпер у эміграцыі, ці можна гэта лічыць своеасаблівай адаптацыяй, умоўна, да нармалёвага жыцця, і рефлексії про Закратовську частку.
4: Мені здається, ось про рефлексію. Ну, я не ведаю, хтось це буде там критикувати, щось це казати. Я розумію, що проходять часи, проходять годы, люди хочуть жити. Про час я сам розумію. Самому хочеться як так забитися і не думати. Там іде війна, там йдуть репресії. Але ну, немагчимо не думати, тим більше, мені здається, вельми це важне на теперішній час задача мистецтва. Все ж таки, дійсно, навіть спровокувати людей, показати, що складано. Бо я коли вийшов, люди не вельми якби хотіли сприймати. Для мене це був вельми мощний контраст, коли люди ось так ось, ну, сидять і не хочуть просто думати. Це вельми важливо все ж таки не забуватися. Не то, що там не підхоплюсь ні КПТСР, там, як у всіх голова кругом йшла, але якби і не забуватися. І в той же час кожен по своїй можливості щось робити. Ми ось творчі люди, мы мастаки, мы про свое, там, программисты свое, там, кто-то там журналистской деятельностью занимается там свое. Тому я лечу, что творческая задача теперь такая, что треба все ж таки нагадывать. У меня это отгуковывается и у песнях, и у картинах. Может быть, там завтра будет что-то иначе, але я лечу, что зараз это так само вельми важно про это говорить. И это не некое, вот как люди думают, что, может быть, ты вышел, у тебя там ПТСР или что-нибудь такое. Не у парадку, да. Дійсно, може, не у парадку, але це і спроба донести, що треба думати, треба глядеться, більш критично поглядеться на ситуацію, що не все так просто, не все так легко.
5: Вертаючись менавіта до варшавської події, тут ви виступили ще і у музичному плані. Розкажи, будь ласка, як ця колаборація намірявалася?
4: Я просто заіграв і презентував кілька пісень. В ближайший час відбудеться концерт у нас 7-11. Агульний концерт якраз з гуртом БН, у яких зараз гастролі. І в ближайший час ще буде концерт. Зачите за новинами, просто глядіть. Я презентував просто одну пісню, щоб люди так само ознайомилися з моєю такою музичною творчістю. Така ось була подія. А, ще тут заспівав Сержук, вельми талановитий. Тут три обувені голосом, вельми файна музики.
5: Пісня твоя, менавіта, вона про закратовське життя?
4: Вона про життя, вона і негативна, і не супер там позитивне, але не просто про Білорусь. Ось той, що я заспівав тут.
5: У тебе отримується тепер реалізовуватися і як мастаку, і як музику. При уліку, що ти живеш тепер у Вроцлаві, скажи, будь ласка, наскільки тобі комфортно? Тому що існує ж таке міркування, що головний рух, він завжди відбувається у столиці, у Варшаві. Але тим не менш, я бачу, що ось ти реалізуєшся і там, і тут. Наскільки просто?
4: Да завжди все так, як у житті буває, по-різному. Не все просто в житті. Але, ну так, я ось тепер уже змог організувати сам. Фестиваль ми зробили, International Fest був у нас таки. У нас виступало там один польський був, два українських і наш білоруський гурт таки. Там кричали «Живі Білорусі, слава Україні, живі Польська». І вельми файно, таке шмат людей прийшло, така тусовка була. І мені здається, ось у творчому плані, коли вже, наприклад, просто порівнюю з Білорусію, там не кажу про те, що забороняли концерти. Ёсць магчымасці, ты можаш рабіць як мастак, ёсць магчымасці, магу рабіць. У мяне зараз крышачку складана, яшчэ не вырашылася сітуацыя з легалізацыяй, на жаль, не гледзячы на то, што я там перамог на судзе, але, ну, як бы у творчым плане пакуль ёсць магчымасць, і я працую, я раблю. Вось выстава, вось канцэрты, прыходзьце, запрашаем, калі ласка.
5: Што табе яшчэ дапамагае адчуваць сябе жывым? Добре відчувати себе у еміграції.
4: Добрі люди. На угол, я кажу, все опирається у людей. Все, звісно, у цьому основне. Бо без цього немає сенсу щось писати, щось робити, там, картини. А для кого? Ти передаєш свої ніякі почуття, адлюстровуєш. Може бути, ніде інтерпретуєш так збольшу, да, ось, як ти бачиш те, що у тебе внутрі. Ну і хочеться, звісно, передати вже ту емоцію. І люди чують, і люди приходять, і справді шмат кому відгуковуються. І це файно.
5: Наскільки ти зараз ще утягнутий у не тільки творчий керунок, але ж ще і, можливо, удзелу ў акцыях розных. Вось не так даўно таксама ў Варшаве адбывалася акцыя за тое, каб беларусам давалі больш міжнароднай абароны. Вось такога кшталту менавіта падзея.
4: Так, я хацеў туды пайсці нават. Ну, я наогул першы скажу, што я ніякіх палітычных партый не ўдзельнічаю. Я наогул не лічу, што это як бы палітыка. То, пра што я кажу, это больш такіх пра гуманітарныя рэчы наогул. Такія рэчы, просто несправедлівасць, калі ў 21 веку такое адбываецца, як у нас там, напрыклад, у Беларусі. І гэта нават ці не палітыка, але, канешне, вельмі важна хадзіць. Я хацеў пайсці на гэтае мерапрыемства, але просто з-за таго, што ў нас выстава, шмат падрыхтоўкі, просто нават не паспеў. Там мы далёка знаходзімся, па часе не паспеў. І гэта трэба прыходзіць, трэба гаварыць. Бо сапраўды складаецца такое ўражанне, што быццам бы ў нас як бы зніжаюцца рэпрэсіі, які на самай справе, ну нікуды яны не то, што не знікаюць, яны павялічваюцца. І гэта відавочна, я ведаю канкрэтна. У мяне шмат сяброў, знаёмых. Пра гэта трэба гаварыць, рабіць, але, ну, скажу так, што канкрэтна там нікіх палітычных партыях я не ўдзельнічаю. Я проста займаюся творчасцю. Я гавару як грамадзянін, як чалавек, які лічыць, што правільна гаварыць дзесьці праўду.
5: Што датычна камунікацыі людзей, якія цябе цяпер атачаюць у сяброўскім коле, у сяброўскім накірунку. Галоўным чынам гэта людзі, якіх ты знайшоў ужо ў эміграцыі, альбо гэта людзі, якія павязаны быццам бы там 2020 годам і ўсімі гэтымі падзеямі.
4: Усе павязаны гэтай трагедыі, можна сказаць, таму што шмат хто пацярпеў, колькі сем'яў, колькі людзей. Але, ну, дзесьці выпадкова, дзесьці праз турму, дзесьці хтосьці таксама з'язджае, мы там пасля знаходзім кантакты адзін адного і там сябравалі, і тут сябруем. Просто файныя людзі, якія былі ўжо даўно ў эміграцыі, яны не ведаюць, канешне, ўсёй сітуацыі. Яны не былі тым, ні ў 20-м годзе, можа быць, і дагэтуль, можа, не былі. Але яны ўсё роўна вельмі шмат добрых, файных людзей. І гэта вельмі дапамагае. Вось добры прыклад таксама сённяшняя выстава. Яны вельмі дапамагаюць мастакам праявіць сябе. Гэта крута. І гэта вельмі ўплывае таксама на культуру ў некаторым сэнсе.
5: Якую параду галоўнае з гэтай выставы, з гэтай хутчэй рэзідэнцыі ты ўзяў сабе на ўзбраенне?
4: Быць беларусам заўсёды трымацца разам.
5: Моцна гучыць, але на завяршэнне размовы давай яшчэ нагадаем нашым слухачам, дзе можна будзе ўбачыць твае працы. Гэта я пра выставу, таксама пачуць твой гурт.
4: 10 па 24 кастрычніка запрашаю на сваю асабістую выставу. Падчас гэтага тэрміну вы зможаце завітаць і пабачыць мае працы. У Рослаў. А 6 гадзіны адкрыццё. І 17 кастрычніка будзе афіцыйнае адкрыццё, дзе вы зможаце пабачыцца са мной асабіста. Дзякую, шчыра запрашаю, прыходзьце, калі ласка. Датычна музычнай творчасці, а 7 11 клуб Alive, гурт БН і Прамень. Прыходзьце, калі ласка, на канцэрт.
5: Калабу зробіце?
4: Зробім.
3: Алесь Папковіч, музыка гурта Прамень, беларускі мастак ва Ўроцлаве сёння і быў госцем праграмы «Мы бачым». Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
3: Радіо Рацыя. Беласток, Гродна, Брэст.
6: Першая трансгранічная радіо FM. Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская Радіо Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Альтернатива для Німеччини рыхтує форум з удзелам Росії. У Бярозі плануюць ператварыць былы кліштар у турыстычны аб'ект. Вытворца Скарына Прэс выдаў творы Алаізы Пашкевіч.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Партыя «Альтернатыва для Німеччини» рыхтує на 2027 год бізнес-форум з удзелам прадстаўнікоў Росії, США і Німеччини. Пра гэта заявіў намеснік кіраўніцы фракцыі у Бундэстагу Маркус Фронмайер. Паводле яго, партыя падтрымлівае кантакты са спецпрадстаўніком прэзідэнта Росіі Кірылам Медведзевым. На форуме плануюць абмеркаваць эканамічнае супрацоўніцтва, у тым ліку магчымасць аднаўлення працы

0: больш за 250 расійскіх вайскоўцаў, а страты расійскага боку склалі каля 2000 чалавек жывой сілы. Украінскія вайскоўцы таксама паведамілі, што падчас прарыву расійскай бароны выкарыстоўвалі пераробленыя савецкія БТРы як роботызаваныя комплексы камікадзе. У Вільні прайшла міжнародная навуковая канферэнцыя «Канструкты моўнага будаўніцтва». Навуковец і мовазнаўца Мірослав Янкавяк прадставіў на ёй даклад пра беларускую меншасць і моўную сітуацыю ў Латвіі ў міжваенны перыяд, а таксама правёў прамыя паралелі з тым, як захоўваецца і функцыянуе беларуская мова ў гэтай краіне сёння.
1: Чылі палітыка Трампа, камплікаваны гер Трампа вакол Лукашэнкі. Лукашэнка ёсць на тыле хцівы, што можна го купіць. Полска, ктора teoretycznie może przez swoje porty przepuszczać nawozy, które szłyby do Stanów Zjednoczonych. Następuje taka próba rozmiękczania Łukaszenki, bezpieczeństwa granic, przykład ograniczenia operacji białoruskich na naszym kierunku.
0: Razem z tym naukowiec podkreślił odmienną rolę naukowej wspólności z Białostoka, czyj udział w doследowaniu stał ważną częścią ogólnego merkowania spadczyny mownego budownictwa i współczesnych wyklików białorusistyki u świecie.
1: Nie wierzę w odbudowanie stosunków, bo tego się nie da. Jesteśmy rogiem numer jeden Białorusi i na razie to się nie zmieni. Łukaszenka właśnie dlatego teraz gra na, tutaj na Stany Zjednoczone, na Polskę, na kraje bałtyckie ma duże kłopoty, że liczy na to, co było zawsze, czyli na taką grę na dwie strony. Rosja wykorzystuje też Białoruś bardzo mocno.
0: Organizatorami konferencji u Litowskim Dziarczawnym Historycznym Archiwie wystąpili Białoruski Instytut u Prazie, Instytut Białoruskiej Mowy, кафедра беларусістыкі Варшавскага універсітэта і цэнтр беларускіх і рэгіянальных даследаванняў. У Бярозе плануюць ператварыць былы картэзіянскі кляштар у турыстычны аб'ект. У паўднёва-заходняй частцы гістарычнага комплексу хочуць адкрыць міні-гатэль, музей, кавярню і канферэнц-залу. У доме сапегаў прадугледжаныя тры нумары на 11 спальных месцаў. Адзін з іх будзе даступны для людзей з асаблівымі патрэбамі. Работу будуць праводзіць пад наглядам археолагаў. Картэзіянскі кляштар у Бярозе быў адзіным кляштарам гэтага ордэна ў Вялікім княстве літоўскім. Выдавецтва «Скарыны прэс» у межах вяртання класічнай беларускай літаратуры ў сучасны культурны кантэкст выдала кнігу «Творы Лаізы Пашкевіч». Гэтае выданне стала важнай падзеяй, бо пераасэнсоўвае спадчыну адной з ключавых фігур беларускага адраджэння пачатку 20-га стагоддзя, кажа прадстаўнік выдавецтва Уладзіслаў Гарбацкі.
2: Важна перавыдаць цётку лацінкі, паказаць гэтую традыцыю спадчыны, паказаць гэтую разнастайнасць нашу графічную багатую. Ховали гэта і вырашылі ўсё-такі падаць ясна, што ў вас сучасныя лаціць. Ну, напрыклад, дубль гэта тут няма, тут і све. Іншы раз былі выклікі, да, звязаныя з лексічнай разнастайнасцю, вот, да, пра рэгіяналізм, або пра спецыфіку мовы, пра мову цёткі. Тут так само мы пакінулі, як было ўсё.
0: У выданні ўвайшлі паэтычныя і празаічныя творы аўтаркі, напісаныя для дарослых чытачоў. Кніга актуалізуе цётку не проста як рэвалюцыянерку-агітатарку, як яе часта падавала савецкая школа, а як пачынальніцу беларускага мадэрнізму, педагога і грамадскую дзяячку еўрапейскага маштабу. У Оршы пачалі ствараць новы мурал, прысвечаны Уладзіміру Караткевічу. Малюнак з'явіцца на сцяне дома нумар 2 па вуліцы Марата, на тым самым месцы, дзе раней знаходзіўся вядомы чорна-белы мурал аршанскага мастака Дмітрыя Талкачова, створаны да 90-годзя пісьменніка. Папярэдні мурал знік падчас рамонту і ўцяплення дома, што выклікала абурэнне мясцовых жыхароў і шырокі грамадскі рэзананс. Новы партрэт Караткевіча будзе каляровым на фоне прыроды. На сцяне таксама зноў з'явіцца вядомы радок пісьменніка. Быў, ёсць, буду. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўднёвы, умераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 7 да 10 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
3: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
4: Вітаю, шановныя, сёння 28 верасня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрацыя. Кірыл Малаховскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір.

0: Радио Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
3: Доброй раніцы, паважаныя слухачы.
4: У вёску Сямурацы мы заехалі ў пошуках 11 старажытных курганоў, дзе археолагамі былі знойдзены мініяцюрныя пасудзінкі, якія па сваёй форме падобныя на вялікія начыні з рубінецкай культуры плямён ранняга жалезнага веку.
3: Словені з'явіліся тут у другім стагоддзі до нашай эры. Першыя перасяленцы ўпадабалі палескія балоты. І магчыма таму сталі мінавацца дрыгавічы, а старажытнага славянскага слова дрыгва – балота.
4: Адно з тураўскіх паданняў, запісаных супрацоўнікамі Акадэміі навук Беларусі, сцвярджае, што ў часы тураўскага княства менавіта тут жылі 7 княжых старэйшын, якія судзілі ды радзілі тураўцаў. Магчыма, менавіта сямурацы сталі апошнім прыстанкам мудрых старцаў, ваяроў сварога, перад хрысціянізацыяй усходнеславянскіх земляў.
3: І, магчыма, у гэтым паданні ёсць крыху праўды, наколькі нам удалося ў сямурацах, што ў жыткавіцкім раёне, знайсці сучаснага мудраца.
5: Можа, вы знаеце, чаму сямурацы называюцца?
6: Сямурад было. Голову чекалі.
5: Сямурад быў?
6: Да.
5: А што мы яшчэ чулі пра гэта?
7: Люди моему казали, а я то не знаю.
6: Знаменка. Слепці, слепых зводили. Погос, кладбище було. Озера не, озеро рани.
5: А тут, значить, голову отрубали?
6: Да. Сямурад були, говорить, назвали сямурадці. А сторожовці сторожової башні були. Ну, така історія написана, книги пам'яті.
8: А не казали, що там поховання такі старі, може?
6: Поселення було старожитне за мостом там, знаходили такі. І розкопки вели, там черепки були. І археологи розкопки робили, старожитне поселення було, костри там були старі.
8: А зараз там все кустом перестає, так?
6: Ні, там пісок є, пісок, як у лісі, за мостом.
8: Треба за мост їхати.
6: А, заїдеш ти.
5: Там нема моста?
7: Нема моста.
6: Мост не розвалений.
7: От що він каже, то це напишеться,
6: де
5: їх. А там нема ніякого човнака переплити через речку?
6: Брод.
5: Брод? А можна прийти в брод? Вона сухає там?
6: На дамбі поставити. От так.
5: От так. Ооо,
6: пройдеться. По дорозі.
7: От що він каже, напишеться, на чорта вам ходить до мути.
6: Там кукуруза, хай пройдуть, а що там. Хай на речку побачить. Поплавають, хай йдуть коло моста. Маєте татаро-монгольське, це його було. Все, це війна була. Ну, за кладбищем там копали, копанули, а там черепки ті старі звернули.
7: Через
6: 200 років, що там було? Окей, 200 там, по 2 мільйони. Все ті з дубинами бігали. Старожитне поселення було. Там за кладбищем, туди ще теж копали, теж ніякі черепки. Ще такі мали бігали, їм показували. Ну, черепки, ну, ті, що горшки, камні ніякі, типу молотки такі. Я тут родився. Розказували про старожитне.
7: А
6: я вчений.
7: Професор.
6: За змієм боруся.
4: Барацьба са змеем у гэтым выпадку з'яўляецца больш толковай, чым з мясцовымі ўладамі, якія ў месцах знаходжання старажытных курганоў дабываюць пясок.
3: А мы падаемся далей шляхам палескай дрыгвы.
4: Заставайцеся з намі.
0: Радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Раца. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 28 верасня. У такі ж дзень 1932-го нарадзіўся Віктор Лідзё Хара Мартінес, ці проста Віктор Хара, чылійскі паэт, тэатральны рэжысёр, спявак, танцор, палітычны актывіст і сябра камуністычнай партыі Чылі, забіты путчыстамі падчас ваеннага перавароту 73-го года ў Чылі, арганізаванага генералам Аўгусто Піначэтам. Жорсткае забойства на стадыёне Чылі, ператвораным у канцлагер, праз некалькі дзён пасля перавароту зрабіла Віктара Хару сімвалам барацьбы супраць рэжыму. На працягу 4 дзён яго збівалі, катавалі токам, ламалі рукі. Затым яму адсеклі кісці рук, праламалі галаву. У ягонае цела было выпушчана 34 кулі. Мёртвага спевака павесілі побач з гітарай. Яму было 40 гадоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 верасня 1938-го нарадзіўся Бен Кінг, сапраўднае імя Бенджамін Эрл Нельсон, адзін з класікаў сол-музыкі канца 50-х і пачатку 60-х, які пачынаў сваю кар'еру ў якасці фронтмена вакальнага калектыву The Drifters. Ягоны барытон зрабіў рытм-н-блюз папулярным сярод белай публікі. Тры хіта Бена Кінга «There Goes My Baby», «Spanish Harlem» і «Stand By Me» знакамітая зала славы рок-н-ролу ўключае ў лік песень, што сфармавалі сучасную поп-музыку. Усе яны ўвайшлі ў спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса «Rolling Stone».

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: Спявачка Хелен Шапіро народилася 28 вересня 1946-го. Яна опынулася у центры увагі ангельскіх аматараў музыкі ў 60-м, калі песня «Don't treat me like a child» у яе выкананні трапіла ў нацыянальны топ-3. Пачынаючы спявачцы, тады было ўсяго 14 гадоў, і акурат гэтую песню мы і паслухаем неўзабаве. До канца 61-га ў актыве Хелен было яшчэ два хіт-сінгла «You don't know» ды «Walking back to happiness». На наступны год песня «Tell me what he said» паднялася на другое место хит-параду, а Little Miss Lonely заняла 8-е место. У тым же 62-м годе Хелен Шапіро была признана лепшей спявачкой Англии.

Гэта беларускае радыё Раца, а мы ў праграме «Кола Дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар ды ўзгадваем добрых людзей музычнага свету. 28 верасня 1952-го нарадзіўся Энді Уорд, брытанскі барабаншчык, адзін з заснавальнікаў арт-рок гурта «Кэмэл». Гэты калектыў быў утвораны ў 71-м годзе. Энді Уорд граў там 10 гадоў і ўваходзіць у так званы «залаты склад гурта». Галоўная асаблівасць іх музыкі – гэта перавага інструментаў над голасам. Нягледзячы на тое, што гурт не дасягнуў камерцыйных вышынь «Пінк Флойд», «Ес» альбо «Дженесіс», «Кэмэл» унеслі значны ўклад у развіццё прагрэсіўнага рока.

Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларускае радыё Раца, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 верасня. У такі ж дзень 1966-го нарадзіўся Кеннет Роберт Уілсон, вядомы як Джинджер Фіш, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта Мэрылін Мэнсон. Цяпер ужо былы удзельнік, бо зараз грае з Робам Зомбі. Псеўданім Джинджер Фіш – гэта камбінацыя імёнаў танцоркі Джинджер Роджерс і серыйнага забойцы, людаеда і педафіла Альберта Фіша. Працу Джинджер Фіша можна пачуць на ўсіх альбомах Мэрылін Мэнсон, пачынаючы з «The Smells Like Children» 95-го і да «The High End of Low» 2009-го за выключ Учэннем «Eat Me, Drink Me» 2007-го, у якім Мэрылін Мэнсон вырашыў выкарыстаць драм-машыну.

0: стаў важнай часткай агульнага абмеркавання спадчыны моўнага будаўніцтва і сучасных выклікаў беларусістыкі ў свеце.
1: Не вежа в адбудаванні стасункаў, бо таго ж і не да. Ёстэшме рогім нумар 1 Беларусі, наразі то ще не змені. Лукашенка, власне для того зараз гра на тутай на Стани Зєдночоне, на Польскі, на краї Балтицькі має дуже клопоти, що ліче на то, що було завжди, чи на таку гру на дві сторони. Росія використовує теж Білорусь дуже моцно.
0: Організаторами конференції у Литовському державному історичному архіві виступили Білоруський інститут у Празі, Інститут білоруської мови, кафедра білорусістики Варшавського університету і Центр білоруських і регіональних дослідженняв. У Бярозі планують перетворити былы картезіянскі кляштар у турыстычны аб'ект. У паўднёва-заходній частцы гістарычнага комплексу хочуць адкрыць міні-гатэль, музей, кавярню і канферэнц-залу. У доме сапегаў прадугледжаныя тры нумары на 11 спальных месцаў. Адзін з іх будзе даступны для людзей з асаблівымі патрэбамі. Работу будуць праводзіць пад наглядам археолагаў. Картэзіянскі кляштар у Бярозе быў адзіным кляштарам гэтага ордэна ў Вялікім княстве Літоўскім. Выдавецтва «Скарыны прэс» у межах вяртання класічнай беларускай літаратуры ў сучасны культурны кантэкст выдала кнігу «Творы Алоізы Пашкевіч». Гэта выданне стала важнай падзеяй, бо пераасэнсоўвае спадчыну адной з ключавых фігур беларускага адраджэння пачатку 20-га стагоддзя, кажа прадстаўнік выдавецтва Уладзіслаў Гарбацкі.
2: Важна перавыдаць цётку лацінкі, паказаць гэтую традыцыю спадчыну, паказаць гэтую разнастайнасць нашу графічную багатую. Ховали гэта і вирішили все-таки, а що продати ясно, що у вас сучасні, ну, наприклад, дубльга тут нема, тут є све. Інші раз були виклики, да, зв'язані з лексичною разностайністю, тобто, да, про регіоналізм, або про специфіку мови, про мову тітки. Тобто саме ми покинули, як було все.
0: У выданню ўвайшлі паэтычныя і празаічныя творы аўтаркі, напісаныя для дарослых чытачоў. Кніга актуалізуе цётку не проста як рэвалюцыянерку-агітатарку, як яе часта падавала савецкая школа, а як пачынальніцу беларускага мадэрнізму, педагога і грамадскую дзяячку еўрапейскага маштабу. У Оршы пачалі ствараць новы мурал, прысвечаны Уладзіміру Караткевічу. Малюнак з'явіцца на сцяне дома нумар 2 па вуліцы Марата, на тым самым месцы, дзе раней знаходзіўся вядомы чорна-белы мурал аршанскага мастака Дмітрая Талкачова, створаны да 90-годзя пісьменніка. Папярэдні мурал знік падчас рамонту і ўцяплення дома, што выклікала абурэнне мясцовых жыхароў і шырокі грамадскі рэзананс. Новы партрэт Караткевіча будзе каляровым на фоне прыроды. На сцяне таксама зноў з'явіцца вядомы радок пісьменніка. Быў, ёсць, буду. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўначы ў нашым памежным рэгіёне пераважна ясны надвор'е без ападкаў. Тэмпература паветра панізіцца да 6 градусаў цяпла. Раніца будзе сонечна і прахалодна. Тэмпература каля 6-9 градусаў вышэй за нуль. Вецер слабы. Днём паветра прагрэецца да 20 градусаў.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаудетур Єсус Христос. Слава Єсусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Сьогоднішній випуск новин присвячений четвертому і заключному дню візиту папи у Францію. У Мецелі у 14-й означалів імшу, під час якої говорив про будучиню Європи. Особний сюжет – особистая зустріча папи у Лурді з людьми, які стали ахвярами зловживання у костюля. А у другої частці програми – наш огляд сусвітної католіцької преси. 28 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Четвертий заключний день подорожу у Францію Лев 14 провів у Меці. Сьогодні він зустрівся з представниками різних релігійних традицій у конгрес-центрі ім'я Рабіра Шумана, одного з заснувальників європейської супольності. Поводле папи, Шуман здолів перетворити були лінії поділу у мости надії для Європи. Мецу, яким на протягу історії спотикалися різні культури, сьогодні може стати просторою для діалогу, сябровства і міру. Це не ослабляє власну ідентичність, а дозволяє виявляти єс простотою і правди. І тоді одрозненню сприймається не як погроза, а як можливість зустрічі, якої особливо потребує сучасний світ. Лев 14 привів у слові

0: свайго папярэдніка Францішка з энцыклікі «Фратэлі Тутті», міжрэлігійны дыялог павінен весці не толькі да ветлівасці ці талерантнасці, але да сяброўства і міру. Асобна папа асудзіў выкарыстанне імя Бога для апраўдання насілля і прыгнёту, назваўшы гэта апаганьваннем Божага імя, і заклікаў рэлігійныя традыцыі несці адказнасць за тое, каб іх мова абяззброівала сэрца і словы, а не спрыяла варожасці. Плённасць рэлігій, паводле Льва XIV, выяўляецца ў здольнасці абараняць, падтрымліваць і служыць жыццю, асабліва клапоцячыся пра найбольш уразлівых. Напрыканцы святы Отец падзякаваў удзельнікам міжрэлігійнага форуму за прысутнасць, сутнасць і блізкасць, нагадаў, што касцёл лічыць спадарожнікамі ўсіх, хто шчыра шукае праўду, дабру і прыгажосць, і папрасіў іх заставацца стваральнікамі міру і сведкамі надзеі. Сёння ў Мецы Леў XIV прыняў удзел у мерапрыемстве «Да каранёў Еўропы дзеля міру і адзінства», на якім прысутнічаў тым ліку прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон. У сваёй прамове папа нагадаў, што Еўропа найперш культурная і гістарычная рэальнасць, якая квітнела, калі ўмела чэрпаць найлепшае са свайго мінулага і творча пераасэнсоўваць яго праз сустрэчу з іншымі. «Мы не можам гаварыць пра Еўропу, не згадваючы хрысціянства», падкрэсляў ён, дадаўшы, што прызнанне гэтай спадчыны не з'яўляецца выключна рэлігійным крытэрыям. У сучасным мультыкультурным кантэксце, паводле Льва XIV, трэба нанова адкрываць карані і захоўваць адкрытасць да іншых, а таму ён заклікаў да законных і бяспечных шляхоў міграцыі і сапраўднай інтэграцыі, калі чалавека прымаюць так, нібыта ён стаў часткай уласнай сям'і. Святы Отец паслаўся на Рабера Шумана, сузаснавальніка еўрапейскай супольнасці, адзначыў, што галоўным урокам ад яго з'яўляецца імкненне да міру. Словы дэкларацыі 1950 года захоўваюць актуальнасці сёння, калі вайна зноў вярнулася на кантынент. Папа заклікаў да цярплівага дыялогу і мужнасці ў перамовах, папярэдзіўшы, што імкненне да міру нельга блытаць з наіўным пацыфізмам, а пераўзбраенне само па сабе не з'яўляецца адказам на пагрозы. Напрыканцы Леў XIV звярнуўся да моладзі, назваўшы яе пакаленнем адказным за Еўропу, папрасіў не баяцца будучыні, ствараць сем'і і абараняць годнасць кожнага чалавека ад моманту зачацця да натуральнай смерці, а завяршыў словамі «Будзьце будаўнікамі супольнасці». Сёння ў Мецы Леў XIV узначаліў імшу катэдры святога Эціена, даручаючы Богу дарогу мясцовай дыяцэзіяльнай супольнасці і ўсёй Еўропы. У гамілі, разважаючы над евангельскім заклікам не супрацьстаяць злу злом, пантэфік звярнуў увагу на свет, дзе шмат насілля, маніпуляцыі і пыхі, і заўважыў, што прабачэнне не азначае слабасці або капітуляцыі перад злом. Жыхарам зямлі, якая ў мінулым перажыла братазабойчыя канфлікты, ён сказаў, сапраўдная сіла з'яўляецца не ў помсце, а ў здольнасці шукаць прымірэнне і разам пераадольваць крыўду. Так закон справядлівасці мір становіцца этапамі шляху навяртання, які вядзе ад асабістай перамены да супольнай. Гаворачы пра гісторыю Еўропы, Леў XIV назваў аснову яе духоўнай і маральнай спадчыны ад першынства чалавечай асобы і недатыкальнасці жыцця да гасціннасці да чужынца і пашаны да старэйшых, і нагадаў пра ролю манаства ў гісторыі кантынента. Асобным образам у гамілії стала сама катедра, вядомая як ліхтар добрага Бога, дзякуючы каля 6,5 тысячам квадратных метраў вітражоў, нядаўна там з'явіліся і творы Марка Шагала. Святло Бога, паводле папы, не знішчае адрозненняў, а аб'ядноўвае розныя гісторыі і культуры ў цудоўную мазаіку міру. Будучыні Еўропы, падкрэсліў ён, не ва уніфікацыі, але ў гармоніі адрозненняў, дзе рана мінулага становіцца шчылінай, праз якую пранікае святло. Гэта была апошняя падзея ў рамках папскага візіту ў Францыю. Сёння вечарам Леў XIV адправіцца ў Рым, дзе яго чакаюць каля 9 вечара.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Учора позна вечарам Леў XIV далучыўся да ружанцовай малітвы і працэсіі са свечкамі ў санктуары Маці Божай Лурдскай. У сваім разважанні папа падзякаваў Богу за магчымасць самому стаць пілігрымам сярод пілігрымаў і адзначыў, што вернікі розных пакаленняў з даверам працягваюць адказваць на гэтае запрашэнне. Святло свечак, з якімі ішлі ўдзельнікі працэсіі, пантэфік назваў знакам надзеі, якая не пакідае чалавека нават у самыя цяжкія моманты. Асабліва ён звярнуўся да хворых, некаторых, назваўшы іх прывілеяванымі сведкамі таго, як вера і любоў да Бога і бліжняга могуць перамяніць чалавечае жыццё, і згадаў словы Пія 12 пра Лурд як месца, дзе побач з вялікімі пакутамі можна ўбачыць незвычайнае ззянне спакою, ціхамірнасці і радасці. А хворым папа працытаваў святога Паўла: «Цярпенне цяперашняга часу нягоднае той славы, якая павінна выявіцца ў нас». Завершаючы вечернюю медитацию, святой отец закликал доверить Мати Божией наибольш важные просьбы и попросил, каб святло свечек не сгасало у житці верников, а осветляло их будучыню и уже сёння открывало сердце на обяцанне вечного життя. Учора ўвечары ў біскупскім доме ў Лурдзе ля 14 сустрэўся з людзьмі, якія сталі ахвярамі злоўжывання з боку прадстаўнікоў касцёла. Сярод іх былі 4 мужчыны і 3 жанчыны з рознымі гісторыямі. Размова цягнулася каля 2 гадзін. Папа гутарыў з кожным з іх сам на сам і выслухаў гісторыі болі і пакуты, якія ў некаторых выпадках суправаджаліся маўчаннем або змоўніцтвам тых, хто мог дапамагчы. Удзельнікі прадставілі таксама свае прапановы, каб такое зло не паўтаралася, з некаторымі Леў 14 помолился разом. После индивидуальных размов он собрался с усеми в одной зале, подяковал за свечение, подтвердил рашучасть працевать для того, каб с іншими не отбылося того, что пережили яны, и пожадал, каб супольность верников становилась все больше и больше местом сутешения и оздоровления.
1: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. Сусветныя каталіцкія СМІ прысвяцілі шмат увагі апостальскаму падарожжу Льва XIV у Францыю. Адзін з артыкулаў National Catholic Reporter нагадвае пра культурнае і рэлігійнае значэнне Сабора Парыжскай Божай Маці, які наведаў папа. Будаўніцтва сабора пачалося ў 1163 годзе і працягвалася амаль два стагоддзі да сярэдзіны 14-га. Сабор стаў адным з галоўных помнікаў гатычнай архітэктуры і важнай хрысціянскай святыняй Францыі. У 13-м стагоддзі кароль Людовік IX, пазней кананізаваны як святы Людовік, прывёз у Парыж рэліквіі мукі пана, у тым ліку цярновы вянок, якія сталі часткай скарбніцы Нотр-Дама. Падчас французскай рэвалюцыі сабор быў нацыяналізаваны, а ў 1793 годзе ператвораны ў храм розуму. Хрысціянскія выявы былі пашкоджаныя або знішчаныя. У 1801 годзе канкардат аднавіў каталіцкае набажэнства ў французскіх храмах, а ў 1804 папа Пій VII каранаваў у Нотр-Даме Бонапарта. У 19 стагоддзі сабор пачаў прыходзіць у заняпад, але раман Віктора Гюго спрыяў аднаўленню грамадскай цікавасці да помніка і яго рэстаўрацыі пад кіраўніцтвам Эжэна Віале-Ледзюка. У жніўні 1944-га званы Нотр-Дама адзначылі вызваленне горада ад нацыстаў, а 26 жніўня у прысутнасці Шарля де Голля у саборы праспявалі «Магніфікат». У 2019 годзе пажар знішчыў дах і шпіль сабора, пасля чаго пачалася маштабная рэстаўрацыя, у якой былі задзейнічаны тысячы спецыялістаў. У снежні 24 года Нотр-Дам зноў адкрыўся для вернікаў, а візіт Льва XIV стаў першым наведваннем сабора пантыфікам пасля рэстаўрацыі. На мінулым тыдні ў США адбылася важная для католікаў падзея – беатыфікацыя арцыбіскупа Фултана Шына. Пра яго ролю ў касцёле і ў амерыканскім грамадстве распавядае National Catholic Reporter. У 1952 годзе дапаможны біскуп Фултан Шын пачаў на тэлеканале «Дюмон» праграму «Жыццё вартае жыцця». Яна выходзіла да 1957 года, збіраючы мільёны гледачоў. Праграма прынесла біскупу Шыну шырокую вядомасць. Ён трапіў на вокладку часопіса «Тайм» і ў 1953 годзе атрымаў прэмію «Эмі» як выдатнейшая тэлевізійная асоба. Значную частку яго аўдыторыі складалі некатолікі. Для многіх з іх Шын быў першым каталіцкім святаром, якога яны пачалі рэгулярна слухаць. Ён выступаў без нататкаў, у простым фармаце кабінета на фоне кніг, размаўляў з гледачамі пра любоў, свабоду, задавальненне і мір, праз прызму здаровага сэнсу, логікі і хрысціянскай этыкі. Перадачы Шына дапамаглі паказаць шырокай амерыканскай аўдыторыі, што каталіцкая вера не супярэчыць амерыканскай ідэнтычнасці і сумяшчальная з амерыканскім грамадскім жыццём. У той жа час У 1960 годзе Джон Кеннеді перамог на выбарах і стаў першым католікам, абраным прэзідэнтам США. 19 верасня ў Берліне і Кёльне адначасова прайшоў марш за жыццё. У акцыях удзельнічалі прадстаўнікі розных пакаленняў, аб'яднаныя патрабаваннем абараняць чалавечую годнасць і права на жыццё. Арганізатары паведамілі пра больш за 6 тысяч удзельнікаў, каля 4 тысяч у Берліне і 2 тысячы у Кёльне. У берлінскім маршы удзельнічалі 5 каталіцкіх біскупаў з Баварыі, а ў кёльнскім дапаможны біскуп Домінікус Швадерлап. Актывісты заклікалі абараняць права чалавека на жыццё ад зачацця да натуральнай смерці і выкрывалі практыку сурагатнага мацярынства. Канадскія католікі выказалі салідарнасць з яўрэйскай супольнасцю пасля стральбы каля сінагогі ў Бельвілі, правінцыя Антарыё, 20 верасня падчас Йом-Кіпура, найважнейшай урачыстасці у юдаізме. Паводле паліцыі, 29-гадовы злачынца Шон Уорд адкрыў агонь з драбавіка каля сінагогі падчас набажэнства, цяжка раніўшы дзяжурнага паліцэйскага. Некалькі куль трапілі ў будынак, аднак ніхто з вернікаў не пацярпеў, а нападнік не здолеў пранікнуць унутр. Пазней ён памёр ад агнястрэльных раненняў. Прадстаўнік архідыяцэзіі Таронта ксёндз Луіс Мела заявіў пра салідарнасць з яўрэйскімі братамі і сёстрамі і падкрэсліў, што ўсе людзі павінны мець магчымасць бяспечна і мірна вызнаваць сваю веру. У размешчаным непадалёк ад сінагогі касцёля святога Юзефа ксёндз Род Макніл памаліўся за яўрэйскую супольнасць і ўсіх пацярпелых. 24 верасня у бенедыктынскім абацтве польскага Яраслава непадалёк ад украінскай мяжы у выніку нажавога ранення загінуў каталіцкі святар. Яшчэ 4 чалавекі былі параненыя, паведамляе Аус Сандэй Візэтам. Памёр ксёндз Станіслаў Збайневіч. Двое іншых святароў былі шпіталізаваны для аперацыі. Паліцыя затрымала 31-гадовага грамадзяніна Украіны, аднак пракуратура пакуль не ўстанавіла матываў нападу і абставінаў, пры якіх ён трапіў на тэрыторыю абацтва. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Польшчы, арцыбіскуп Тадэуш Войда, выказаў спачуванні і заклікаў да малітвы за ахвяр і на вяртанне вінаватага. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што забойца панясе поўную адказнасць, а прэзідэнт Карэль Наўроцкі заклікаў да хуткага і поўнага расследавання. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі асудзіў напад, выказаў спачуванні сям'і загінулага святара і пажадаў параненым хуткага выздараўлення, падкрэсліўшы неабходнасць поўнай адказнасці вінаватага. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берестев.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: І вось новий ранок. Перелічыце на мой рахунок 10 мільйонаў. Я збіраю грошы на машыну і ровар, і фотоапарат, і падарожжа. Я і дзяўчыны мае ружы з маёй рожай тварам. Дзякую вам. Прожить чужое житё у тёплых абдымках супергерою на пенсіі. Здзейсніць свае мары, які абяцалі, калі рука на сэрцы. А ты, як той ліхтар стары, і слёзы ў вачах. Нагадай мінулае, узгадай той страх, што нічога не здарыцца, і ўсё.
1: Радыё Рацыя.